0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash

0: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins í Fellsmúla á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: FM 95

0: FM 95 Blöð. Alla föstu daga á FM 957.
1: Hefur krassað Jesúparti þú varst graður?
2: Jesús. Lítið þessi.
3: Ég gef hún það, þessi var fesk.
2: Þessi var fesk. Hún er svolítið fesk.
3: Jú.
2: Spurningin,
3: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
3: Nei, en þú þarft að taka stig.
2: Já.
3: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var graður, það var ekki að ég var trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grettu.
2: Það eru, já. Ég
1: vil ekki að vera að tala
0: um þetta mikið.

Veitingastæðavikunar á FM 957 er Indo Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo Italian, veitingastæðavikunar á FM 957.

0: brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann mættur aftur og það í spelkunni.
3: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig.
0: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: FM 957 FM 957
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Sonur heitir Roman Pacino. Það er
2: Pacino.
1: Hvað heitir þú? Roman Pacino.
2: Okay.
1: Hver er pappið þinn?
2: Það verið þeirra Al Pacino.
3: Roman líka. Þetta rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér strax
2: að það
3: árangur.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max.

0: til 10.
1: Eru þið reikin út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang
2: að
1: ég enn að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá maður beðin að fara
2: Búin 24 minn
3: Þetta var í 24 minn til loftinu sko
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class

0: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957.
1: Turn up. FM 957.
2: Hvað það mesta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Allt að vera að sleikja mig sem er galið.
3: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
2: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
3: Ha?
2: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
3: Ég skil ekki.
2: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
1: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: í samstarfi við Sæns Skart og Orku.
5: Just something about you, way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, you're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just a thing.

0: playlist. FM 957.
1: Eginn heim fyrir tól. Þetta borðið á stól.
2: Já,
1: ég fæ ekki nóg.

0: Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðjudagur, þriðjudagurinn 7. oktober og hér sitjar Ekki G og Egill Plóter í brennslunni til klukkan 10 og fyrst í frosti.
2: Fyrst í sköfun á bílinn.
1: Ójá.
2: Og skýta kuldi en er ekki eins aðteglisveru leikmaður og hann er labbar hér inn í stöpuksum.
1: Ójá.
2: Hvað er það?
1: Ég veit það ekki. Bara
2: af hverju ertu í stöpuksum?
1: Já, ég bara vaknaði morgun og fór aðeins, hleyfti hundunum út á pall og var bara eitthvað dúna logn og bara eitthvað, næs.
2: Næs, mínus tveir, dúna logn og ákvæmst að fara í stöpusur. Og sleppti bara buxum í dag. Og kuski hárinu.
1: Jaha.
2: Já.
1: En þó?
2: Þetta ekki, þú getur að setja svona meira inn í allan dúskinn, sko.
1: Já.
2: Þetta er vel verið.
1: Já. En ég fó bara í stöllum út og stöllum og svona léttri prímaloft bara.
2: Já, stöllum og úlpu.
1: Já.
2: Já.
1: Og hérna, ég þurfti að skafa, þannig að ég skóf bara og hérna.
2: Ég náttúrulega verður ekkert kalt á löpunum.
1: Aldrei.
2: Nei.
1: Ég get eiginlega, þú veist, mér finnst það bara svo kjánalegt, en ég gæti alltaf verið í stuppuksum í golfi, sko.
2: Já.
1: No matter what, sko. Ég sé marga gera, ég gæti alveg gert það, mér finnst það bara eitthvað svo, það er bara eitthvað furulegt.
2: Já, ég er sammála. Þú veist, ég stuppuksur í golfi, það er örf sjaldan sem hún er að gera á Íslandi.
1: Já, ég sé, þú veist, ég fyrir golf á sunnudaginn, ég var að spila með einum í holli, þú veist, Kári Ársæls.
2: Já.
1: Hann hérna, hann er alltaf í stuppuksum.
2: Já.
1: Samandi verið og svo hann bara
2: það er bara verið að við verðum bara að tala alveg bara reynt.
1: Já,
2: ég er
1: tekund að
2: og ég ætla bara svona aðeins að því ég ætla að minna fólk á sko veðrið á sunnudaginn.
1: Já, það var ekki gott, sko.
2: Það var rigning og leiðilegt veður, 6-7 gráðu hiti.
1: Já.
2: Þetta bara í buxum.
1: Já, þú veist, en ég er samt alltaf í því fyrir golf, sko. Ég til þess fer aldrei í föðurland niðri, sko.
2: Nei, ég hef alveg gert það.
1: Já, ég ætti ekki því að ég er bara kófsveittur, sko.
2: Já, ég gerði það einhvern tímann og varði akkurat kófsveittur, sko.
1: Já, og það er ekkit verðin að, mér finnst ekkit verðin að svittna á löppunum, sko.
2: Nei, það er ekki næs, það er alveg rétt, sko.
1: Það er ekki fallegt, sko.
2: En svo horfum við svo sem út gluggan hér, núna, þennan þriðjudaginn, og við erum að sjá gríðlega fallegan himinn, blár himinn, svona birtast, og appi svona gulur nótundarana, attast, en málið er að það er sagt við okkur núna að eiga að vera að skýja þetta dag. En nú erum við að horfa hérna bara á...
1: Það er bara nánast, sko. Nú
2: er það engin skýja hérna á himni.
1: Nei.
2: En það á að vera að skýja í allan dag og hitinn á að ná upp í 7 gráður og að fara að vera aðeins líða enn í gær. Þetta á að hækka sig eitthvað þegar líður að degi. Sama upp á teiningnum á morgun, þetta er bara tveir svona alveg eins dagir í röð. Fimmtudagurinn, hann er búin að róa telling.
1: Það er bara, eins og segi, þetta er ótrúlegt hvað veðrið er fljótt að breytast. Þú veist, nú er þetta bara komin í 7 metra, eða þú veist, 11 í hádeginu, svo 7, svo bara klukkan 6 á fimmtudeginum um kvöldið.
2: Já.
1: Og bara 7 gráður 3 metras. Hvernig getur þessi mikla breytinga, þú veist, er það þannig að lægðin sem veðurfréttamennir sáu, tókum bara uppeyju?
2: Það verðist vera, af því það er ekkert að veðrinu, svo staðan núna.
1: Nei.
2: Á fimmtudaginn, ekkert sem að, þú veist, það er aðeins ennum morguninn.
1: Já.
2: Getur verið svolítið mikið drasl, sko, en svo þegar það kemur aðeins inn á daginn, þá, hérna, ætti þetta nú aðeins að minga. En við vorum að tala sko, kannski er það samt alveg ennþá þannig, ég veit ekki, nei, binda niður lausamuni og eitthvað svona dæmi, sko, það er allan ekki svo staðan inn núna. Við skulum við öftu þetta þegar það kemur, kannski, nær því. Hvernig var gættarinn hjá my man Rich?
1: Herðu, já, hann var bara ágættur. Já. Hérna...
2: Það er lítill eitthvað? Óttalega lítill eitthvað?
1: Nei, mér veist, þú hefur mér lítið svo illa út.
2: Já, þú veist að segja það.
1: Já. Veist það skrítið? Ég hefna að því mér veist svo bara fagur í gær og...
2: Já.
1: Ótrúlega svona en þú veist, svona eitthvað fölur í morgunsárið eitthvað, ég...
2: Já.
1: Þú veist, kuldalugur.
2: Já, ég var bara, sko,
1: pælgur þú sért eitthvað bara veikjast eða eitthvað.
2: Fyrsta leginn
1: alltaf var... Alvarlega, sko.
2: Var... Í fyrsta lega var alltaf mjög kalt í morgun
1: Já, já
2: Og ég var að skafa fyrst í sköfu Braut náttúrulega sköfuna í fyrsta skipti
1: Braust hana bara?
2: Já, þetta er svona góð skafa alveg með kúst og öllum maður Ég var á hérna, hvað er þetta? Hérna
1: Varst á hérna harða hlutanum á henni?
2: Já
1: Já
2: Og svo bara negli honum og hún brotnar
1: Á, það hefur alveg verið á, þú veist, þú, það er alveg átak sem þarf í það, sko
2: Já, mér varst ég ekki verið að gera henni náttúka En maður er svo sem hefur búin að vera að hoppa nýr í vörklesinu á milli Nei, ég veit ekki Nei, og hérna
1: Alltaf fyrir maður að tala þetta og svo andralegs
2: Já, já Já, ég hérna, nei, ég bara nota þá bara, þú veist, basically, endan á hinni sköfunni
1: Já, já
2: Sem fór allir einhvern veginn yfir með allan
1: Já, já, já
2: Þú veist, mann er vissilega mjög skítkaldi í morgun og komur óvart En ég spreyjaði sko, ég spreyjaði bláa spreyjunni í morgun frá Tampoturis Það væntanlega byrjar að koma núna
1: Vonandi
2: Og byrjar aðeins svona lífga upp á þetta
1: Já, ég samt ekki frá því að þessi byrja eitthvað að virka Því að klukkan sko 6.58 þegar ég var inna,
2: já,
1: mætti
2: já.
1: Óstu, miklu hvítar en núna, nú ertu aðeins byrjað að vinna
2: Það er alltaf að gerast núna
1: Já,
2: ah, já
1: Jú, herru, dagurinn í gær var þannig að hérna Nú þarf ég bara að leggja Ég þarf að leggja spilin á borðið
2: Já
1: Sko
2: Ok, við erum eitthvað stöðu þar
1: já. Já,
2: ok
1: Ég held að við þurfum núna mm-hmm. Að fara að skoða það mm. Að ég bara fatta það núna Fólk sem yfir Fólk sem eru 60 plus í umferðinni
2: Já
1: Það verður að fara bara aftur í Einhvers konar aukakynslu
2: Ok
1: Af því að það hafa átt sér það miklar breytingar Bara á umferðar Hvað ég að segja, bara svona Umferðadóti
2: Já
1: Síðan að það fekk bílpróf
2: Já
1: Að það þarf einhvern veginn bara að læra það upp á nýtt Af því ég gjössamlega bara sko í gær Við smárlendina
2: Mhmm
1: Það er núna búið að gera svona þú veist, þú ert að beygja þú veist, ferð undir brúna hérna og þú ert að fara í áttan á smárlendin þá kemur svona undirgöng
2: Já.
1: Og þú veist, ef þú beygir til vinstri þá ert að fara í smárlendi og beygir til hægri þá ert að fara í áttan á smáratorki
2: Og akrinin heldur áfram
1: Já. Og svo önnur akrin til vinstri sem fólk að beygja inn á
2: Einmitt
1: Það alltaf svo alltaf eitthvað sem stoppar bara
2: mm-hmm.
1: Heldur ekki áfram
2: Einmitt
1: Þetta er bara bull
2: Já Já
1: Æ, Og af hverju fattar fólk þetta ekki
2: mm-hmm.
1: Haltu áfram
2: mm-hmm. Og var hún að fara til hægri
1: þessi...
2: Já.
1: Já Og hún bara stoppar
2: Já.
1: Ég lápar á flautunni
2: Já Þú ert náttúrulega mjög ófeimin við það að gera
1: Já, auðvitað Herðu, akrinu var auð
2: Já Já
1: Af hverju heldur Þú veist, af hverju fattar ekki og er að halda áfram
2: Já
1: Úst, bílendin sem voru að koma hún var að horfa úst, þeir voru bara vinstri akreininni við voru að beigja þar inn
2: Já.
1: En hennar akrein er bara auð
2: og hvernig brást við þú, hérna, hvernig brást hún við þegar þú lost svona á flöytu
1: hún bara held að orma að bíða
2: Já, hún beið bara
1: hún bara skildi ekkert í þessu að hverju var að flöyta
2: Nei.
1: Og fullt af bílum að það fyrir aftan mig sko.
2: Einhverju
1: sem voru að flöyta líka sko.
2: Mm-hmm. En ertu ekki svona alhæfa aðeins þegar allir 60 plus er það
1: Ég held...
2: Það er ekki alveg svolítið mikið svona, Jó,
1: getur vel verið en, veist...
2: en ég satt sko ekki miskjæri mig Ég til í þetta þessa pælingu hér Þau náttúrulega fá bílprófið Og á þeim tíma
1: Umferðar menningin er allt önnur í dag
2: Já,
1: Svona dót var ekki til þá
2: Nei, og svo líka bara Náttúrulega fá þau bara sitt skýrtinni Og það er bara þangur til bara fyrir lístíð sko.
1: Akkurat.
2: Og á allt
1: Akkurat.
2: Hvernig ég á að fara bara aftur sko, 35 eða hvað Þá rennur aukuskýrtinni mitt út
1: Já
2: Ég held að sé þannig að mér
1: Þetta er bara mjög einfalt Það er bara búið að koma mikið að nýjungum
2: Já
1: Ég svo bara Meiri segi ég, ok, jú, ég er 42 ára
2: uh-huh.
1: Það er fullt að nýjungum búin að eiga sér stað Síðan ég fekk bílpróf sem var ekki veist, Það er alls konar slaufur Það eru hérna svona, hvað heitir þetta? Þetta eru hérna svona hækandi svona hábrú sem að ferða þetta er svona alls konar slaufur hingað og þangað
2: mm-hmm.
1: og þetta var ekki til bara í kringum 2000
2: Nei, ætlum enn þetta sé bara að rugla fólk í rýmnu
1: Við veit að á. En þú veist þá bara er það svolítið þannig þá kannski þarf bara eftir eitthvað x ákveðin tíma
2: á.
1: Þá þarftu að setjast upp í bíl með okkur kennara bara eitt skiptið eitthvað
2: já,
1: og fara svona yfir það helsta herru, þetta er búið eitthvað sér stað núna, þegar þú ferð á þessu heru, þú stoppar ekki, þú heldur áfram á þinni agrin
2: Einmitt.
1: Alls konar
2: ah,
1: og svo er líka eitt gott að mig að hérna þegar þú ert að fara úr smáralindinni
2: já.
1: Og ert að fara að beygja til hægri það er stendur rautt ljós en svo er annar ljós til hægri og það er bara með einu dóti
2: það er bara örin,
1: það er örin og þegar hún er græn þá átt þú að fara yfir þó að sé rautt hinum minn
2: ég hef ansi oft þurft að bipa á þannig stöf sko
1: en sérðu hvað ég er að fara þannig?
2: Já.
1: Þetta, sem, veist, þetta var ekki til þá
2: nei, einmitt, það var bara eitt ljós það var bara áfram með
1: já,
2: að stoppa
1: já.
2: Já, ég skil þig
1: já
2: og þú kallar þessu því að fólk á þessum aldrei þurfa að fara í endumat á öku hæfni
1: Já, eitthvað ekki sákveðið allavega
2: Já. Ég þegar þú segir það svona, þegar það er eitthvað svona bras í umfyrinni hjá mér sko, og maður er eitthvað svona pæla, þá er það oftast sko
1: Já, það er kannski bara fólk sem veit ekki betur
2: Já, og ekkert að reyna
1: Nei, ég fatt að alveg í gær en bara að þarna hefði eitthvað veist, ég vildi óska þess, ég hefði bara getað bara, þú veist sest við hliðin og hún upp í bíl sagði, herðu, þetta virkar þannig að hún segir að þetta eru tvær akreinar þú ert hérna hægri og þú horfir hérna fram hvað sérðu? Hún sagði, sér ekki, er, þetta er alveg auðbrautið ekki þá heldur áfram hérna
2: Já, þú veit ég skil ekki sko Var þetta, gerði þetta því, sko, eiginlega þetta dagin í gær alveg svona smá
1: Nei, þetta þú... gerði það ekki sko en bara ég þarna hugsa ég, bara þú veist, kannski þurfum við bara eftir einhvern x ákveðin tíma fari í bara svona endur endurmat á umferð hvernig umferð virkar og þar fram til göttunum sko bara til þess að verða betri verða betri aukamenn að því að umferðin er alltaf að þyngjast og alltaf að verða meira og meiri
2: en ert þú ekki að vera betri og betri í hérna þú veit ekki eins mikill ökudólgur og hefur alltaf verið það
1: nei, ökudólg, hvað meinar?
2: Nei, svona, hvað heitir þetta? Jú, svona
1: Þetta með road rage?
2: Já
1: Já, ég var ekki reiður, sko Ég bara, þú veist, ég var bara reyna að vekja hana
2: Já, þú varst ekki reiður
1: Nei, ég var bara reyna að vekja hana
2: Já, segjum satt
1: Já, ég var ekki reiður, ég var bara að bipa
2: Þú varstu bara að bipa svo ditt
1: Já, gerði það fyrst Svo heldur hann að bipa, þá bipa ég aftur
2: Já
1: Og svo bara hætti ég að því ég sagði, ok, hún er ekki fatta
2: Já, en þú sagði
1: En þá byrja ykkur að flauta fyrir aftan mig
2: Já En þú sagði rétt í morgun og það leigið á flutinni
1: Já, svona, þú veist, gerði svona, þú veist, í fyrta skiptið til þess að reyna svona Já,
2: þá lést hann alveg heyra það
1: Nei, ég gera þannig alls ekki, sko
2: Nei
1: En,
2: ok
1: En þetta er, is for is
2: Já, já En hvað svo með daginn þegar þú varst búin að prófaðu, að því voru nú að tala með umferðina prófaðu nýju leiðin inn í hverfið þitt og út
1: Ó,
2: og
1: Ó, já
2: Já
1: Herðu
2: Ekki saman umferðin
1: Þeir sem hafa gaggrind þetta Ég fór í bónus í gær kortri yfir fjögur í augurkvarfi og alla bíll
2: frábært
1: því líkur munr
2: Gæðlegt
1: Þú ert með svo margar leiðir núna inn í hverfið
2: og fyrir það sem ekki vita að voru að tala með það var opnaður
1: Arni í Arnarnesvegurinn
2: í gær
1: alveg bara algjörlega
2: Já.
1: Og þetta var bara veist, þetta er bara lyftistung fyrir hverfið 203
2: einmitt Og þú sérð bara íbúðuna þinn að hækka í verði
1: Ég er ekkert að pæli því, ég er bara að pæli Þú veist
2: Já, þú ættir ekki að fara nýtt
1: Nei, ég meina, ég þarf ekki að labba nýr í bónus Ef ég ætla að fara í bónus klukkan kortir yfir fjögur
2: Nei, þú hefur alltaf gert það
1: Ég hef gert, ef ég þarf að fara á þeim tíma
2: já.
1: Þá ég bara að fara með vagninn, sko
2: Já, vagninn
1: Og bara teki litlu í göngutúr
2: Já.
1: Það var bara stífla
2: Það var að tala sko 800 metra
1: Já, minna
2: Minna Einmitt.
1: Minna
2: Já
1: Það með að hérna
2: Þetta er þvílík breyning
1: Þetta er rosaleg breyning Og hérna bara Til hammingju Allir í 203 sko.
2: Náður að hérna Náður að hreyfa eitthvað að ger
1: Já. Ég tók 50 arbeigur Og ég fór aðeins í padel og...
2: Ferði í padel á hverjum degir ekki?
1: Nei, ekki alveg Ekki alveg, ég fór ekkert á sundag, föstudag, laugardag, þú veist
2: Hvað heldur þú farið padel oft í viku?
1: Kannski þrisvar
2: Já, ok Nei, oftar
1: Nei
2: Ok, þrisvar í viku
1: Kannski þrisvar í viku, já
2: Já Finnur arbeidnar komnar aðeins svona að byrja þær að gera sitt?
1: Já, nú finnst mér þetta orðið svona frekar farið að vera svona aðeins léttara
2: Já
1: Ég pældi í gera og ég halda á, þú veist það, og ég gera meira En ég ætla bara að halda mig við þetta
2: Gekkið kemur alltaf fyrst hannig sko og svo aðurinn og veist af þá hérna ertu byrjar að taka 60
1: bara,
2: bara af því bara já. Skiptir einhver máli skilu, og þá tekur þú bara 50 daginn eftir ef það er gýrin sko Já, geðvegt, vel gert
1: Hvað gerir þú í gær?
2: Ef þú glemdir að segja hvað fórst að borða
1: Herri já Sótti bara dömuna í hérna á blakaðingu
2: Já
1: Í faralundi Svo hendur okkur bara stælin og nýbíla við
2: Já, geðvegt
1: Og fínt
2: Já
1: Má sækja hana kortir í sex og hún möllunum söng og

0: fínt.
1: Já.
0: Maður sækja hana kortir í sex og hún möllunum söng og svo bara eitthvað, ég nefndi ekki eitthvað að fara elda þá og
1: Hvað kostar þetta fyrir ykkur?
0: Bara, þú veist, ykkur níu og eitthvað.
1: Níu og eitthvað?
0: Já.
1: Já. Þú veist að það verkefni vikunar í Viltu finna miljón að eyða 10.000 krónum í mat alla vikuna?
0: 10.000 krónum alla vikuna?
1: Já. Það verkefni vikuna.
0: Hvað, ég fara að stelu búðum með?
1: Nei, ég búin að setja saman segjast matsil. Í gær var ég bara með það sem ég átti heima. Og þá tók ég, þú veist, kjúklingabringur úr fristi. Kryddaði það, átti aðgang að hrísgrunum og maís, setti þetta allt á pönnu. Setti svo hérna, svona butter beans út á til að gera meiri mat. Kryddaði það. Setti svo svona sojasósu og ostrusósu og smá meirinn og gerði svona eða svona fried rice feeling yfir því. Það með smá couscous sem ég átti líka og eldaði það með. Það var bara æðislegt. Það var mjög gott.
0: Það var bara æðislegt og mjög gott, ok.
1: Já,
0: já. Okay.
1: Það var mjög gott. Og svo setti
0: ég... Það vorum voru bara öll bara við bólið bara, fuck, þetta er gott.
1: Já, við vorum öll bara, hvað, þetta er bara nóist, kemur á vart. Skilur, patti borðaði vel að kjúklingnum og
0: okay,
1: það var bara
0: okay.
1: Glæsilegt, sko.
0: Lott.
1: Og svo setti ég upp vikuma til, út frá því að ég mætti bara eyða, ég mætti bara einu sinni búð og það má ekki vera meir en 10.000 sem okay. Eyðir í mat.
0: Sem eyðir í mat?
1: Já.
0: Þú gerir grein fyrir þú ert með eitt lítinn póka úr verslun, það bara 10.000.
1: Já, já.
0: Ok, hvað ertu að kaupa?
1: Viltu að ég segi nákvæmlega...
0: Ertu að kaupa allt á síðasta séns eða?
1: Nei, nefnilega ekki.
0: Ok.
1: Viltu að ég segi nákvæmlega hvernig maður... Þetta er challenge, þetta er áskorun til að sýna þetta sé hægt. Þetta er ekki eins og maður eigi að lifa þessu lífi.
0: Nei.
1: Það er svona að vera að reyna að sýna þetta, þú getur alveg gert þetta, þú ert að spara pening.
0: Ok.
1: Og getur þú farið ákveðna leiðir,
0: okay.
1: Það þýðir ekki endilega að verða alltaf hannig en kannski er sniðu til svona áttið allt í náðu heyrðu, þetta bara næs matur, það alveg hægt að hafa þetta tvisari viku og þá sparaði þér svolítið mikið fyrir það sko.
0: Ok, hver er matseðlinn?
1: Sko, í kvöld ætlum við bara að hafa ekki brauði, grón og graut og gríkka jógúrt og eitthvað Af hverju?
0: Ok
1: Af hverju er þetta svona?
0: Grón og graut, grísk jógúrt og
1: Já, og ekki brauði.
0: Ekki brauði?
1: Já.
0: Ok.
1: Það bara svona þriðjudags, ég fyrir fótbolt í kvöld og eitthvað, þetta bara svona taka það sem til.
0: Spennandi.
1: Herri, svo átti ég túnfisk með það heima í dós og pasta.
0: Já.
1: Þannig að ég ætla að gera svona pastasalat og focaccia brauði, ég ætla að gera focaccia brauði í kvöld, því ég á allt í það.
0: Ok.
1: Þannig ég get gert það, á morgun þá pastasalat og focaccia á miðvikudaginn. Og ég átti aspasúpu og stafasúpu og síð góð egg með og úkstlega gott í súpuna, nóga prótini og þess að þar svo fyrst einu það á pítsakvöld og á pítsakvöld, bara á allt á það ég reyndar ekki að taka alipepperóni sko. Sturla kílóver á því sem ég hef alltaf borðað sko. Ég ætla að teki það, ég bara taka eitthvað pítsupepperóni úr gróninni svona ódýrari kostinn og hérna svo á ég döðlur og annars og eitthvað Svo er svona annað pastaréttu sem við nýtum á laugardaginn sem er að því að við náttúrulega kaupum heilan skinkupakka sem er líka bara brauðskinka frá krónunni sem er ódýr þá kaupum við hana en þá þurfum við að nota restin af því þannig að við ætlum að gera svona pastarétt með svona skinku og pepperoni og eitthvað á laugardaginnum og svo er bara afgangur á sundi og ég er búin að skrifa þetta niður, fór í krónu appi og skrifaði bara hvað ég þarf að kaupa til að þetta myndi make a sense og þar er karfan núna í 10.047 krónum.
0: Ok.
1: Og ég þarf að það er bara að lega sér Föstu daginn alltaf pítsuvisla þá þarf maður að fá sér Coca-Cola án sykurs en það þarf að kaupa 2 lítra það er ekki að kaupa dósinnar skilur það er first price Dionsinepið
0: já
1: af því að ég geti hittist miklu dýrara hérna venlega svo mjólkarsýrður rjómi það er allir mér hann er bara þvílíku munur á mjólkarsýrður rjóma og hérna gott í matinsýrður rjóma ég ætla að prófa mjólkarsýrður rjóman að því ég er að nota hann svo fann ég hérna örnur rjóma í þeirra rjóma á 25% afslætti en ég get keft hann og svo kaup ég náttúrulega heilt heimilisbrauð því ég þarf að frista helmingina þegar svona þetta er partur aðeins ekki sko
0: já þetta verður athyglisvert
1: þannig að allt þetta fyrir þennan vikumatsil er ég að ná á 10.000 og nýta það sem er til heima
0: já, þetta er
1: En þú veist, það er ekkit, þú veist, það er ekkit pláss fyrir mikið aukalega, sko.
0: Nei, nei. En hvað, þú veist, kallar svo fjölskyldur henni bara inn í mötunetti í hátæðinu, eða?
1: Nei, nei, telmanna er nú alveg, það er alveg til heima, þú veist.

0: ég kaupi til dæmis íbúðinni gríska jógúrt og þetta er brauð og það er afgangar kannski svo deginum áður fyrir hana í hádeginu
1: okay.
0: Ég þarf okay. að vera búið að bora hér, já
1: Erum bara
0: Og svona það má bara, ef einhver hérna er að hlusta, þá mætti nú alveg bjóða mér í mat kannski einu sinni viku eitthva
1: Ég bara, ef það mikla ágjur að ég sem bara bjóð
0: Þú átt ekki að bjóða mér í mat Þú átt að vera með mér í þessu Þú átt að vera að gera sama challenge Það fundur í kvöld, klukkan 20.30, þú veist það
1: Já
0: Við erum í námskeiðir ekki
1: Já
0: Já Og þú eittir á einni kvöldstund Það sem átt að eyða alla vikuna Í gær
1: Já, já þetta er gríðalega spennandi Ég hlakka til að fá minnstir af matnum í kvöld
0: Já, en veistu hvað? Þetta er alveg spennandi Að því ég veit að þú ert að segja þetta í kaldani Þá er þetta alveg skemmtlegt Þetta er svona challenge, þú veist það er svo challenge að ég
1: Þú
0: ert búin að leifa þér allt í gegnum tíðina
1: já, já.
0: Þá er alveg næs að taka þess til í þessu Prófa svo áfram
1: já.
0: Ég er ekki að segja ég sé að fara að gera þetta En kannski geti verið sniðið koncept Eftir þessa viku, maður hugsi Þetta var bara solid vika, góðum matur og allt það Kannski við tökum eina viku í mánuð Það sem er bara max ein búðaferð Max tíu skall
1: Já
0: Þá ertu að spara þér Segjum að með því Myndurðu vera að spara þér 20 skall á viku Eða hvað?
1: Já
0: 20 skall á mánuði
1: Eitthvað svo leis
0: Kannski 25 skall er svona, 25 skall á mánuði skilur Það er 300 skall á ári
1: Þú ertu að gera, já 300 skall, já
0: Já, já, þetta telur allt
1: Telur allt
0: Svona kannski hugsa við það sko.
1: Svona verður maður kannski ríkur
0: Já, já, en ég meina Ég veit alveg Þetta er ekki þetta skemmtilegast í heimi Þessi lístil er hann gaman að með að maður er að prófa sig áfram
1: Já, já, og þetta sé hægt
0: Einmitt En maður er ekki að leifa sér alltaf sama og maður hefur að gera Þetta er svona bara pælingin, prófa sig áfram í þessu Og þetta er kannski líka sem að Jón og Guðjón Þau koma hérna í fyrramálið Alltaf spjallum við okkur og þá sjáum við kannski hvað þau hafa verið að gera líka Spennandi
1: Þetta er gríðalega spennandi
0: Hvað okkur eftir svo steiktum við þetta?
1: Nei, ég bara hlakka til að sjá hérna
0: Ætla þú ekki að prófa það? Þú ert á þessu námskeið sko.
1: En er ég ekki að segja það því ég gæri það?
0: Þá... Nei, bara fokki, þá bara byrja vika þín dag
1: okay.
0: Og þá ertu bara með 33. sinna erstöku Tíu skall, maximum og dæða, ein búðarferð
1: Ég þarf að reyna þá að setja upp matseðil
0: Já, þú veist, það er sniður að Setja upp matseðil, farið kannski krónu appi og velja svona sér hvað þú allar að taka til að myndi make a sense
1: okay.
0: Og farið við skápana heimi að hvað áttu til Þú áttu alltaf hrísgrón og pasta
1: já,
0: og
1: fylgdæg.
0: Eitthvað svona
1: já, já.
0: Áttu hvað í fristi, getur þú nota eitthvað þar
1: Herru, ok, skal hoppa í þetta
0: Herru, já, einmitt klukkan
1: Já, við þurfum ekki að koma okkur að staða
0: Við verðum að gera það, ég fór ekki einu daginn En ég fór ekki með í gær, það er náttúrulega 1, 2, 3
1: Gott,
0: já.
1: Það er gott já. Við verðum hér í góðum gír Til klukkan 10 Það er við sláum á þráðun til Íslands og eftir
0: Ó, já.
1: Gummi Ben, við fáum St. Pete til okkar
0: St. Pete mæta, hann var að gefa út plötu á miðnætti Það er gríðarlega stór plata Hann er alltaf tónleika á föstudaginn Og við ætlum að setja nýja eitthvað game og hafa gaman,

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957 7. oktober í dag og
1: Hvað ætlar að bjóða okkur upp á í ammælisbarn?
0: Ammælisbarn dagsins Ég ætla að halda mig á Íslandi
1: Já, ok, ekki Það var skemmtilegt með Albert Guðmundsson í gær
0: Heldur betur, því að hérna Það var hérna, það mikið sem bara búið í gangi með hérna bara svona íslensk ammælisbörn og sérstaklega svo Albert bara segja svolítið söguna komur ekki með fullt af mólum í gerð bara sem fólk vissi ekki um en ammælisbara dagsins er náttúrulega rosalegt sko.
1: Já,
0: hvað er það? Það er náttúrulega fyrir kollegi okkar hér Hjörvar Hafliðarsson
1: Já, wow
0: Hjörvar Hafliðarsson á daginn í dag
1: Hvað er hann gammal kallinn?
0: Herru, 46 ári í dag
1: Já
0: Náttúrulega Hjörvar Hafliðarsson þekkja flestir sem Dr. Football
1: Já.
0: En náttúrulega Hjörvar Hafliðarsson var náttúrulega knattspyrnumaður náttúrulega markvörður fyrir þá sem ekki vita
1: Já.
0: Og spilaði meðal hans fyrir HK, Val, Breiðablik
1: K er ekki?
0: Nei, gerði það nú ekki Eitthvað smá tíma
1: Jó, ekki
0: Jú, hann var eitthvað í káar, jú okay. Hann var eitthvað í káar
1: okay.
0: En Svo fór hann alltaf líka til Stók
1: Hjörvar Hafliðarsson?
0: Já Stók City
1: Já, ok
0: Fór þar í eitthvað smá tíma
1: Já
0: Og var á reynslu ég. Þar meðal annars og hérna
1: Þetta vissi ég ekki
0: Já Byrjaði svona alltaf Þú veist, þegar fyrirlina svo búin Þá byrjaði hann alltaf að vera knassbindi sérfræðingur
1: mm-hmm.
0: Sló þar heldur betri gegn Og hérna Tók síðan við þetta stöðtvösport 2013
1: Einmitt var náttúrulega yfir
0: já,
1: þar
0: Já,
1: já hvað er að kalla það? Dagskrastjóri?
0: Já, eða bara já, eitthvað svo leis
1: Já, einmitt
0: Og hérna, gaf mér fyrsta breykið
1: Hjörvar gaf þér fyrsta breykið í lýsingum
0: Já, ég var búin að reyna
1: Einmitt
0: Já, forverumanns
1: Já
0: Voru ekkit margir sem hérna voru að að þeir á undanum voru ekki alveg að sjá fyrir sér einhver FM-hnakki væri kandidat í að lýsa leikjum
1: hann er með auga fyrir talenti
0: hann er, ég hef alltaf sagt það er svona eiginlega hans mesti styrkleiki hann getur búið til stjörnur
1: Já.
0: Og getur búið til talenta bara nánast upp úr engu
1: einmitt
0: meina, sjáum við bara naflan
1: já, þú veist, naflin alltaf bara einmitt, það er ekki, já, jú
0: Og Hjörvar náttúrulega verið að segja það Hjörvar breytti hlaðvarpsleiknum á Íslandi Það voru eiginlega þegar hann byrjar 2018 með mm-hmm. þáttinn það voru eiginlega engin voru mjög fá íslensk hlaðvörp
1: mm-hmm. Er það ekki bara stuttu eftir að hann hættir hér?
0: Jú
1: Svo hann byrjaði með hlaðvarpið?
0: Nei, ég held með þess að nei, hann var ennþá einna þegar hann byrjaði með hlaðvarpið sko
1: Já, er það, hann byrjaði með hlaða upp undan
0: Já,
1: ok
0: Þann, Ég held að hann byrjaði með þetta bara í kringum hérna HM
1: Já
0: Og ég held að þetta hafi verið upprænlega tíðan Hann ætlaði bara að vera með þetta yfir HM
1: Já, já
0: Síðan alltaf bara springur þetta út og
1: Þannig að hann var með Dr. Fútbol og meðan þið voru saman í brenslinni
0: Já, ég
1: Já, ok
0: Og hérna Síðan bara springur þetta Dr. Fútbol hlaða upp út og Ég held bara að hérna held bara að segja mig þá að ég held að þetta sé vinsælsta hlaðvarp á Íslandi og búið að vera það í fleiri ár og pældi hvað fótbolti er stór faktor á Íslandi að því við erum oft töða yfir okkur en við sem að tala um fótbolta hérna þetta er bara held ég vinsælsta hobby á Íslandi
1: það eru flest allir sem fylgjast með þessu og það hefur nú sanna sig að því að ég meina að við tölum með Dr. Fútbol sem er svakalett hlaðvarp þungavittin, svakalett hlaðvarp allt mjög stór hlaðvörp sem fjallum knattspinn
0: Já.
1: Og það geta öll þú veist að við hugsaum að líka þá verða nú þannig að við erum ekkit endilega fjölmennasta þjóð sko, sem við finnum en það er magna að við getum haldið út í 3M fótboltapodcastum og mennað núna sem hlusta á þetta allt
0: Vissur það að Hjörvar Hafliðarsson hann var einu svona stuðlastjóri hjá íslenskum getrun
1: Já,
0: hann bjóð til stuðla fyrir lengjuna
1: Já, skemmtilegt
0: í mörg ár Og náttúrulega verið blaðamaður sjálfur Var á, hérna, held ég, morgunblaðinu Var á DFAF Og Hann vann einhvern mann í bíko með þessi sko. Og hérna Svo náttúrulega tók hann náttúrulega þátt Var einn af hérna krún í FM 95 blöð þegar blöð byrjaði með þetta þá var alltaf bara þá var þetta hverjum degi
1: Hjöppi K á 50 dögum Já Einmitt, það var upprúnlega krún
0: Hjöppi K tekur alla 50 daga
1: Og hann alltaf einn af stopnundum brenslunar
0: Já, heldur betur
1: Þetta, þannig
0: að Ég settist niður með Hjörvari á sínum tíma og ég gleymi þeim fund aldrei Þá var ég nýlega tekin við Og okkur langaði eitthvað svona, þú veist öðruvísi, svona nýjan morgun þátt með svona smá edsi
1: Og það Hjörvari alveg til ég að vakna á sem
0: Herru, tíma Herru, besta, fyndnasta held ég sem hérna við það þegar ég settist með hann nýrinn í mötunetti á 365 Ég sagði, ég með hugmynd og hann bara, nú jæja alltaf kallt og ég spurði hann og ég eitthvað hvernig myndi þér lítast á að stýra morgun þetta á FM og hérna fær svolítið að velja bara hver eru makkarinn og hann bara, morgun þetta er kljóðan hvað ég sagði, hann byrja kljóðan 7 og hann eitthvað alla daga og hérna svo sátum við hérna drikk langa stund og svo kemur alltaf, heru ég með makkarinn Það vissi ég ekkert hver þetta var, Kjartan Alli
1: Já, vissir ekki hver Kájóð var
0: ekki Nei, þá var bara Kájóð að vinna sem flaðamaður Hann var ekki eins og byrjaði með köruboltakvöld Og
1: Var hann ekki lífin og vísið
0: Eitthvað svo leiðis, jú Og svo bara fyrir fyrsta þátt Þá erum við með svona Og lítið budget þess að Hvað getum við gert svona til þess að auglýsa Að þessi við að byrja og hérna Láta fólk vita því Og kemur hjóra allt í hennu bara, Herru, við gistum í stúdíónu
1: Já.
0: Og verðum hérna, verðum á live streami
1: Geðvett, ég man eftir þessu
0: Já.
1: Það var frábært
0: Og þeir sváu hvorur sko dúru nóttuna Það með fyrsti þáttuna þeirra Og eru ósofnir
1: Einmitt, svo ekki neitt
0: Ekki neitt, ekki dúr
1: Nei Ha, þetta var gott
0: Og svo náttúrulega bara, þú veist Hann náttúrulega vann plötu ársins
1: Vann plötu ársins nú á Sirius
0: Pældi því,
1: Já.
0: Blatan hans var hérna með selda
1: En var hann í, hérna, við fyrir aftur að knaspinu fellinu Var hann hætt hann út frá meðslum eða var hann bara
0: Já, þess að hann var hérna Heldur þetta hefði verið, hann var hnévesin á hann
1: Já
0: Og hérna Þurfti eiginlega bara svolítið að hætta Hann var mjög efnilega markvörður, sko Ég man bara eftir hann í val Þegar ég, hún vissi ekkert hver Man bara verið í marki hjá aðliðinu, sko Svo held ég hann hefði verið partur af þessu fræga Invincibles hérna breiðabjörsliði sem fór upp það bara ekki leik
1: Einmitt. Já, hann er náttúrulega hann er kópóksbúi bara í húð og hár
0: Já, en hann á norðleska rætur náttúrulega hann er búin að búi í öllum póstnumurum í kópói, pælti í 201 held mér þess að 203
1: Já, ok
0: Og hérna, en fjölskyldarnas frá Húsavík og það er í nágrinni
1: Já, hann er Birgitta Haugdal
0: Já,
1: já
0: Það er bara svoleiðis Hjörnar Hafleðarsson, ammælisbarn dagsins Óskum honum til hammingju með árin 46 Ég held meiri sann síðan njóta lífsins Ég held hans í golfur út á Það sé í golfinu
1: Já, maður er aðeins búin að sjá það á gembúkinu Það Já. Er svona að vera Þetta er regla
0: Heldur betur
1: Já, Bara eins og á að vera að gera þetta Þegar maður er, hérna, þegar maður er á ammæli Og maður bara að vera elendis og hafa næs
0: Til hammingju hjörnar okkar
1: Já,
0: Elsku þig
1: til
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class. Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæði vikunar á FM 957.
3: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikótínlausir púðar.
4: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
5: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.

0: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, Laugavegur 182, Epli Smáralind, epli.is.
1: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
2: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
4: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púða.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
6: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
7: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
9: Vertu með lit í vetur. Tan.is

0: Það er komið að fyrir fréttastofu dagsins og það er heldur betur mólar núna maður
1: Já
0: Erum við ætlum að byrja í Suður Kóru?
1: Já Ætlum að fara lengst
0: Hefur þú farið til Asíu?
1: Já Já, já, ég farið til Dubai
0: Já, ok, já
1: En ég hef ekki farið
0: Langar til... ekki að prófa að fara til Thailands eða
1: Nei, sko, jú, jú
0: en Kína
1: ég, Af öllu þessum löndum þá langum við mest í Japan
0: Já
1: Ég með Japan svolítið á bucketlistan
0: Já
1: Það held að það væri klikkuð ferð að fara til Japan
0: Já, já. En í Suður Kóru Þá var það þannig að með 4 metra langur hákarl Hann vilti sem sagt inn í síki Í hafnarborginni Busan
1: Aha.
0: Og varð í rauninni bara stórstjarna núna Og stórstjarna En þetta gerðist núna bara 30. september
1: mm-hmm.
0: Þannig að hann búin að vera í þessu síki núna í Já, næstu í, hvað, hver 8-9 daga Það var núna
1: Það fastur það?
0: Já, í rauninni, bara þarna
1: já.
0: Bara líðu vel þarna okay. Það 600.000 mann sem eru búin að koma þarna Og skoða hann Og þeir eru fara að selja inn
1: Já
0: Og hann búin að fá nafnið Bukangi Og borgin var sem sagt að útnefnan heiðurs kynningar fulltrúa Busan
1: En hvað, er hann bara fastur og kemst ekki út og...
0: Það búið að reyna að hérna, leiða hann aftur út á haf
1: Já
0: En hann kemur alltaf aftur
1: Já, hann vill bara vera
0: þarna Hann vill bara vera þarna
1: Hún líður vel í síkinu
0: Já, það með í rauninni hákarl í síki
1: Já, 4 metra hákarl
0: Það alveg slattið sko
1: Já, ekki alveg kvikindið það
0: Já, það alveg það sko Myndirðu hoppa út í þetta síki þetta?
1: Nei, það myndir nú ekki gera
0: Nei
1: En þú veist, vilja þér eitthvað
0: Þeir eru búin að reyna að bjarga Þeir eru búin að reyna að leiða hann þrisar út Hann kemur bara alltaf aftur
1: Já, og það nú þó
0: Það þó greinilega eitthvað þarna
1: Já, og þeir eru þó byrjar að sjá peninga í svo rukka inn á þetta
0: Þeir eru bara að rukka inn
1: Já
0: Þeir eru einn hákarl
1: Já,
0: skemmtilegt mm-hmm. Við ætlum að fara til Bandaríkina Jack Paradin
1: mm-hmm.
0: Demanta Hvað maður segja, leitari úst, Leitara demantum
1: Ok, vinnum við það sérst
0: Já, kallar maður þetta gullgraf Nei, þetta bara
1: Demantskrafari
0: eitthvað hannig Hann búin að vera núna í 15 ár
1: mm-hmm.
0: Af því það hefur alltaf verið að tala um það okkur stað í Arkansas séu mögulega, liggi mögulega demantar eitthvað star
1: okay.
0: Og hann búin að vera núna í meira 15 ár að reyna að finna En síðan voru hann og félagjans þeir voru í beinni á TikTok voru bara svona TikTok live
1: Já.
0: Var að sýna frá svona hvernig þú reynir að leita demantum og þeir voru eitthvað að grafa þarna
1: Já.
0: Og síðan, allt í einu Þegar eru live á TikTok, þá hann eitthvað að grafa og þá byrja bara eitthvað að glitra og hann bara, what the fuck?
1: Já, já
0: Herðu, þá kom í ljós að þeir fundu 6 karata gulan demant bara og... í þráð beinni
1: Það þetta geðvögt
0: Hvað
1: er valjúð á því?
0: Herðu, $250,000 fyrir demant að þessari stærð og gæðum
1: Já
0: sem þú voru að finna þarna og hvað það mikið?
1: $250 eru 30 milljónir sko
0: Held í því
1: Já Þannig að hann fann bara á TikTok live fann hann 30 kúlur í jörðinni
0: Já
1: Einmitt Ég heldur að sé ekki eitthvað meira hér heima Eru við að leita nú mikið á landinu okkar?
0: Hvað heldur að heldur að leikið demantar eða gull hérna eitthvað?
1: Ólía jafnvel
0: Já, ólía já
1: Já, eða demantar og gull
0: Já
1: Ekki?
0: Já, kannski Má veit það ekki
1: Nei, ja, kannski einhverja, hérna, hvað er, hérna Amarok er náttúrulega hérna, í Grænlandi, er það ekki íslenskt fyrirtæki? Þau eru að leita alls konar
0: Já, er ekki eitthvað á Grænlandi, já?
1: Já, þau eru þar
0: Já, þau eru þar, já Getur ekki keftið inn í það kompanía?
1: Jú
0: Eða ekki?
1: Jú, jú, það er bara á markaði, sko
0: Já
1: En það er svona spurning hvort að okkur þið fara að þanga Frekarinn kannski að leita hér
0: Nefna, það Brasilíski frambjóðundur, þeir kunna svo heldur betur að ná athygli
1: okay.
0: En í nýleiru umfjöllun þá var meðalann sagt frá 66 ára gömlum smiði sem var að bjóða sig fram í hérna bænum sínum að vera mayor en hann notaði annan nafn til þess að bjóða sig fram Mick Jagger
1: Af hverju?
0: Ég veit það ekki bara notaði Mick Jagger í framboði svo var önnur sem hérna bauði sig fram hún kallaði þessi Tsunami Grandma
1: Veitu hvað er þetta?
0: Í Brasilju Þetta er sem sagt í smábæ í Brasilju
1: Og má bara breyta nafninu
0: Greinilega
1: sinu. Og þetta bara gert sem eitthvað svona pæling til að ná athygli og...
0: Já, og það var líka leigubílstjóri sem að bauði sig fram sem bæjarstjóri.
1: Já.
0: Hann notaði nafnið Samurai Cab Driver.
1: Vá. Þetta er fáralegt.
0: Það ekki?
1: Já. En það er þetta furðufréttir.
0: Þetta eru furðufréttir.
1: Já, já. En förum kannski yfir svona helstu fréttir í samfélaginu, allt sem í gangi hérna hjá okkur, hérna eftir öskamastund, þá það umræðan.

0: byrja á þessu, einn var fluttur með sjúkrabifrið á bráðamóttöku Landspítalans eftir umferðarslys í Árbær hverfi í gærkvöldi eða nótt en þetta er meðal þess sem að kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun Bifrið rakst undir brú í Hafnarfirði engin meiðslur á fólki og var málið afgreitt á vettvangi Tilkynnt var tvær líkamsárásir önnur átti sér stað í hverfi 101 menn hinn í Kópavogi Í báðum tilfellum reyndist minniháttar meiðslega ræða voru tveir menn í annarlegu ástandi handteknir svo færðir í fangageymslu þar sem að þeir gistu svo í nótt. Sex ökumenn voru stöðvaðir í akstri undir áhrifum fíkniefni eða áfengis, einn fyrir ofraðan akstur og einn fyrir að tala í farsíma án handfrjálsan búnaðs. Þannig að þetta var nú, það hefur nú oft verið kannski meira í lögreglufréttum eldur en núna, sem bara gott. Herri, svo já, kannski smá vesen hérna frá Danmörku, en... Það óviðkomandi aðalar urðu sér út persónu upplýsingar 8,8 miljónir dana í gegnum löglegan aðgang að dönsku þjóðskránni. Ekki vitað hverju stóðu að baki að verknaðanum eða í hvaða tilgangi upplýsingarnar voru sóttar en þessir óprutnu aðalar. Þeir sem sagt, fóru að þessu með því að misnota löglegan aðgang að dönsku þjóðskránni. Og í skrám CPR og í skránum má finna upplýsingar nöfn, heimilisföng og kennitölur fólks og dönsk stjórnvöld greindi sérst frá atvikinu í gærkvöldi alls búa sérst rúmlega 6 miljónir í Danmörku það kannski einhverjum sem að vera að taka til því hvernig getur þetta 8,8 miljónir að búa rúmlega 6 miljónir í Danmörku en CPR-kerfinu ekki einungis að finna upplýsingar fólk sem býr í landinu heldur einnig þá sem eru brottfluttir eða látnir þannig að þeir hafa farið bara skrefinu lengra í leitinni Það ekki vitað hvað alltaf að gera við þessar upplýsingar og hver þetta lögregla sérst með máli til rannsóknar og þá spyr maður sko hvort að hérna, því þetta eru bara persónulýsingar og, og það nú kannski svolítið langt síðan að það varð nú einhver leki hér það var nú einhver leki hérna fyrir einhverju síðan en sko þá velti ég fyrir mig hversu svona hversu örugur ert þú með alltaf þínar upplýsingar á netinu skilur hversu mikið treystir þú í rauninni á fyrirtæki og opinbera aðila sem að er að geyma þína persónulega upplýsingar þú veist, ég með 100% traust við,
1: sko. Ég líka, sko en maður á kannski ekki gera
0: sem er náttúrulega ekki endilega gott ég treysti svo svakalega því að þetta sé allt gert rétt, sko
1: já, en á maður ekki að treysta það
0: já, svo kannski
1: maður að vera eitthvað skeptískur eða
0: já, ég meina, þú veist, það er alveg fullt af fólki að núti sem að, þú veist finnst óþægilegt til þess að það sé komin rafræn skilríki á öllu
1: En er það ekki bara einmitt frábært?
0: Ég hefði haldið það.
1: Að þú veist, þú kemst ekkert nema að auðkenna þig.
0: Já, ég sammála. Ég hefði haldið að það veri. En svo er spurning ef það er hægt að hefur það fundin einhver ein leið til að misnota það, sko. Þá kemstu bara með allt.
1: En hvernig ætti... Já.
0: Nei, ég veit ekki.
1: Nei?
0: Ég er bara hvað að segja. Það við þurfum kannski að fá okkur forritareina til að fara betur við þetta með okkur, sko.
1: Já.
0: Hvernig, hérna, en maður leggur mikið traust á að sínar upplýsingar séu upp á tíu hjá öllum fyrirtækjum
1: Já, ég meina ég, þú veist
0: Í öllum þjónustum sem við kaupir þá ertu einhverstaðar með persónulegar upplýsingar
1: Þegar þú segir það Ég meina maður fer ekki inn á heilsuveru nema auðkenna sig og bara
0: já.
1: Bara hvað sem er sko
0: Ég meina bara krónuappinu
1: Já, þú ertu auðkenna, já
0: Eða, Þú veist, þá þarftu bara að lokka einhvern veginn inn með aðgangi og eitthvað Skilur, ég veit ekki
1: Minnst það jákvæmt
0: Já, já
1: Við skuldum auðlýsingar, tökum veðrið og heilabróti hér eftir augnablik
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
3: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Æs. Nikótínlausir púðar.
4: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is

0: í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
1: Arion banki, Coca-Cola

0: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Hjóðheit, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
4: Fljótlegt, bræðgott.
5: Bætir upp daginn.
4: 20 grunum prótein, upp, ferskasta legin af próteini.
6: Vantar þig glóa? Komdu í brókusbrautin. Kan.is
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
8: Frost ekki bara í veðrinu. Findu ískaldan ferskleika. Ice, nikotín lausir púða.
9: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
10: Klukkan orðin 8, velkomin á fætur og vasta rísa á rekkju. Besti morgun þátturðin, brennslan með þér til klukkan 10, Riki G og Egill Blóter á fallegum og björtum þriðju degi 7. oktober í dag. Veðurhorfur á landinu næsta sólarhringin eru á þessa leið, suðu austlæg eða breytileg 8-3 til 10 metrar á sekundi í dag. Það víða bjart, stöku skúrir hins vegar suðu austan til og einni við vestuströndina í kvöld. Hitinn hins vegar ekki hár, 2-8 stiga yfir daginn, en allvíða líkur á næturfrosti og suðvestlægari átt á morgun dálitlar skúrir mögulega slittu ég linn til landsins þurft að bjarta á austanveru landinu fram við þetta degi og það hlýnar heldur í veðri
11: og það ætti í rauninni að einhverju í veðurstofunni núna horfa upp og uppdeita veðurspána á gamlu góðu stíkun okkar
10: því að hér er bara blár himinn, ekki skýjað eins og er akkurat núna
11: eins og stendur, að því að þetta virðist alltaf vera bara svolítið svipa hér eins og staðan núna með, eins og þetta verður fyrir norðan núna og það er svona eiginlega mitt, eitt af mínum uppáhaldsveðrum þegar við erum með svona kulda, heiðskýrt sól, blár himinn það er eitthvað ógísla krisp og næs við það
10: heldur betur
11: þetta lítur út fyrir að vera fallegur dagur í dag heill hellingu framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma St. Pete er að mæta til okkar stór dagur hjá St. Pete í dag hann var að gefa út plötuna sína á miðnætti margir hafa beðið eftir þessari plötu og hann er auðvitað að halda upp á hana með tónleikum á föstu daginn þannig að við ætlum að spjalla við hann þetta spila jafnvel 2-3 lög af plötunni og setja hann í eitthvað gott svona gott game jafnvel að henda honum í smá hitasæti eða og hann gæti þurft að taka smá rapkapla þetta
10: yep.
11: Það er eitt og annað sem við ætlum að fara að gera skemmtilegt með Pete hérna eftir örskamma stund Svo ætlum að hringja til Íslands af því að það er okkar besti maður Gummi Ben að fara að lýsa leik Íslands og Íslendinga þetta sem að er í dag og taka aðeins stöðun á því en að það er hellingu framdann Hvað er heilabrót dagsins í dag?
10: Heilabrót dagsins í dag er á þessa leið rannsóknir sína og bara mjög háþróa rannsóknir sína að þú ert mun líklegri til þess að gera ekki mistök í vinnunniðinni eða þú ert með aðganga þessu
11: rannsóknir sína að þú ert líklegri
10: mun líklegri til þess að gera ekki mistök
11: eða þú ert með aðgang að þessu
10: já
11: Fáum hér tvö lög, hugsa mig dagens það er auðvitað glæningur fyrir rétt svar og ég er ykkur en gýr ég ætla að gefa hellingsglæning
10: já, geðvægt

0: Heilabrot dagsins í dag er á þessa leið. Rannsókn sína og mjög háþróuð rannsókn sína fram á það að þú ert mun líklegri til þess að gera færri mistök í vinnunni eða þú ert með aðgang að þessu.
1: Ert með aðgang að þessu? Ok.
2: Það 511957 og við byrjum að svara í síman. Góðan dag.
0: Góðan daginn.
3: Góðan daginn,
0: þetta ChatGPT? ChatGPT, gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Góðan daginn,
4: góðan daginn.
2: Hvað heldur þetta?
4: Er þetta meiri tími eða minni tímapressa?
0: Minni tímapressa, herðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag. Minni
5: tímapressa. Er það svona svepppott?
0: Já, svona bara að þú getur fara á lakti
2: Getur fara í lögnina
5: Já.
0: Herru, gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
5: Þetta svona næðisherbyggi
0: Já, var verið að gíska það, er ekki rétt
2: Nei, ekki alveg að sama, næðisherbyggi Ok,
0: góðan dag
5: Er það svona wind down rými
2: Nei, mitt, sama, nei, við erum ekki að leita að því
0: Góðan daginn
4: Góðan daginn
2: Hvað heldur þetta
4: sé? Er þetta bara vinnuleiðbeiningar?
0: Vinnuleiðbeiningar
2: Rita nákvæmlega hvað þú áttu að gera
0: í vinnu Það líka gott gísk Sko
2: Það ekki rétt
0: Rannsóknir sína, study show og you're less likely og ert minna líklur til að gera mistök eða þú ert með aðganga þessi í vinnunni Hvernig vísbendingu að þú veist hvað þetta hvað vísbendingu getur komið með svona áðeins að svona algjörlega gefa þetta upp Þetta
2: Ég á því að þú veist ég, svona, svo ég segi að reynd út
0: Við erum svo sannlega með aðganga þessu í okkur
2: Já, það er óvægt að segja það
0: Já
2: Og við reyndar kannski afsönum þessa kenningu Því að það eru nú ó, Þó nokkuð mistök sem við höfum gert hér
0: Reyndar
2: Það verður að segja stafleysu
0: Góðan dag
3: Er þetta bara koffín? Koffíndrykkir?
2: Já, gott gísk
0: Gott gísk Ekki leitum að því Góðan dag
6: Já, góðan dag Er þetta besti vínur?
2: Nei Gótt gísk líka
0: Já, ég finn gísk, góðan dag Nei, góðan dag
3: Er þetta mötuneyti?
0: Gótt gísk líka Ekki það sem við leitum að
2: Góð gísk, það meikir allt sér
0: Góðan dag
2: Þú svo fljótur að svona, maður sjá Góðan daginn
5: Góðan daginn Er þetta eitthvað svona ástring, pingpong eða búr?
2: Nei, Nei. Það ekki
0: Gerðu eitthvað?
2: Já, ég búin að reyna Þú bara svarar En það sem að pælingin er í þessu Það þannig í okkar samfélagi að hafa bara allir aðgang að þessu
0: Já, já
2: Þetta ekki eitthvað ef þú hefur aðgang að
0: já, þessu Já, en kannski ekki í vinnunni eða þú veist
2: Nei, samt einhvern veginn ef þú hugsar það, þú veist það þetta allt komið í alls konar tæki
0: Já, já
2: Ef já, þú morðið að þannig
0: En svo við sögum, við höfum svo sannlega aðgang að þessu ég og þú og bara allir sem vinna á FM
2: Já, já Við ráðum ekkert við það
0: Við ráðum ekkert við það, við erum bara
2: Bara partur af
0: Þetta er bara partur af þessi, þetta dæmi hjá okkur Góðan dag
6: Góðan daginn, erum internetið?
2: Nei, ekki internetið
0: Góðan daginn
6: Góðan daginn, er það Björn Kjellir?
2: Gótt gísk, Gótt gísk.
0: Góðan daginn
2: Það sé allir gísk og Björn Kjellir líka
0: Góðan daginn
6: Góðan daginn, er það síminn?
0: Nei. Sko, hvað er FM? Hvað er FM 957?
2: Þetta er einfalt, þetta er slakað á ekki Róaði Herru, þetta er mjög, þetta er svona einfaltara en fólkættur
0: Já
2: Þetta er einfaltara Það hafa allir aðgunga þessu Og ef þú ert að gera þetta og meðan þú ert að vinna Þá er víst minni líkur og sér að gera mistök Þú veist að gera þetta í rauninni, þú veist Já
0: Góðan daginn
2: Góðan dag
0: Halló
2: Halló, halló
0: Gott að tala í tólið Góðan daginn
5: Tónlist
0: Fæja Tónlist
2: Hanna dattaðinn Það var bara einfallega tónlistinn Hvað nafni það Halló, halló
5: Vernharður Atli
2: Einu sinni enn
0: Vernharður Atli
2: Vernharður Atli
0: Við hvað vinnur þú Vernharður sem við spyrja
5: Herra, ég að vinna á símanum
0: Já
2: Og ertu með hérna tónlist í eyrunum alltaf daginn
5: Já, alltaf
2: Já, ertu með, er þetta hérna, er þetta bara Airpodsarnir eða eitthvað svo leiðis að?
5: Með Bose bara yfir eyrun
2: Já, næs nice. Og þetta er þannig að þú ert meiri tónlistakall heldur en frekar að vera hlusta á eitthvað tal eða? Er bara svona bæri?
5: Já, ég ekki mikið í podcastinni
2: Nei,
0: nei
2: Herðu, Vernur, velgert, ég ætla að bjóða upp á alvörunning Ertu í gimminu eða?
7: Já
2: Komin vel á stað?
7: Já, já
2: Já, þetta svona að gerast þessa tjáður
7: Þetta að byrja
2: Já, já Herri, ég ætla að henda þér í grautsalat eða crispy or glass Getur tekið já, það eftir æfingu Getur bara valið og ég, hérna Það úr næga að velja Og svo ætla ég að bjóða líka upp á drikka Því ég í góðum gýr í dag Þannig að við getum fengið grautsalat eða crispy Og svo jafnvel bara líka eitt góðan proteindrykk sko.
7: Já, tekja
2: Þetta það. Hérna á sölunarsbreytinni á þínu nafni
0: skilgreinist það ekki bara sem afþreying
2: að sjálfsögðu,
0: ekki
2: sjálfsögðu það afþreying en þú sem svona þegar þú varst sölugómur í sporthúsinu þessunar Rúmfó
0: já.
2: Var alltaf tónlist í erunum
0: já, þá var alltaf tónlist, þegar ég var í Rúmfó þá var alltaf bara tónlist í græjunum uppi
2: já.
0: Og í sporthúsinu, já, þá var ég með bara svona litla dokku og ég var bara með svona látt
2: Hvað ár eftir sporthúsinu?
0: 2008 til 2014
2: já. Þannig að það var hvað erum við að tala þar? Hvernig kom iPodin? Hann kom miklu seinna
0: iPodin Vá, maður búin að gleyma því
2: Já, já Það þurftur að downloada lögunum
0: Akkurat
2: Upplótin og iPodin Hvað varstu með geisladiska spilara þarna?
0: Nei, ég var bara með svona svona lítil dokka sem þú gast bara þú veist, það var útvarp og
2: Já
0: Alls konar
2: Já
0: Það er gaman að því
2: Já, herðu, hins vegar
0: St. Pete
2: Eftir að skamastund

0: Þetta er brennslaðinn og það á þriðjudags morgni, fallegu þriðjudags morgun og hann er það hér allan á Íslandi en við ætlum að sjá hvernig morgunin í Íslandi.
1: Heldur betur og ég ætlum að setja þetta á mitt svo fallegt lag.
0: Já, hvað? Þjóðadildalagið.
1: Þjóðadildalagið, maður.
0: Já, þetta gott.
1: Herru, við erum komin í samband við Eistland. Tallinn, er það ekki rétt, Gummi Ben?
2: Mikið rétt.
1: Já.
2: Góðan blessaðan daginn.
1: Okay. Herru, hvað er klukkan núna í Eistlandi?
2: Herru, við erum á besta tíma. Við erum þremur tímum undan ykkur.
1: Já, þannig að klukkan bara að vera hálf tólf og hátti.
2: Já, ég alltaf til ég að koma í þáttin til ykkur þegar ég í Tallinn.
0: Í Íslandi, það alltaf aðeins meira bræs hérna heima.
2: Örlítið meira.
1: Herðu, hvernig veðrið?
2: Herðu, það búið að regna hér síðustu tvo daga, en núna skín sólin og tekur vel á mót okkur hér í Tallinn.
0: Einhver hitti?
2: Það alltaf smá hitti í mér, en... Ég ætla að segja að séu svona verið 14 gráður hérna.
1: Já, okay. Bara svona fullkomi veður.
0: Íslenskt sumarveður í Íslandi.
2: Já, besta íslenska sumarveður er hér í Íslandi.
1: Herðu, Gummi, Íslandi býð okkar í kvöld í þjóðadeildinni, við gerum jafntefli við þetta í leiknum hérna á Laugardalsvelli. Ef við byrjum bara á Íslandi, þá eru allir mjög ósáttir að við höfum bara gert jafntöflöðu á heimavelli. Er Eistland, því ég nú ekki klár í landafræði, er þetta stórt land eða? Er þetta margir íbúar eða? Hvernig er þetta?
2: Hvað er þetta? Það búa svona 460.000 hérna í Tallinn. Í Tallinn sjálfri. Á stór Tallinn höfuðborgarsvæðinu er svona 600.000.
0: Einmitt.
2: Þannig að ef við tökum Kópó og Hafnarfjörð, Kragann hérna með.
0: Í Íslandi er þetta 1,3 miljónir.

0: manna sem búa þarna.
1: Já.
0: Svona hennar hérna.
1: Já, ég ætla að telja upp allar hinna borgirnar, já, en þetta er réttið
0: að... Ég fatt að þú ætlar bara að leggja saman.
2: En hérna, en varðandi hins vegar bara móterinn, þú vantar ekki að búin að kynna þér eistana, ég meina, þetta er nú ekkit hátt skrifu þjóði í knattspyrnu.
1: Nei, við erum ekkit sérstaklega hátt skrifu heldur.
2: Nei, reyndar ekki.
1: Þess vegna erum við í C-deild.
2: C-deild,
1: já. En sko, eins og... Bæði Arnar og strákarnir töluðum fyrir þennan riðil, þá var planið að vinna þennan riðil og það var svona krafan hjá þeim sjálfum.
2: Mm-hmm.
1: Og ég heldur standi ennþá við það. Eistarnir hins vegar, ég veit ekki, kannski koma okkur svolítið óvart í fyrsta leiknum. Þeir voru bara fjettir og varna sinnaðir, lokuðu vel á okkur og ég hugsa við sjáum alveins. Þeir hafa bara verið þannig í riðlunum mm-hmm. og ekki tapa leik
2: mm-hmm.
1: Þannig að ég trúi þeir verið bara alveg eins í kvöld og sko við fáum ekki einhvern fljúandi stóknabolta er ég hrettur í kvöld en þetta verður svona lokaðu leikur get ég trúa og vinst á einu, kannski ja. Max tveimur mörgum
0: mm-hmm. Já, hafa þeir verið að koma svolítið óvart í þessu riðli þeir sitja núna í öðru setinu fyrir neðan okkur Meina, við erum í góri stöðu en eistarnir hafa vist verið að koma kannski aðeins óvart eða hvað
1: Já, ég held að sé alveg að segja það. Ég held að svona, flestir hafa kannski allt vonan því að Búlgaría, Luxemborg og Ísland yrði í þremur eftir sætunum en ég, sko, með sigri hérna í kvöld þá erum við nánast kólinni með þetta, þennan riðil, en hérna, þetta verður ekki auðvelduleikur hins vegar. Völlurinn er erfiður, hann er blautur og þungur og ég svona... Þetta verður smá kraftabolti, get ég trúið.
2: Já.
0: Allir leikmenn Íslands heilir, Gummi, eða hvað?
1: Það eru allir heilir, samkvæmt Arnari, mm-hmm. þjálfara, þá eru allir klárir í að spila og hérna, menn eru eðlilega kannski misheilir. Þetta mm-hmm. Ekki allir alveg tekið þátt í æfingunni í gær.
2: Hvernig er staðan á Gylfa til dæmis?
1: Sko, staðan á Gylfa er svo bara hann er brotinn. Búin að vera ribbeinsbrotinn í einhverja vikur en hefur verið að spila þannig með víkingum og bæði og síðan með landsliðum núna en spila með einhverja brynju sem á að verja hann en hann fekk högg náttúrulega í leiknum gegn Búlgaríu og undir lokin það sem að þeir hittu akkurat á
2: mm-hmm.
1: hann sem hann auðmastur þannig að en samkvæmt Arnari þá gilir við bara klár og ég held að spila bara hennar leik í kvöld
2: Arnar gerði mjög margar breytingar á liðinu fyrir leikin gegn Búlgaríu hvernig sérðu liði í kvöld? Heldur þetta verið svona svipa lið og var gegn Luxemborg?
1: Það er allavega tilfengir mín, já á þess að Arnar hefði gefið nokkuð út þá kæmur ekki dóvart og við sæðum jafnvel sex breytingar aftur eins og við sáum gegn Búlgaríu
2: mm-hmm.
1: og ég held einmitt að það sé bara líklega í það mitt það sem að mér tilfengi mín er svo að við sjáum líklega svipa lið og við sjáum út í Lux það sem við erum við 3-0 og það er mikið sjálfstraust í hópnum eftir 2-3-0 sigra í röð og hérna ég hef góða tilfengu mjög góða
0: en nú spyr ég sko kannski hvort þetta sé vaninn í landsliðsbolta ég bara er ekki búin að kannski pæla mikið í því því að það er nú oft hannig eins og í félagslega boltanum að þjálfarar finni bara svolítið sitt lið og spila og því er vaninn að vera að breyta meira í landsliðsboltanum og rótera mönnum með það
1: nei en í fyrsta skipti í sögunni erum við að fá svona langan landsliðsklukka bara reynda fyrir utan kannski bara stórmót þá erum við að spila fjóra leiki á þessum dögum og það er bara þarf að rótera þess að halda mönnum feskum og hérna mm-hmm. ég held að þetta veri þú veist að því við unnum hennar leik það er allt orðið vitlust ef að ekki unni Búlgaríu og verið að gera mikið breytingum mm-hmm. en það tókst fullkomlega og ég hugsa að við sjáum aftur smá róteringar í kvöld
0: mm. Þessar reglur varandi þessar nýju þjóð heldur, hvað þýðir að við vinnum hennan riðil þú veist sem að við ættum að eins og segir komin langlegina með að við vinnum hennan leikikvöld það þýðir fyrir okkur að við séum þá bara komin upp í hvað bjettild og það er þá allt annar handleggur fyrir þá áframallandi hvað bara aðganga að Evrópumóti og þess að þar sem að svona meir líkur á eða hvað
1: Sko, við erum konar eftir bjettild þá hefur við vinnum hennan riðil en aðalmáli er
2: að
1: það er EM síðan eftir hvernig það eftir 2 ár
2: Já,
1: að þá erum við búin að tryggja okkur að mista kosti umspil þar að komast mm-hmm. í umspilum að komast á EM eða við komast ekki beint á EM í gegnir reyðin okkar sem að hefst á næsta ári
2: Þetta í rauninni svíjaliðin, svíjar gerðu þetta á þetta HM
1: Oft kalla svíjaliðin
2: Get ekki raskat í sjálfur undankeppninu en færð umspil að því þú gerði vel í þjóðadeildri
1: Já, okay. Já færð annan möguleika, annan líf
2: Annan líf Herru Gummi, það, hvena byrja leikurinn á, hús þannig er avantala 18.45 á íslensku tíma?
1: Já, og nótt hérna, 3 tímum síðan.
2: Já, þetta. Hann að byrja Sann klokkan 10 næsti.
1: Ekki kortir í 10?
2: Jó.
1: Já, þannig að þetta er bara byrð, endalaus byrð, eins og segir í læginu. Mm-hmm. Og ég var alveg til í að þessi leikur væri fyrr í dag. Ég nefn ekki að byrja þetta.
0: er ekki nóg að skoða það?
1: Jú, það er nóg að skoða Íslandstorg er hérna bara rétt fyrir utan Jón Baldvin í Guðatölu hérna þannig að það er bara það er ýmislegt sem þetta skoða
0: en þá fyrir við fyrir aldrei að sleppa þér á þess að hérna, þú ert svo sem búin að segja kannski hvernig þú heldur þetta verði svona varnasinnaða leikur en við verðum að fá tölur frá koma
1: Já, þetta fer 2-1 ég get staðfest
0: það Já, það er staðfest
1: Það við hafi áhuga á hinu leiknum Mm-hmm. Búlgari að Luxemborg þá fyrir hann játefli
0: Já Bara mentalega bestu mögul úrslit þá eða
1: Já. Þetta er okkar dagur
0: Já, en hver er skora fyrir okkur í kvöld?
1: Sko, Orri ætlaði að skora, veit ég
0: Já
1: Ég held að Orri og Andri Lukas bara skori mörkir okkar í kvöld
0: Mutt, bara það sem þeir eiga að gera Þeir eru að til að skora mörkir
1: Já Getur þetta verið að Gylfi bæti markametið enn frekar ef að við fáum vítaspirna
0: Einmitt
2: Já, skemmtilegt
0: Já,
2: verður aðtekljusast Já, sjálfsög í opinu dagskrá á sín sport Kjartan Henry, vandalega með þér að lýsa
1: Kjartan Henry, Siggi tökumaður Aron í vitulum
2: Allt að gerast Gummi, gera takk fyrir að taka síman og áfram Ísland
1: Takk sem leis
2: Takk Það bara þannig, við höldum áfram hér í brennslinni, það fer að styttast í Saint Pete.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brennslan! Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class. Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar. Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða

0: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: DEWALT dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DEWALT Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og DEWALT
2: Ræfingur kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
5: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu.

0: Sykursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
2: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Já. Smá vesen á græjunum, ég var að græja hérna trailers Hláturinn í plóters í trailernum, hann er mikilvægur
1: En, nú komið að því Stór dagur í dag fyrir okkar besta mann, hann mættur til okkar St. Pete
0: What up, 3000 á línu, sko
1: Já, hvað var það?
0: Ég tek 400 fyrir fjögulu, það eru 3000 á línu
1: Það eru 300 fyrir fjögulu,
0: það
1: eru
0: 300 Það eru 400 í dag, það eru 400 í dag
1: Þetta búið að hækka síðan
0: Já,
1: erum við Pete, það stór dagur í dag, plata, komin út,
0: tíbrið Erum við vissu þetta líka ekki þegar við hérna
1: Nei, þeir eru bókum
0: Plottum við mennum heitings
1: Nei
0: Það er bara, þetta er bara Skemmtileg tilurinn
1: Þetta er svona svolítið meant to be
0: Já
1: Því þú varst ekki, sko, þú postaði því story á Instagram Þú varst ekki alveg viss hvena platan myndi
0: Nei, og ég sko, alltaf music var raunum ekki alveg viss Sko, þeir bara, gæti komið, kemur ekki á mánudaginn Því var eitthvað, kemur ekki bara út á mánudaginn Árið 2006, hvernig hefur ekki bara upplóta hlutum á Spotify
1: Þurfti alltaf að vera föstudagur, má þetta ekki bara vera mánudagur
0: Nei, þetta má vera unnur hvaða dagur sem er Þetta er alltaf eitthvað svona allavega tveggja dagur ferðlega eitthvað svona Af einhverju, ég veit ekki hverju Og hérna, sem sendi hann Andri á Öldigjær, hann bara heyrði Ekki, don't get your hopes up, skilur við, þú veist ekki vera hérna Takk með að lífið að það gerist ekki en hún gæti koma út á miðnætti Það væri my greatest work Koma út plötu á sko, einum og hálfum degi En með respect, ég meina þannig greinlega bara leikurinn sko, Hann greiði það, þannig Andri öllu klöntsið þetta sko,
1: Þetta er dotið inn, þetta er hvað, áttalega plata Allt lög sem við höfum ekki heyrt ekki.
0: Jú, fyrir lag nr. 2 Við gáum út tónlistum innbænt við það Fyrir, hérna,
1: fyrir
0: nokkrum mánuðum
1: Einmitt, og það, hérna, við, hérna, þetta er áttalega
0: Tíbri
1: Nú, hvernig, hérna, fyrir maður séu við bara hérna, Byrjum maður svo plötuna Hvernig fyrir mér tónlingan og svona Hvernig, hérna, var þetta Setur á mörgum lögum Að því að mér veist allir gera það Og af hverju velur þessi áttalög
0: Hvað spurning, sko, ég að fara yfir það Það hérna, ég gerði eitthvað svona rough draft Af plötu fyrir alveg ári Og reynsli sem ég býti plötuna með Hann hérna, var eitthvað vippus upp í gera Og hann bara, hann var nákvæmlega svona Það voru tvö ný lög sem hefði ekki verið búin til þá Maður er eitthvað, þegar maður býr til eitthvað svona Pínu sérsta, þá veit maður það pínu að reyna að segja þarna skiljum
1: já,
0: ég veit ekki, það eitthvað filter bara í manni sko.
1: Já, sem að kannski er ekkert endilega meðvitað af hverju það
0: nei,
1: það
0: bara, er bara maður er eitthvað svona að veita bara
1: Já, er þetta ykkur heild?
0: Já, þetta er ykkur heild og þetta er eitthvað svona þetta á eitthvað make sense sko. Og eitna, já, og þetta minnst þetta alveg make sense svona
1: Kemur á hárréttum tíma fyrir fyrstu daginn
0: Já, það er ekki verið að setja því sko. Útgáðu tónleika Er ekki plata á þriði dag að koma núna
1: Það
0: er gæla Þið heyrið, þess, við kláruðum þessa plötu á sunnudaginn Við mættum í stúdíu klukkan 4 um dag á laugardeginum Löpum út klukkan 2 um dag á sunnudeginum Og þú veist þess að lægi nr. 6 þá segi ég eitthvað svona 4. oktober eitthvað, hvað byrðir í gangi hérna skilur það, hvað er 7. oktober í dag
1: já. Já, þetta var sérst 20 og 20 klukkustund að bara klára þetta pælingin
0: já, ekki að þú veist, það var aðeins alltaf mest allt klárt þegar samt alveg bara
1: En hvað eru þessu finishing touches sem voru að gera í stúdíónu?
0: Þú veist, það er bara, kannski áttu við bara eftir að taka eitthvað alveg upp vasanum annað þriðalagið, bara vörs nr. 2 bara setna vörsið, það er bara ekki til á lögdæðin, það er bara ekki sem að ég er alltaf eftir að koma mér í það og, hérna, og eitthvað svona, ég er alveg og bara eins og með þess að tónleika, ég er raun og veru fyrir þetta að mann langar að halda góða tónleika Það er ég að halda á til að setja pressun á mig til að klára eitthvað En annars gerir ég ekki, annars er það bara eitthvað
1: Já, það er þannig Þónlega þú settur á þessar staðsendingu Því þú ætlaðir að vera búin að gera plötu
0: Já, raunur er þetta bara svona Svona safety net eitthvað sko
1: Já, en sko þessi tónleikar Þú ert að segja hvað það er betur frá þess að því Þannig erum við að tala um já, svakalega tónleikamaður
0: Tónleikaraldurnar
1: Hver eru að koma?
0: Herðu, við erum búin að kynna hérna, við erum búin að kynna það er MC Gauti Herran Hitsmjör FNM Blö, Dagur Karl sem er ungur hérna, up and coming rapper hann er með vörs og blöðin, alveg geðvegt á læginu Mosaic og hérna, Issi ég er búin að segja FNM Blö, ekki og hérna,
1: Úlfarnir maður
0: Úlfarnir
1: Þú ert held ég bara
0: Ég held ég bara nefnt á alla eða ekki Minn líður sem þessu sé gleyminum
1: Ef þú gleymir einhverjum þá bara byrðist við aðsökunar á því
0: Já, og síðan eru leinigesti líka sko
1: Já, þetta er
0: Já, það er, við erum ekkert búinu með listan sko En ég vona fólki bara treysti því að annars ég að vígarlegur og þeir sem við kynntum sko.
1: Þetta er svakalegt þetta eru hérna, þetta er líka ekkit að þetta er alveg venjú venninhöllin
2: það er svaðalegt
0: ja, það er
2: bara á hlýðarenda
0: ja.
1: Hvað komast margir á tólingar?
0: Ég veit, 2000 eitthvað hannig
1: kannski
0: aðeins yfir ég held að við sem horfa á 2000 það er alveg svona
1: það var það vel
0: þjætt það er fyrir mínum augum en síðan er örgulega hægt að koma örgulega fleiri í hús sko.
1: Hvernig gengum við að slag?
0: Gengum bara vel
1: já,
0: ég bara ég ætlum ekki að segja nú fyrir hver að vera síðastur en það er samt alveg að fyrir að detti það
1: gæti trú að því
0: já, já, einhverjum tímupunkti þú veist, það gæti alveg verið að ef þið fari ekki að kaupa miða að þið bara gætu mista því
1: já, myndast
0: ákveð fari eitthvað að finna eitthvað resale og eitthvað það er enginn að reyna að resale miða á tónleika aldrei
1: nei,
0: það býða til næst öld
1: það enginn að fara að gera það það býða til næst öld þetta sko að því að þetta líka föstudagur
0: já
1: Nei, það svolítið skemmtilegt Taka föstudagskonsert
0: Já, ekki
1: Jú, við erum svo miklu talsmaður
2: föstudag Bara all for it
1: Það er svo basic að haldi þetta laugardag einhvern veginn Og þú veist, föstudagarnir eru svo vannmennir
0: Einmitt
1: Geldur Þetta
0: er bara að byrja laugardaginn smá svona Það er hver gangi í gær
1: Er þetta eitthvað akureyra þeng? Var þetta svona fyrir norðan?
0: Nei, það eru öfugt fyrir norðan
1: Ég
0: var að tala með þetta einmitt í gær Það jammar enginn á föstudum fyrir norðan Alla var aldrei hann og hérna Ég erum þetta að rifja upp að það var einn vinur minn Valur Hólm sem var með mér í þarna mentaskólum á Akureyri Hann er frá Reykjavík Og hann skildi þetta ekki Hann bara, þú veist það Allir í Emma og eitthvað Þau elsku öll að jamma En það var eitthvað svo bara, Við megum bara jamma á lögatum
1: Fára
0: Hann bara, þið vitaði með jamma á föstudum Hann bjóð til event á Facebook Sem bara, jamma á föstudegi á Akureyri Eitthvað svona Aldrei verið pakkaðir í bær
1: Já,
0: bara, Hann gerir bara event sem bara, við ætlum að jamma á föstudegi Og það var bara
2: Alltaf að ég var að DJ á skemmtustöðum á fullu þá fór ég til Akureyra mjög reglulega og þá var póstusbarin þá var hann þá var hann the hottest thing og alltaf vissi ég á föstudöðum það er rólegt en svo lögadagarnir smekk
1: það var póstusbarin var svolítið svona sko útvarsmenn FM voru svolítið að mæta póstusbarin að DJ maður mani til því það var ekki heiðar Usman Pétur Valmundar
0: Einmitt.
1: Alltaf grjótarir á póstusbarn
0: Já, menn mikið að vinna með sko fimmtudaginn og síðan lögudaginn
1: Já, hvað?
0: Föstudaginn er eitthvað sem kvíldudaginn Já, ég veit
1: það
0: ekki
1: Ég
0: fíla það samt reyndar alveg eitthvað sem að Þegar föstudaginn er einhver orka yfir Nú getur alveg eins að vera smá þunni
2: Elska föstudaginn sko
1: Bara föstudaginn
0: er ekki Já, ég meina, það er bara Í raun og verið betra en lögudaginn Nefn að sé eitthvað rosalegt í gangi þá er Þú veist það gaman ef það er eitthvað crazy í gangi á lögudaginnum Þú veist, hlutu verður ekki eitthvað mikið meira crazy en tónleikar aldarinnar
1: Nei,
0: það er ná þessum lögudaginn yfir og kannski er bara að byrja í bara bottleness brunch eða eitthvað Þú veist, fær það ekki alveg föstudum
1: Getur það sem talaug
2: Það er hægt Og þú ætlar að koma með statement
0: Já.
2: Hvaða lag ertu að fara að setja núna sem fólk
0: er að fara Annarkvort intro eða bara mission Setjum bara mission
1: Mission Heyrum mission, svo höldum við þess áframynda með St. Pete eftir örskammastend

0: Πένι κατάλαβες, έγινε.
1: Βάου. Φίλιπ Πύριον, μάδερ. Έρου, ný plata. Fibri með Saint Pete. Herðu, hérna ég veit ég hvort þú tósta fram því að ég var ekki að fá skilaboð. Hvað rættu að náðu sér með á þess að tónleika?
2: Hvað er spurður? Moment.is.
1: Moment.is.
3: Moment.is. Svo er alltaf gatt.
2: Bæði gleymi svo er þetta í Instagram bæjónu mínu.
3: Já, já. Svo er þetta náttúrulega bara einfallega gamla góða googlið sko.
2: Já, síðan ég þetta googla tónleikar aldarnar. Þetta ætti að koma upp.
3: Já, já. Það er ekkert flokk
2: með það. Betra hafður hennu fyrir
3: Og það er þannig að þetta eðil, sko við vorum með konsept sem ég heldum að myndi ganga kannski svolítið lengi konseptu var það að hérna að við fengum hérna ætlum að fá fræga rappara til að taka versi hans herra hnetsmjör í læginu Þetta má
2: Já.
3: Sem að er alveg svona sem hann fer á fullt sko, og reyna að hitta á versið sko.
2: Já, já
3: Og er þetta ekki bara ekki hitt á taktinpælinga?
1: Basically, sko
3: já.
1: Það er sko, þú veist, bara svo hún heyri
3: Já, já
1: Þú veist
3: Þú máttu vera með textan fyrir fram að þig
2: Ok, skilur. Ok
3: Þú ert með textan Og við vorum, við reyndum þetta fyrst í orikki
1: Og
3: það er náttúrulega gekk alls ekki
1: Þú veist, basically að fara að taka

0: með þú ert að rappa þetta þá er takturinn þá, þá heyrur ja, lagið en svo byrjaru hérna og hér og svo lækka ég niður og þú ert að halda áfram
1: já, já, ég skil
2: og þú ert að reyna að halda
1: þetta ég er svo lítið með þetta skil ég er til hérna
2: sko, og það ástæði fyrir ég að segja þetta koncept eyðilegast eiginlega er það fyrsti rappari sem við fengum í þetta að náðu þessu
1: já
2: á Króli
1: enni
0: það var rosa
2: það var enda rosaleg
1: já
2: hann náðu þessu
1: en Ummi, þannig að þið vantal heldur bara hefur það allir já, allir sem rappa þeir bara að kunna þetta
2: nei
1: þessi þetta sem bara fæður voru
2: það er nefnilega málið
1: neitt
2: ég held að með alls
1: já, nei, nei, nei ég skil nefnir eftir þetta
2: já, eftir þetta
1: já, það er bara svona
2: það finnst að Króli gæti þetta en þá er kannski svona auka press á þér
1: já
2: af því að það er búið að ná þessu hérna texti emmitt
0: Sitt, þetta er svo óþægilegt sko. En bara hann er on the spot Hann hafði ekki hugmyndum að vera að fara að gera þetta
2: nei,
0: Hann er ekki svona að geta að fengið að æfa sig
2: nei,
0: að
2: nei, Það er alltaf þannig sko.
1: Rap Game Chandler, 3-7 serið er rosa
2: Það er lína sko.
0: Eða hérna, er það tilbúin?
1: Já, þetta byrja, já, ég tilbúin já.
0: Okay.
2: Okay.
0: Ok, bara byrja við rólega Hú veist, hérna, hlustar þetta
1: Byrja rólega, takk fyrir
0: Þeir eru bara að raula með
1: Er lagið í gangi? Ég
2: er ekki lagið nú Akkur
1: ekki? Ég veit ekki Er það í gangi hér að?
3: Já Núna heyrðu
1: Núna heyrðu ég, já, já, já okay. Jó, já, hann að ég veit
0: Ok Ok, nú yeah. fyrir þetta af stað hérna Húst Ok
1: Glugun upp til að þykjast ekki sjá Andlitiðin horfa upp þegar að ég labba hjá Ætlaði að stoppa stutt en hún vildi ganga langt Viltu samband skellti upp úr og ég skellti síðan á Ég skara fram úr áður en ég fara fram úr Ég segja skrænd allan daginn greinir lög að mér sláttur Og skólt á baku því því finnst ekki mið að sölu
0: Ok
1: Tjöndleir í þrið til sjötti sér Græðlaðin hefnir sem fyrir að fara til teinir og missa og klæsa og meina ég sjá hvernig hellar um hvernig hann lifandi eftir alltaf því partíum hvernig hann fyrir sættir fyrir annað en ég var líka sjá þetta búið hérst að sjá þetta hefur líka ríkis við að píu vilja fá þetta klára þetta móð fokk sólum í gápa þetta fatt ekki móð móð þetta móð þetta móð
2: Það hýtti semi
0: Semi
1: Ég les hægar en ég get síðan Munnur
0: minn var sko eigum
1: ég voru eftir munni Þegar maður er að taka þetta live, maður er ekki hvað sjói, ég var bara svona Það er maður ekki að læra þetta sé, Og núna sé eftir í, þú veist, það er kannski hálft ár síðan eitthvað
0: Þetta
1: ég
0: hefði
1: bara gert það
0: En þetta hafði þetta í vopnbúinu
1: Og ég hefði bara, heyrðu, sleftu að rétta minna síma þannig að skilur
2: Gunni þetta bara Þetta er, hérna, þú varst samt tæpur, sko, ég get sagt þetta Þegar við byrjum, þegar ég voru ekki fyrir mig í þetta, þá náum við ekki fyrstu línunni eftir að hann byrja að fara rætt
0: Neinun
2: Þá erum við bara búnir En það er bara því að það náum við ekki að bera fram orðin
1: Já, já
0: Þetta, þetta var, spyrir,
1: já, okay.
2: þetta var hörku framistæða pít
1: Takk fyrir það, hvað er það svona 6-7 einhvern
0: veginn Ég gefur þessu 7
2: Þetta var 7, þetta var flott 7
0: Króli fekk náttúrulega 10
1: Já,
2: já, það var bara 10-10 Hann hitti
0: Já
1: Róli líka rosalega, náttúrulega bæði rappar og leika líka, vinnum við það svona
2: Ef ég er að segja það
1: í svona hlutverk
2: á.
1: Þú veist, einhver annar að skilur
2: Hver heldur að myndi negla þetta annar?
1: Góð spurning
0: Fyrir utan hnetuna sjálfa
1: Já, fyrir utan hnetuna Ég veit ekki hvort að Gauti mögulega bara kann þetta
0: Gauti?
1: Arnar Úlfur gæti líka var góður
0: Einmitt
1: Hann gæti alveg verið með
0: það var
1: þetta
0: myndi,
1: já.
0: Það var Arnar Úlfur, sko, ég manum við fórum í þetta Það var Arnar Úlfur sjátt, Gauti var sjátt Og svo var það hérna það var talað mikið bent
1: já,
0: já.
1: Ég held, ok, ekki að ég er nú ekki oft heyrt áttin ykkur, það er ekki að því ég vil ekki
0: hlusta það
1: bara því ég er aldrei vakandi á þessum tíma
0: já, okay,
1: ef ég næði þættin mikið það er að því ég er ekki farin að svo sko.
2: Pít náttúrulega sagði við mig gera það kvíðakastir í sendanum skilabúðun en það mæta 8.20 sko.
1: langar ekki 8.20 þetta í fyrir
0: þessi unga kynsla í dag sko.
1: Ég held, ég ángri ég held að eitt af skiptu, það hafi við verið að tala að ég mögulega ætti auðvelt með þetta
2: já, það getur
1: verið ég held að það sé þannig pínu, kannski okay. það hafi verið moment að ég hugsa að ég ætti að fara að læra þetta Ég man að ég á svona moment þessi er eitthvað Ég þarf að læra þetta
2: Það er hefðið sniður
0: Það er hefðið sniður
2: Herri, nú ætlum við setja hann í smá yfirheyrsla
0: Yfirheyrsla Þú ætlum að kynnast St. Pete Betur Það er ekkit rétt svar, ekkit rámt svar Þetta er bara svona yfirlega fyrsta sem kemur upp í hausinn Þú getur verið með þessa skoðu núna En það getur verið svo ekki allt annan seinna Þetta er bara það sem er að gerast núna Þú er eitt pass
1: Ok, er ekki
0: Ok
1: Hvað gerast þér?
2: Þetta er ríkast Ég vil hana gott
0: Ok
2: Ríki
0: Rikki Djúrið var þetta óþægilegt Hann tók mig gjössan úr samvöndum það Herru Ok Pít
4: Allir áttan að segja, já, já
0: Fullt nafn
4: Pítur Már Guðmundsson
0: Af hverju Saint Pete?
4: Bara veitæli, ég skýri með þetta sem DJ-na bara, ég var átjónur eða eitthvað Þetta er allt eitthvað svo heilagt Ég er bara eitthvað, já
0: Hvar varst það DJ-a?
4: Kaffi Amur, mest með einhvern sjálfanum eitthvað hannig og síðan bara það sem vantaði DJ í raunur eftir það
0: Hvað ætlaði Pete að verða þegar hann yrði stór þegar hann var barn?
4: Rappari
0: Var það bara alltaf?
4: Svona þannig, ég, að, kannski var maður ætlaði að vera fótboltamaður einhvern tímann og örgulega gamefæri einhvern tímann eitthvað annað Þetta var alltaf svona, ef þau hefur spurt mig 6 ára, 9 ára, 12 ára, 15 ára svo er þau alltaf verið rappari
0: Þitt helsta rap-idol bæði erlend og íslenskt?
4: Lil Wayne, erlend sinni er þetta svona, þetta er Úlfarnir og Hnetan enn á Íslandi er svona,
0: Hver er þinn signature dans á djaminu?
4: Einmitt eiginlega bara Gangnam Style sko.
2: Já, já, hendur í hann
4: bara þessi hérna og hérna sexy lady sko.
2: Ok
0: Hvað er að klikka sem þú gert á æfinni?
4: Gaur, ég veit ekki hvað eitthvað sem ég má ekki segja útvarfinu
0: Möguleg ekki
4: ekki morguð áttum að hætt
0: Í hverju ertu vestur þegar að kemur að heimilisverkum?
4: Ég er ógislega latur eitthvað svona fatatengt
0: alltaf
4: henni ég vil bara vera í eldhúsinu eitthvað sem ég get sett í vélina, ég get vaskað upp mörgum finnst leðilegt
0: en þú ert ekkert mikið að þvo þvottinn og brjóta saman og...
4: ég get alveg hlupið með vélina það er svona leiðinni út, við erum með þvott að húsa henni
2: við erum með nákvæmlega saman pakka
4: ég er allt svona, þú veist, ég vil helst sleppa því
0: er Saint Pete á lausu, já eða
4: nei?
2: Nei
0: Er það eitthvað á döfinni að vera að lausa?
4: Nei, því miður fyrir amannesku stelpunar hérna úti
0: Uppáhalds matur?
4: Pizza eða rækjupasta
0: Pizza eða rækjupasta?
4: Já, bara pasta yfir höfuð en ég er búin að vera elda mikið að rækjupasta undarfæri
2: Já, og þetta er að risa rækjupar og
0: Hvað fær pítsir á pítsu?
4: Ég er ekkert að flækja hlutina Þetta er sko annarkvort er þetta Þetta er bara eitthvað einn ostur og pepperoni
0: Já.
4: Ég er, þú veist, eitthvað svona þriði áleiki þarf ég líki Ég fæ kvíða yfir því að þú eru velið þriði áleiki
2: Ítalinn er líka ekkert í því, sko
4: Nei,
2: en
4: ég raunur
0: En það við vorum
4: í margarítu
0: Þegar við vorum í stressa Það var eiginlega ekki í bóð að fá meira en tvö áleik á pítsuna
2: Nei, þeir eru ekki, það er áveikitt að flækja þetta Upprunalega var þetta bara pælingin, sko Eitt, tvö áleik og flottur
0: Herðu, hvað er uppáhalds dýrahljóðið?
4: Spurning Fyrsta sem kom var bara eitthvað svona kattalju eða bara eitthvað svona roar, skil ég eitthvað svona, ég byrja að hugsa
0: Þú ert að leika það nefnilega?
4: Emmitt, ég skil Þá er það mjálmið, sko Þetta gamla góða mjálm, sko, frekar að
0: Hvernig myndirðu mjálma?
2: Ertu kattakall?
4: Ég kattakall, sko, algjör
2: Áttu ketti?
4: Nei, því miður, við búum í blokk Ég veist hann ekki kunna við að
2: Það má hafa dýra aldrei í blokk
4: Er það ekki allir þunglindi saman hvað?
2: Jó, er það bara, ég er alltaf
4: bara Ég er bara þetta sem er motivation að koma mér, þú veist Í kannski, hérna
2: Í einbili
0: Er það ekki bara þunglindir
4: Að geta að fengi kött þá, sko
0: Líka ramfalskir og
2: Já
0: Herðu
2: Ekki kattakall
0: Ertu með eitthvað sérstakann kæk sem kannski fólk veit ekki af?
4: Nei, bara að segja pening
2: Það er kækur
0: Herðu, hvert var þitt high school crush bara af íslensku selebi?
4: Herðu, af íslensku selebi?
0: Já
4: Eða bara kærasti mín, sko
0: Já, nei, sem sagt
4: Hún var alveg smá fræg
0: Já,
4: hann er sér
2: Já, já
4: Ég, þú veist
0: Var ekki Birgitta Haugdal
4: Nei, það er það Birgitta Haugdal kannski ekki í menntaskóla en þegar ég er svona sjö ára það var Birgitta Haugdal er fyrsta crushi mitt, sko
2: Já, já
4: Hún sem Birgitta Spears kom á einu bretti manni, sko
0: Hvað drekkur á djaminu?
4: Malibu í annars á, mjög gott
0: Malibu í annars
4: á,
0: athyglis það er svona gamli skólin
4: Já, bara mætti til, þú veist, lokaði augunum og þú er komin ákveð sko.
2: Já, bara þessi úr sóli
4: Já, eppin hann, sko, rennu niður, hann ekki sko.
0: Lýstu allir plótir í þremur orðum?
4: Lang, fokkin flottastur
2: Lang
0: Vel gert
2: Takk
0: Hvað er turn off í þínum huga?
4: Góð spurning Þegar ég á að gera þvottinn
2: Það er gjörs af turn-off
4: Nei, ég, hvað er turn-off? Ég veit það ekki Það er, þú veist, ef þau spurt með einhleipan þá er þetta verið eitthvað svona, þú veist, þá er maður kannski verið með eitthvað Ég veit það ekki
0: Eitthvað juicy
4: Já, þú veist, eitthvað svona, eitthvað jamdæmi eitthvað þegar stelpur eitthvað skrýtnar að jamminu, skilur
0: við Ok, hvað törn, hvað törn on?
4: Ég bara, þú veist, það bara sagt mér hvað ég flottur og
0: eitthvað Já,
4: ekki,
0: bara smá rós
4: Já, smá rós
0: Leiðilegasti samfélagsmiðlin?
4: Eiginlega TikTok, ég alveg smá Ég fæ bara eitthvað svona algoritmin aldrei það sem ég vil hans ég
0: Já, ok
4: Ég með líður eins og ef ég interakta við eitthvað pínu þá erum bara eitthvað þetta er það sem þú vilt sjá
0: bara,
4: Næstu vikuna eitthvað skilur
0: Ég tengi við það
4: Ég opnaði eitt kommentakerfi sko
0: Já
4: Þannig hérna Já, örugglega sko
0: Það
4: fyrir þetta Facebook er náttúrulega verst eil En ég horfði ekki á það Næstu sem
0: Sem samfélagsmiðl
4: Já, það meira bara svona Hvað er búið að bjóða mér eitthvað
0: Hvernig bíl á St. Pete?
4: X-Pang
0: X-Pang
2: X-Pang Það er rosalegi, það er geðvik bíl
0: Jöður er flottir
2: Gelslega flottir sko Hvað ertu á G6 G6
4: Já
2: Örku bíl
4: Rosalegu bíl, kemur golfsettinu fyrir Tveim golfsettinu, þarf ekki að taka driver núr sko
0: Einmitt
4: Það var svona mikið sögulupunktu fyrir mig sko
0: Já, já, já
4: Allir geggjaði sko
0: Já Herru, tvær spurningar eftir Finnast Íslendingurinn?
4: Góð spurning Vá, ég veit það ekki Mikið að þeim
2: Það er einn af nænur lægi hjá þessum
4: Já, ég ætla að mynda að segja, það er eiginlega bara, ég ætla að segja Steindi
2: Það er Stóni
4: Steindi búin að hafa látið mig að hlæja mikið núna, sérstaklega síðasta mánuðin Ég er alveg, þarna, já
0: Kynþokka fylgst þið líkamslutin á þér að þínu mati?
4: Góð spurning Ska, var mægi minn, ég búin að bæta hans á mig Það er eitthvað annað núna
2: Það er ekki sama brettið
4: Nei. Kálfa þetta minnur góður, góða kálfa
0: Já,
4: ég veit ekki hversu kynþokka fyrst í hluturinn En það er svona, ég stoltur að þið
2: Já, geðvægt
0: Herðu, St. Pete
4: Takk fyrir
0: Vel gert
4: Takk fyrir
2: Ríkalega vel gert Það eru auðvitað tónleikar aldarinn á föstudaginn moment.is Það er staðurinn til að ná sér í miða Platan komin út á allar helstu veitur Jú, þú ert búin að vera uppi síðan og komst inn í bransan Og þið líður auðvitað vel
4: Já. Brandi.
2: Takk fyrir koma
4: Gott að vera að vakna svona snemma Takk fyrir að henda mér innan dag Svona snemma, það nú að gera sko
2: Takk fyrir okkur
4: Takk fyrir mig
5: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfið við tam.is, Subway og Worldclass Veitingastæði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant Eitt einstakasti veitingastæði Reykjavíkur Á Indo-Italian farðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti Kryddað upp á daginn á Indo-Italian Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian Veitingastæði vikunar á FM 957
6: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekja til stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotín lausir púða.
4: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
8: Brennslan, björt og brosandi eins og ávallt. Þriðjudagurinn 7. október og ja, klukkan 5 minúti gengin í 10. Mikið framundan.
9: Já, mikið sem við hlökkum alltaf til á þriðjudögum.
8: Já.
9: Og við fáum hérna að koma Kíró og Helen og Connor til okkar og fara þess yfir hvað inni, hvað úti.
8: Já.
9: Og ég hlaka mikið til að því að ég náði bara fyrsta svona geimin okkar saman Svo fór ég í smá orlof Þannig að ég bara koma helvíti ferskur inn í það og hlaka mikið til Það hérna framöndunum næsta klukktíma, við ætlum aðeins að ræða frídaga Hvaða frídag vantar á Íslanda því að Danir voru að taka upp annan frídag Sem að þeir sérst canceluðu fyrir 2 mánuði síðan En taka hann upp aftur þegar það var allt vitlist yfir Og við erum talsmenn góðra frídaga, við ætlum að fara þessi við það hérna eftir og miklu meira til, þannig að við erum með okkur til klukkan 10, hér erum við strákanir ykkur.

0: eins og við sögum hérna fyrir nokkrum mínútum, þau eru komin eins og ávallt á þriði dögum Gummi Kýr og Helena O'Connor
1: Verðu hjartalega velkom
2: Takk fyrir
0: Fyrst í frosti maður
2: Ó,
1: Ég voru að skaða í morgun
3: Já, við þurfum að gera það líka heldur betur Það alltaf svona smá merkjum það að maður þarf að taka út hlýði flíkurnar eða ekki
1: Það svona, svona krispí dagur svo í dag, þetta svo kekja
3: Þetta eiginlega upp á að sveðri
1: Já, þetta ótrúlega næs Bjart og fallegt, krispí, svolítið kalt En þá klæði maður sig bara vel og
0: Alvöru jakki
1: Og fallega
3: Já, með þessi bæði bara mjög flott í dag
1: Takk fyrir það
2: Takk fyrir
1: Takk fyrir það
3: Og við ætlum að fara þessi í dag við ætlum að fara svona flakk á milli Hvað inni, hvað úti í dag Og kannski erum við að vaða eitthvað inn á hausttískuna eða hvað
2: Já.
3: Hvað erum við að byrja?
2: Herðu, byrjum á smá svona inn punkti okay. Og það sem ég búin að elska Og ég búin að sjá rosa mikið líka Bara sérstaklega á svona tískupöllum og eitthvað Er denim on denim
1: Gallabuxna efni að ofan og neðan
3: Þetta vissi hún alveg ekki minn Nei. Þú ert ekki svona alveg þú hól Vist alveg denim og denim
1: Það er, sko, denim og denim alltaf búin að koma inn og koma út og eitthvað svona Mér finnst það alltaf mjög skemmtilegt En svo það svo fín lína
0: Eru gallabuxar alveg inn í dag?
1: Já, ég held að gallabuxar fari aldrei út Það meira bara sniðið á þeim sem fer inn út Hvort þessi vítt eða hvort þessi þröngt En denim og denim, mér finnst þetta mjög sexy Mér finnst þetta sexy á kallmönnum og á konum Ótrúlega svona fáað og flott á konum
2: Sammanlega.
1: Líka
2: Sammanlega
1: En það er samt sko, hvernig þú gerir það skipti máli
3: Hvað er rétt leið í þessu?
1: Nákvæmlega, hvað er einhver rétt leið í einhver En sko, fyrir mig, ég myndi að segja Vertu kannski aðeins ljósari lita ofan Og aðeins dekkra neðan Hvað segið það? Mér finnst að meika meira sens
0: Já, ekki sama liti
1: Ekki, þú veist sko, það er að því þú getur svo öðlega orðið svona kúrikabúndi skilur
3: Og
1: það er eðlega sexy skilur með kúrikahandlauguna en þú kannski fer ekki inn í vinnudaginn þannig Þannig að hérna, já, þetta er skellt, ég elska þetta
3: Það
1: er
3: það stóri, sko, ég verð að spura aðeins meir út í þetta Því að, sko, eins og þú segir, þetta er alltaf búið að vera Við þekkjum alveg denim on denim, skilur við En þú segir að þessi þá mismunandi, þú veist, típur af gallabuxum Hvaða gallabuxur eru hot í dag?
1: Ég myndi segja bara straight
2: Ég myndi segja straight leg eða white leg Það taka svolítið bara stórar Ég elska að segja þetta oversized look Líka með þetta paraða með bara svona gallaskirtu eða eitthvað, þetta geggja
0: Akkur er liðið mér eins og hérna mikið að strákum sé í svona, þú veist, bara ógisla útvíð
2: Veistu, ég fíla það, mér finnst það alveg verið inn í
1: það
2: fendi núna
1: Það kom alveg sterkt um fyrir svona ári síðan Hefur kannski ekki alveg verið að festa sig sessi hérna heima En svona bootcut, eitthvað svona meira klassísk snið er meira svona kannski inni í dag En hafa þetta samt ekki þröngt
3: Það sem að mér finnst líka svo mikilvægt í þessu er að sko, hvernig þú dressar þetta við skó
1: Akkurat
3: Hvaða skó ert í denim on denim looki?
1: Þú getur verið í, þetta er sneakers en boots
2: Ég segja boots
1: Boots
2: sko.
1: Þetta flottast sko.
3: Það er svo fallegt hvað country er að detta
1: sko. Hvað er það sko?
3: Já, það er geðvegt
1: Það er það sko
3: Já, og hvað erum að tala með boots? Er það bara þessi típisku, þú veist, Timberland
1: Chelsea boot, mér Chelsea boot geggja Það er svo klassist, tímalaust, alls konar litir Já, mér er það fallegt
2: Ég fór sko bara í Lífland daginn og keipti mig bara ekta kúrikastir
3: Já, þú fórst bara í Lífland
2: Já,
3: geðvegt
2: Mér fannst það bara geggja, ég vil sjá meira að því
3: Já, geðvegt Ég á inni kúrikastílun, ég þarf að eiga
1: já.
3: Það
1: Já, það er ekki, ég get ekki púlað þetta
3: Nei,
2: ég get púlað margt
1: Ég
2: get,
1: nei, ég get púlað margt En það þú myndir hlæja
3: Ég kefti mér einhvern svakalegan hatt Hérna þegar það var þrítur, gaf mér sjálfum í ammælisgjöf Og ekki kúrikastílun í tag, í stíl
2: Það er það bara næsta ammæli
3: Já, það er 35 ára, því við viljum gera þetta almennilega
2: Já
3: Herra, ok, yfir til Gumma, ferðu þú að
1: ég
3: út?
1: Hérðu, sko, ég get alveg farið í út en sko, út er að sem þetta að kallmenn sé of töff til að hugsa um útlitið Það er út
0: Hvað útskýrur nánar?
1: Út, sko, ég noti ekki krem eða ég kaupi bara föt til að kærast að mín segir mér að gera það ég veit ekki hvað ilm ég á nota Þannig að sko
0: Er það eitthvað töff? Er það ekki bara að vera húðlatur eða?
1: Já, það myndi margir segja það, jú
3: En það er satt svona típa, ég skil
1: alveg
3: það
1: Það er típa, það er alveg típur
2: The nonchalant
3: Sem að margir vilja meina að það sé
2: Já, það er það ekki
1: Og svo gaman, ég helst undir svona fyrirlegt sem að, hérna það sem ég er að tala um bara húðina og ilmi og fötin og eitthvað svona sem ég kalla að fyndu þeim persónlega stíl Því við höfum öll við höfum öll skoðanir á þessu og ég hef haldið þessa fyrirlestar fyrir kallmenn bara í öllum stjættum yfirmenn, millistjórnendur, skiluru lagir fólk, skiptir ekki máli það hafa allir álita á þessu sama hvað, en það svona oft þegar þannig að kallmenn þeir svona þú er ekki alveg að viður kenna þeir sé að hugsa um þetta út af óöryggi, eru ekki sammála því?
3: Jó, ég held það, ég svona veltið fyrir mig hvað kemur mann í þetta líka sko að, þú veist að þú hefur áhuga á því og horfum við erum alltaf að horfa í speil sko. Horfum við allir í speil alltaf að kíkja þess á sig sko.
1: Akkurat.
3: En það spurning hvað það sem að lætur mann einhvern veginn fara í þennan eins og ég segi, nonchalant
1: Getur það verið sko. Bara vinahópurinn eða eitthvað svo leis, ég veit það ekki Hvernig, er það
3: eitthvað flest allir í kringum mig séu mjög mikið að spá í þessu sko. Og það hefur nú alltaf verið einhvern veginn það engin að bögga sáði þegar maður setur á sér rakakremi það ekkert verið eitthvað
1: Nei, er það nokkuð?
3: Nei
1: Bár hvað ert þú að hérna?
3: Nei, það er löngu dögt sko
1: Er það ekki?
3: Jó, ég hefði nú haldið það sko já. En hvað er sko að því þú varst að nefna ilmvötnin?
2: Mm-hmm.
1: Já
3: Hvað maður eiga mörg ilmvötn?
1: Sko, ég segi bara áttu hérna smá collection
3: okay.
1: Skilur, að því ilmir eru svo mikið tilfinning
3: mm-hmm.
1: Hvernig átvitið hvaða hérna season
3: mm-hmm.
1: hvað ertu að fara að gera
3: ertu og hérna að tala bara fyrir bækin
1: Já, já. Veist, ertu að fara í vinnuna, ertu að fara að date ertu að fara að hitta vinkunnar ertu að fara ertu að ferðast veist, þú notar ekki sama ilmið öll þessi tilefni
3: mm-hmm.
1: að því hvert tilefni hefur ákveðna tilfinningu og hvert outfit hefur ákveðna tilfinningu
3: En áttu mm-hmm. samt ekki alltaf eitt sem þú ert bara veist, það jú, er þinn jú, ilmur
1: Það er signature scent
3: mm-hmm.
1: Það sem er inni í dag er líka til þess að vera með þinn ein signature scent
3: mm-hmm.
1: Hvort þessi einn ilmur, hvort þessi mm-hmm. þetta leira tvo,
3: mm-hmm.
1: það verður svona þín lykt
3: Mm-hmm.
1: Það er inn í dag
3: Ég vil ertu komin langt úr þetta leigir að tvo ah, er... Hvað ertu að blanda saman?
1: Já, þrjá sko
3: Nei,
1: Nei ég segi það
3: Býtu, þú hefur gert það
1: Ég hef gert það Það er skemmtilegt Þá myndast þessi svona þessi tilfinning sem að hérna sem er svo gaman að eldast við
2: Sammála
3: Gægjast Yfir til helinu
2: Yes, erum við að taka inn eða
3: Þú tókst inn á hann Viltu taka út núna?
2: Taka út, ok Veistu Það sem er út hjá mér og þetta er fólk, að fólk sé alltaf að kaupa sér alveg eins sólgleru.
1: Oh my god.
2: Eitthvað trend
1: ég er alveg með
2: í sólgleru
1: sko.
2: Og eins og núna eru sér hérna, stóru sem fara svona langt niður.
3: Já.
2: Og maður sér þetta allstæðar og mér finnst þetta orðið þreytt.
1: Við erum svo þannig. Já. Bara ef einn er með þetta einhverstaðar það þurfir allir eiga. Það er allir
3: eiga tala um þá sem eru með svona bara lita gler. Bara,
2: svona langt. Niður Þetta er hérna Tom Ford, Bronson
3: eftirlíkingin
2: En það sem ég vil líka meina með þessu er að það er svo skemmtilegt að finna sólgleru sem passa við þitt andlit og fara þér vel í staðan fyrir að séu bara allir með sömu glerugun Þannig ég svona í staðan fyrir að sjá bara hvað heyrðu þetta er vinsælustu glerugun, ég ætla að hoppa á trendið Fara frekar að skoða
1: Ég er samanlega þessu, ég er búin að taka allan snúninga þessu sko.
2: Mm-hmm.
1: Ég er búin að reyna 1000 glerugu sem að fara mér ekki vel
3: mm-hmm.
1: að því þau eru inn í þetta
3: En hvað ertu það, en þú samt reynir að púla því eitthvað next tíma áður og ákveð
1: Svo, bara, svona, svo finn ég bara, gummi, hvað ertu að reyna maður
3: Já.
1: Þessi hérna fara þeir eru miklu betur
3: Já, en svo hvað er þetta náttúrulega dýrara sport fyrir sem að margir, þú veist, það er
2: með það máli sko.
3: Svona veltum mm-hmm. því ég bara verið svona svolítið já hvað maður segja bara vanilega þegar að kemur að sólgleru
2: mm-hmm.
3: ég bara keift alltaf mín
1: sama
3: einhvern veginn bara svona svolítið reypan sólgleru en einhvern veginn sem að eru bara þessi ringlóttu og mjög veist ég nettum að þau skilur
1: ja, mm-hmm.
3: ég kannski er ekki nógu mikið að taka á þetta
1: nei
3: en það er svo líka svona kannski þessi svona hvað ég segja þessi baróta
1: já.
3: Að maður ætlar að reyna að taka á þetta
1: já.
3: Og ætlar að fara í eitthvað sem þú sér það er að virka
1: einmitt
3: En þá áttu samt ekki að gera það
1: Akkurat, eða sko, það eru mörgum sem langar svolítið að vera mem í þessum trendum mm-hmm. og finnst þau vera að missa af eða ekki með
3: mm-hmm.
1: Þegar það sem að Helena myndi segja Þú ert með ákveði allir

0: það er það sem að helnaði myndi segja þú ert með ákveðið andlitsfall það eru ákveðin gleri sem faraði sjúklega vel
1: mm-hmm.
0: og þarft ekki kannski að vera eldast við að eldast við þessi trend
2: En er þetta ekki þá spurningin að því að þarna í öllum eins og verslunum mm-hmm. sem er að selja sólgleru við það eru sérfræðingar
1: Jú, en að gera að nota sér og fá ráðgjöf
2: að Því að maður eitthvað þegar þú finnst það óþægilegt Þú lappar nýjum sólugleiru og eitthvað herri ekki því að Nei, ég bara sko Og hérna, svo einhvern veginn kaupir eitthvað gleru
0: Sammála
2: En það eru þarna til aðstoðu
0: Ég algjörlega, ég, eins með ilmina veist, Fáðu ráðgjöf, fáðu smá ferðalag, prufa ýmislegt Það er málið
2: Hvað er inn, Gumi?
0: Hérðu Það innstrákar að kallmenn megi að vera sexy.
2: Já.
0: Aha, já.
2: What?
0: Já, mér langar okay. að ræða þetta.
3: Og okay. útskýrðu.
2: Já.
0: Mér finnst sko við kallmenn stundum vera orðin svo hræddir við að vera sexy.
2: Mm.
0: Flott skýrta, aðeins opin, velsniðina buxur, gott úr, skart, góður ilmur. Þetta allt hluti sem að geta gert þessa tilfinningu um að vera kynþokkafullur.
2: Einmitt.
0: En við erum svolítið svona hræddir við þetta. Mm. Eða ekki saman mér
2: Ég skil, þú ert að pæla í, sko, að það eitt að vera nettur
0: Já
2: En það annað að vera sexy
0: Já, sko, að því að ég var að hugsa þetta leginni
2: mm-hmm.
0: Þegar þú ert að klæðið og þið langar að vera sexy
2: mm-hmm.
0: Hvað gerir þú?
2: Ég mitt Kannski það er meiri ykkur svona dökku
0: Ok
2: Veit ekki?
0: Já
2: Kannski maður eitthvað aðeins losar eina tölu við bót
0: Nákvæmlega
2: En það er samt pælingin með eina töluna, sko Því ég er náttúrulega talsmaður þess, sko það fer eftir hversu mikið peningu átt
0: Hversu
2: mikið
0: Því meira opið, því meiri
2: Já, Björgóli Thor, hann bara Hann bara, hann smettir
0: einn sko. Nákvæmlega
2: Þú veist, fattir pælinguna
0: Já, ég skil Ég skil, sko, það er líka sko fínlína að vera sexy og sleazy
2: einmitt
0: en það ekki,
1: Jú.
0: Það er ekki
1: það sem þetta meina það er ekki sama sem merki á sko sexy og vera fáklættur
0: hjá
1: konum eða köllum sko.
0: Ég held að konur hafa almennt meira svona rými þegar kemur að því að vera kynþokkafullar
2: mm-hmm.
0: kallmenn svona ekki eins
2: Nei.
0: En það má, við megum vera sexy
2: mm-hmm.
0: en ekki
2: hvernig myndir þú segja það því ég var bara eitthvað í mjög léttum lýsingum hvað er sexy
0: fyrir mér Þetta náttúrulega svo, sko, persónum, ef ég, mér langar að vera sexy, þá hugsa ég, ok, mér langar að, segjum að ég, mér finnst ég vera með fallegan og sterkan brjóstkassa eða eitthvað, þá vill ég sína það, eða axlir, eða hendur, eða læri, eða rass, þá vill ég sína það eins, þá finnst mér að vera sexy, nota rétt að ilmin veist, og svona alltaf sjálfstösti sem mann alltaf skiptir öllu máli, þá svona finnst mér ég að vera sexy.
2: Getur ekki púlað allt með góðu sjálfstösti?
1: Jú,
0: er
1: það
0: ekki? Er það ekki bara
1: numri? Mér finnst sjálfstraustið vera bara numri
3: En þú ert með, þú veist, fallegt andlit Hvernig sýnur það og ert sexy?
0: Ég held að segja bara vel, sko Hérna
2: Ertu spáð fyrir sjálf
0: að
2: ég?
0: Sko, að því ég hugsa, ég hugsa alltaf bara vel snirtur
3: Já
0: Sko, húðvörur
3: Rakaður
0: Já
2: Ekki denskilega
0: Sko, máttu verið með skegg En vel snirtur
2: Já Og hérna Þetta er ekki reyna að komast út í það Því ég er að hvetja næst til að Hérna Samur skeggi
0: Ok
2: að Því ég held að fara honum ókslega vel
0: Já
2: Og hann búinn að vera kvarti við því sko Því að hann byrja alltaf að klæja
0: Já
2: En hann var aukvitað að það er eftir að nota skeggolíu Þannig þeir klæja ekki skilur
0: Já Þú væri alveg flottur með smá meiri sem með smá skegg sko. Það fer mér hræðilega Ég eins og útigangsmaður ef ég með skegg
3: Þetta klæðir ekki dalla sko.
2: Þú ert ekki kannski með, þú sér það hann er bara með þykk og góða rót
0: Nákvæmlega, mín er ekki svona skegg
2: Aftur til helinu Síðasta, eða ekki, eða þú loka
0: Ég og eitt loka hennar líka
2: Það
1: sem að mér finnst inn og það eru falleg úr
0: Já,
1: ég bara og ég er ekki að segja að maður eigi að hoppa út í næstu búð og kaupa sér eitthvað randýrt úr
2: heldur
1: líka bara að skoða þú veist á amma og afi eitthvað eða einmitt að skoða að fara að þrifta en bara að leika sem
3: það þarf ekki
1: að
3: vera milljón
1: algjörlega ekki, þú getur fundið mjög flott úr á bara mjög sanngjörnu verði en ég er rosalega þreytt að sjá sko Apple Watchin
2: Apple Watchin er ekki málið
3: er það mjög sterk getnaðvörn eða?
1: Já
2: Nei, sko,
1: Það er sko geggja í rektinni og hægt að sofa
2: einmitt.
1: En það er svo time and a place held ég bara Þannig að leika sem er úr og skart
2: Er ekki nóg að fara og jammi með Apple Watch
1: Já, eða þú ert í skirtu, þá tekur Apple Watch
2: Já. En hvað sko, en svo er það samt sem að ég skil pælingun hennar En þetta er samt svo fín lína upp á sko að þú vilt sko heldur ekki og það er sko ok, ég er náttúrulega bara eitt félagi minn er bara svona úr af herri skilur við Og hann horfi bara mjög mikið á það hvað úr menn eru með og það er bara eitthvað sem er bara algjört no-go sem er oftar en ekki bara eitthvað svona úr sem kostar 15 skall sko. Þú veist, það er bara máekert. Þú ert alveg aðeins kannski að fara í eitthvað eða ekki einhver
1: að pæla. Þessi ala bara um sko gæðin sem þú ert að kaupa sko.
0: Ég held að snúið þeim mitt oft um það.

0: og með kannski hvort þú sett mikið fyrir rauðvín eða, eða eitthvað annað, þetta svona snýst oft um gæðin á bak við hlutina skilur við, en hérna en svo er að time and a place, veist, þú þarft ekki að drekka rándýr á rauðvín á miðvikudegi sko. Síðasta hérna inn er að hætta að taka unfollow persónulega. Mér veist ég alltaf að taka svo fárulega persónulega og kannski er það mín kynslu og ég veit það ekki.
1: Nei.
0: En hérna en hætti þessu og mér er svolítið skemmtilega þessu umræðin sem við erum búin að vera með hérna, hérna sístu, alltaf í dag.
1: Já.
0: Getum við ekki bara sagt það að, hérna, og ég veit ekki hvernig það fyrir ungu kynsluna.
1: Nei, mitt.
0: En hérna getum við hætt þessu bara.
1: Já, þetta er bara svona. Þú veist, ég meina, nú er ég akkurat líka í svona smá á mínum miðlum.
0: Já.
1: Þá er ég, í kringum tíu káið.
2: Já.
1: Skilur
2: við,
1: breytingun á tíu káinu á Instagram, skilur við, sem að og ég alltaf að rokka uppi og aftur niður sko sem bara pælingin að þessu sko ég viðurkenni það ég ekki lítlýður sko mér eiginlega gæti gerir mér saman eins og þér ánægði með það
2: mér finnst sko rosalega góð regla ég myndi ekki segja hæfið út á götu þá ætti ekki að fylgja á samfélagsmiðlum
1: já
2: ég er svolítið svo
0: með þú bara breytum skoðun ég kannski elska að fylgjast með þér núna svo kannski tengi ekki við það eftir ár sko.
1: Akkurat og þá er það bara allt í lagi.
0: Er það ekki allt í lagi?
1: Og svo býðum maður bara eins og bara herri, já, það sem var skemmtilegur. Aftur í follow.
0: Aftur follow þennan maður.
1: Þetta er bara upp og niður í.
0: Þetta er algjörlega.
1: Þetta er góður punktur. Góður loka punktur. Gummi Kíró og Helena Konar alltaf gaman að fá okkur þar aftur næsta þriðjudag.
0: Yes.
1: Takk fyrir okkur.

0: Já.
1: Herðu, við ættum eftir að fara yfir eitt og við ætlum að opna þess fyrir síman líka við erum með svona smá pælingar að því að í Danmörku þá var að vera endurvekja frídag sérst frá og með árinu 2030 sem var sérst búið að taka af
0: Já, allar að gera þetta 2000, þú veist Akkur er að tilkynna þetta núna þá?
1: Já, ég
0: Fólk að býja til 2030
1: Þetta sé ekki, ekki einhver Þetta daninn að vera skipulaður Þetta sé ekki einhver breyting sem dreigja sér staði í vinnu kalandurum Já, og hitt og okay, þetta sko
0: okay, okay.
1: En þetta er sem sagt dagur sem heitir Kóngsbæna dagur eða stóri byggðu dag og það er var sem sagt að maður tekin af sem frídagur árið 2024 og það var allt vitlust yfir
0: Ok Danir, langt sem var tekin af sér
1: Já, nei, bara 24
0: Já, ok
1: Og Danir voru alveg trilltir yfir
0: Já, fá ekki sitt frí
1: Já, þannig að hérna, eða, þetta var eitthvað svona aðeins kannski flóknara samingi en ég ætla nú ekkert að fara þetta ekkert massa frétt fyrir mér sko En þetta sérst þannig að Kóngsbæna dag ber upp á fjórða föstudag eftir páska sérst jafnin í apríl og í mæ og er svona samsuðað úr nokkrum kaþólskum helgidugum Þannig að það búið ákveða það að þetta verið tekið aftur upp sem bara flott En þá velti ég fyrir mér og spyr og vil fá hlustundum með okkur lið Hvaða frídag, ef að þú mætti taka upp einn nýjan frídag á Íslandi og ég vil ekki bara sé bara eitthvað af því bara, ég vil fá rök Hvað hérna, og finnst, erum við með nóg af frídagum kannski?
0: Nei Mætti ekki alveg Með nóg af frídagum? Jú, við erum alveg með slatta frídagum, ok, förum yfir þetta Við erum náttúrulega með, bara tökum almanaksárið Þá náttúrulega byrjar ekki frí bara fyrir en Þá í fyrsta lagi mars þegar að koma páskar
1: Akkurat Sem eru svo mikið svona, það hard löns á árinu Sérstaklega janúar, februar, mánuður, erfiðir oft
0: Já, já, það ekkert frí þar þá Fyrir, þú veist, ef að páskar hitta á í lok mars, þá þá frí Við erum náttúrulega með uppstyrningadag Við erum með, hérna, hvíta, annan í hvítasunni mánudagar Það alltaf frí verkalýstagurinn fyrsti sem getur endar hitt á helgi
1: já.
0: Eins og 17. júní
1: Svo er það náttúrulega alltaf
0: Frídagur verslunumann alltaf á mándi Hann er örugur
1: já.
0: Var ekki eitthvað tíma alltaf frí fyrsta desember ef hann hitti á hérna
1: Fjöldistagurinn
0: á hérna virkandag
1: Jó, það var einu sinni, það er ekki lengur
0: Það er eitthvað frídag, ég myndi
1: setja Það er rauðudagur, já
0: Ég myndi setja frí til þess að hvetja fólk til þess að gera eitthvað að ég veit að það er frí rétt á eftir þessum degi sem ég er að fara að nefna en það er alltaf frí á vetrasólstöðum á stysta degi ársins þá bara vera að hvetja fólk til þess að gera eitthvað í
1: versta skamdeginu
0: versta skamdeginu það væri bara alltaf frí þá stysti dagur ársins
1: en upp á móti þá koma rök sem að er að segja við þau bara já, en þessum 21. desember er stutt í
0: jólin, já, já, vissulega en þá er kannski að taka slá tvær fjölur í einu höggi eða 21. myndi hitt upp á föstu deg með 22. 23. Og á hérna lögði og sundi og svo bara aðfókadagur og
1: jóladagur og já, já. En ég veldi fyrir mig sko, ég myndi fara kannski í hináttina frekar að við eigum að fagna miklu meira sumrinu eins og gert til dæmis í Svíþjóð þá eru þeir með náttúrulega hérna hjá sér þeir fagna sumarsólstöðum í Svíþjóð
0: já, og það er frí?
1: Það er frí
0: Er frí á sumarsólstöðum?
1: Já
0: ah.
1: Í 90% viss
0: Okay.
1: Þetta er hérna, þetta er geðveikt, hvað heitir þetta? Midsommar
0: Já, ok
1: Heitir Midsommar í Svíþjóð Það sem að, og ég var svo heppin að vera eitthvað í Svíþjóð meðan að Midsommar var Það er stráka fyrir One Direction, sko, klikkuferð Og hérna, og þar var bara að fara í garðinn Og þar sátt allir bara með kalda ann Og það var einhver svona allir með eitthvað blóma á hausnum Og búin til einhver stemming og fólk að hittast í mat og drykk og hafa það næs Ég vil meina að við getum gert meira og sumri en okkar Það er svo lítið sem við fáum að því Við fáum lítið af birtu Það er svona meira kannski af myrkri þetta hjá okkur
0: Ok, þau fyrir, ég ætla
1: að
0: fara yfir
1: þetta Ég myndi segja að þetta væri alltaf Ég myndi segja að þetta væri alltaf sumarsólstöður sem við ættum að setja eitt frídag á
0: Sko, frídagður okkar Ég fatt ekki, þeir eru slatti
1: Já, þeir eru margir
0: Eru nýjársdagur við þetta Það er lögbundi frídagur Náttúrulega 31. og 24. er ekki lögbundi frídagur Því að ef það hittir á hérna virkandag Þá er virkur dagur til hádegis Nú er ég bara að fara yfir lögbundna frídaga Þetta er nýjársdagur Þetta er skýrdagur Föstudagur er langi Páskadagur annar í páskum Sumadagurinn fyrsti
1: Já.
0: Fyrsti mæ Uppstyrningadagur Hvítasunnudagur annar í hvítasunnu 17. júní að sjálfsögðu frídagaverslunumanna svo kemur jóladagur annar í jólum
1: mm-hmm. Ok, þetta er samt ekkert eitthvað
0: Þetta er ekkert eitthvað
1: Þetta er ekkert eitthvað brjálað
0: Brjálaði, sko Og í raunni, ég var að tala fyrsta mæ og 17. júni Þeir getu hitt á helgi, sko
1: Einmitt
0: Þannig það er ekki, þá er ekki frí ekki... Þá finnst mér, sorry Þá
1: það
0: vera frí á
1: mánudegi Það er það sem við þurfum
0: að taka Það á þá að vera frí á mánudegi
1: Já, þetta er eins og breytingir eða, eða ekki?
0: Jú, ég held það
1: Breytingir eða, boxing day eða eitthvað, heldur ekki?
0: Já, ef þú til dæmis segja nýjárstæður myndi hitt á sunnudag Þetta þá bara vera át og frí annan janúar
1: Já, þeir gera það breytingir
0: Já
1: Það færa þeir bara frídaginu meitt
0: Já
1: Það verður að vera þannig
0: Akkur er enginn að leggja þetta fram á þingi?
1: Já, einhver vilja meina að það séu kannski mikilværi málefni í gangi
0: Kannski
1: En ég nú bara ósámála því Það bara gríðalega mikilvægt
0: Að fá, úst, þetta gott að fá fríin á milli maður
1: Já
0: Góðan dag
2: Góðan dag
1: Hvað sést þér?
2: Sko, við náttúrulega erum með eina flestu frídaga í bara Evrópu eða vestrænum heimi
1: Já, er það þannig?
2: Já. En málið það, það má dreifa þið miklu meira og það má hafa, þú veist að segja Boxing Day, mm-hmm. en þetta heitir Bank Holiday færa alla daga yfir á ég minnir yfirleitt mánudaga en það kemur fyrir held ég föstudag
1: en
2: það færið alltaf langa helgi sko, þú að 17. júni myndi lenda bara á miðvikudegi eitthvað þá færið það bara yfir á föstudag frídaginn sko
1: já,
2: ég veit ekki reynda með 17. júni það náttúrulega svo sem líðvöldu stafur en þú veit ekki hvað
1: ég
2: meina
1: já, en ég velti fyrir mig sko því að englendingar eru hérna með lögbundna frída sko áttastendur En það þá væntalega því að þeir eru þá að bæta við þessum dögum eftir á. Þeir eru með langfæsta lögbundna frída en eru kannski að upp á, að koma upp á að sama út frá því að bank holiday dettur hann inn.
2: Já, ég með minnir að við getum verið með allt uppbundið 16 frídaga sem er held ég bara eitt af mesta í Evrópu.
1: Já, það er, við veist verið rétt, Noregur eru með 10 bandaríkin 11 spátn 14 sem eru svona kannski nær okkur.
2: Já, við erum svona Já. Já, en svona ómerkilegi dagar eins og sunnudagurinn fyrsti, bara færa yfir á mánudag eða föstudag eða eitthvað og
1: Já.
2: Og þannig að hittu þetta
1: Ég sammála því
2: Bara fá langa helgi
1: Bara einmitt til að gera þetta, þannig að vera sem ekki að slíta þetta svona
2: Já, það er nýttir engin einhvern miðvikudag einhvern tímann
1: Nei, ég sammála Það er gott sjátt, kæra þakir þetta
0: Takkjalega
1: Já, þetta er Við erum greinlega með ansi marga frídaga sko Þannig að það er kannski helvur skililegt að þingi sé ekki beinta Taka þetta fyrir
0: Heldur betur Herru, við skuldum auðlýsingar Fyrir svo bara fljótlega kveðja drengirnir Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class Heilsuvara vikunar á FM 957 er NatraCare tíðavörur NatraCare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór Kíkti á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unni 10.000 gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af NatraCare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957
4: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.

0: líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppunni.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport.

0: Það er bara þannig, við erum bara það bil að fara að kveðja
1: Hvernig lítur dagurinn út hjá Richie?
0: Herðu, ég ætla að minna á það
1: Já
0: Og ég ætla að treysta á það að íslenska þjóðin Að því að hérna
1: Það stór dagur, það bara í íslenska knattspyrnu
0: Já, Ísland Sæst, íslenska karlalandsli í fótbolta Þeir eru að fara að spila þetta við Ísland 18.45 En klukkan 17 Þá íslenska undir 21 árs liðið Að fara að keppa
1: Stóra
0: við,
1: leik
0: Já, við færeyjar ytra Og þetta risa stór leikur Því leitum til Ef að Ísland vinnur færeyjar Og á sama tíma Frakkland Sviss Og ef að Sviss vinnur ekki Frakkland
1: Þannig að frökkum duður ekki rétt að bliða að vinna Sviss
0: já. Já, þá eru við að fara í hreint umspil Upp á að komast á Evrópumótið Í Serbíu og Albaníu næsta sumar
1: Já, nú, hans er stórt
0: Risa stórt
1: Já.
0: Þetta stór leikur
1: Hverjir eru gjaldgengir í þetta auðvitað einsli einhverjir sem að spila með aðlandsliðin í dag sem að gætu verið í því liði til þess næsta sumar
0: Já, já, já
1: Fattru?
0: Já, þegar undankeppni byrjar þá aldurinn og ég meina 23 ára menn hafa verið að spila myndir 21 ársliðið á stórmóti
1: Einmitt En orri rauninni gjaldgengur Það myndi aldrei gera
0: Nei, nei, ég held að hann sé ekki gjaldgengur lengur En hú veist eins og Daniel Tristan
1: Já
0: Sem hefur verið að spila með aðliðinu
1: Einmitt
0: svo erum alltaf með Viktor Daða sko við erum alltaf með Viktor Daða svona Daniel Tristan sem er upp á topp í kvöld
1: já, já, já.
0: Myndir 21 ársliðin
1: það voru margir sem kvöldu nú eftir því að Viktor Daða myndir nú fá kallið
0: já, já, en það fyrir að stýttast í það
1: já.
0: En ég meina hann alltaf ennþá bara krakki sko
1: já.
0: En gæðin bara að þakja honum með bara það hátt
1: já. En hann að skora með kaupunar núna í
0: já, já, hann alltaf var svolítið meittur svona en hann að koma tilbaka og en gæðin í Daniel Tristan núna í þessum landsleikjum hjá undir 21 árs sko stólku, við náttúrulega unnum Sviss núna bara en daginn, 5-1
1: Einmitt. Það svakalegt
0: Þannig þú veist, það eitthvað að tala með að sé ekki nógu góð hérna framtíð en ég ætla bara að kalla bullshit á það,
1: já, þú sér
0: fullt af strákum sem gætu tekið yfir íslenska landsliðið
1: en þá veldi ég fyrir mér einu, hafsendastaðan í 21
0: já,
1: af því að það hefur verið svona mikið umtal með hafsendastöðuna í íslenska landsliðinu
0: já, ég meina Davíð Helgi Aronsson Ég meina hann sem var hjá Keflavík, hann kominn nú út Mér finnst hann svakalega efnilegur Alvöru skrokkur Julius Mari búin að þroska skríðarlega eftir að hann fór frá KR Erlendis Sorry, mér, ég bara Og svo bara þegar þetta búið Þá hefur bara að fara að blóðga þess að stráka með aðlandsliðun
1: Já, já, neglaði maður sinn
0: Bara að koma þeim í djúbulaugina Og bara að fara að treysta
1: Já, þetta er spennandi, þannig að þú ert að lýsa þessum leik í dag Ég ætla að henda mér í fótbolta sjálfur klukkan 6
0: Já, velgjört
1: Eins og ég ger alltaf á 3
0: Já, hún svona mest mögnis að ja, Ísland
1: Já,
0: Ísland.
1: Já
0: Kemur svo bara heim
1: Því svo bara lakaði til að gera ekki brauð og gríska jógurt í kvöld í matinn
0: Já, ég laka til að fá myndir
1: Já Þú, hvað ertu með í matinn í kvöld?
0: Það ekki ákveðið, en ég ætla
1: Þú verður að taka bara
0: gera sem heima Nei, við skal að gera Já. Ég ætla bara að gera sem til heima Ég veit að ég með kjúklingalæri í fristinum
1: Akkurat Halló Geðvett
0: Bara tek þú út
1: aftur Setur peningur í fristinum hjá þér, sko Þú eru átta á því Förum betur við viltu finna miljón pælinguna á morgun
0: Já.
1: Og þá ætlum við að koma til okkur Guðjón og Jóna og við ætlum að fara þessi yfir þetta Þau eru komin tölvöld lengra en við á námskeiðinu Ég vil meina að ég sé með aðeins meira afsökun en þú en það er svo hérna, eitthvað sem við tökum betur fyrir Þannig að við ætlum að þakka fyrir okkur í dag og við hlökkum til að vera hérna eitur ferskir milli 7 og 10 í fyrramálið Þangar til þá, njótið lífsins og gangið að drottins við
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
4: Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant Eitt einstakasti veitingastæði Reykjavíkur Á Indo-Italian farðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð Fest pasta, tandúri réttir, eldbaka pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti Kryddað upp á daginn á Indo-Italian Komdin á Facebook síða FM 957 og þú getur unni gjafbref á Indo-Italian Veitingastæði vikunar á FM 957
5: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.

0: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
3: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.

0: Krakka daga frá 10 til 2
1: Góðan daginn og gleðilegan þriðjudagurinn 7. oktober og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögði í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippi læginu og Lokal Herðu þriðjudagur hjá okkur við ætlum að henda okkur í nokkur góð þriðjudags ykk við ætlum að fara í trendy Tuesday Jesus, ég bara sónaði út þarna í smástund og svo ætlum við að sjálfsögði líka að henda okkur í TikTok Tuesday allt upp á tíu hjá okkur nema hausin á mér þennan þriðju daginn ásamt þessu þá ætlum við líka að sjálfsögði að hlusta saman á Top Tónlist og framöndan hjá okkur næstu tíu mínúturnar eða svo við erum að tala Party Next Door, Drake og Jeppa það gefandi grám en við byrjum fyrst á þessi hérna dúói Bubbi Mortens og Friðrik Dór með lagi sitt

Party Next Door, Drake og Jeppa með það í Trying hér á FM 957. Það er við allma að handa okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni. Næsta dagskrá, eitt gamalt gott með Rihönnum, Where Have You Been?

upplóta er með Dancing in the Moonlight hér fyrir 9.57. Herri, ég held sér ekki eftir neina bíða, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn 7. oktober og efsta nafn á lista sem að ég þekki er TikTok stjarnan og söngkonan Addison Rae, hún 26 ára. Svo erum við með hérna, skemmtlegt nafn, ég veit ekki hver þetta en Hedy One, 32 ára rappari, ég hef aldrei heyrt hann, en hafði gaman á nafninu. Herðu Braxton Berrios, hann 31 árs, hann amerískur fótboltaspilari og fyrirverandi kærasti áhrifavaldsins Alex Earl. Sko, ég þekki ekki fleiri nöfn á lista, þannig að ég segi bara ef að þú átt ammæli í dag, þá vona ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Það að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld, ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða vikudegi það lendir. Herðu, við höldum áfram í topp tónlistinni og næstur á dagskrá hjá okkur, það Somber með Homewrecker.

0: Ella Langley með Tucson, Texas hér á FM 957. Það klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan þriðja daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og á Lókal. Herri, ég held að við séum að fara að henda okkur bara í fyrsta ykk dagsins, það alveg komin tími á það. Förum í það hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðlega.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélagi.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Hefur krassað Jesu partí þú varst graður?
4: Jesu Lítið þessi
5: Ég gef hún það, þessi var fesk
4: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk
5: jú.
4: Spurningin,
5: jú Aldrei verið orðið svona
4: Aldrei verið orðið svona
5: En þú þarft að taka stig
4: Já,
5: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var graður, það var ekki að ég var trúaður Þú varst að því að krassa þetta í grættu
4: Heru, já Þú vil ekki að tala eitthvað mikið
3: Mikið að greina
1: það
3: reitt
1: Apli.
6: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
7: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Þyrlan laus og við erum klárir. Hvað á að segja á einu stæði? Ha? Skýr? Já, já, við náðum því alveg fyrir hátíð. Já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
9: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
2: Þú ætla að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar eitthvað að leggja í þessum hennar?
1: Ekki missa af heimsókn.
3: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig, bara leiðilegt að klósetið er hans mig.
1: Heimsókn, alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
4: Veitingastæði vikunar á FM 957 er Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæði Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastæði vikunar á FM 957.
5: All the hits.
6: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Sean Kingston, þetta Fire Burning hér á FM 957. Það við ætlum að handa okkur í fyrsta ykk dagsins og þetta hérna í bóði ChatGPT. Þegar að notar female í staðin fyrir kona, fólk eitthvað mikið að lenda í þessu? Og væri það þá kvenkyn í staðin fyrir að nota bara kona? Ég veit ekki, ég alltaf ekki að lenda í þessu, en get ímynda mér ef maður væri að lenda í þessu, þetta væri ekkit eðla mikið ykk. Þetta á fyrsta ykk dagsins tengi ekki við það sjálf, en þú veist, ef þú tengir þá bara I'm so sorry. Við heldum áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrá Ariana Grande með nýjasta nýtt frá sér heitir M.A.G. Love Me.

Training Season, lagi sem að TikTok skvísirnar segja að hún hafi notað til að manifesta manninn sinn til sín. En ég búin að tala með það hérna áður, en þetta svona lagi sem að gælurnar hafa verið að nota til þess að, já, til að reyna að finna their future husband. Herði, við höldum áfram í gömlu og góðu framöndan hjá okkur, Pussycat Dolls, Will I Am og Black Eyed

0: Kreisfundur Axel og Friðrik Dór með 1800 mílur. Herði, fyrsti klukkutíminn okkar af fjórum saman í dag að klárast. Það Jóhanna Helga sem búin að setja með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Herði, erum við ekki að henda okkur bara í fyrsta í trendi Tuesday? Ég held að sé komin tími á það. Förum í það hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið. Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaði Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddaðu upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastaði vikunar á FM 957.
2: Veltu þína uppáhaldsskál eða vefju á Lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.
3: Arion banki, Coca-Cola, World Cash

0: Góður sykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1

MC Gauti og Króli með 10.000 hér að fyrir 9.5.7 Herði, við ætlum að handa okkur fyrsta í Trendy Tuesday og það sem búið að vera óskilast hjá mér núna í smá tíma eru svona börgandi rauð, svona vinnrauð hérna búts Mér langar svo í þannig svona stígvél með hæl ég held að það geti verið geðvegt sérstaklega alltaf að poppa upp eitthvað svona plain basic outfit vera bara í burgundy boots jafnvel í svona rúskin, svona velvett nei ekki velvett, suede hvað heitir þetta í rúskin, suede ekki, jú svona rúskins áferð ég held að geti verið mega cute þannig að, og ég held að það sé líka bara mjög trendy í haust að vera í svona burgundy velvett, ekki velvett á hverju að segja velvett burgundy rúskins pælingum

Louis Fonsi og Justin Bieber með Despacito hér á 9.57. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan þriðji dag og næsta dagskrá hjá okkur. Eitt gamalt, eitt gott, þetta Cascada með Evacuate the Dance.

Þetta er nælon með einu sinni enn hér af 5957. Ok, ég í kasti, sko, ég elska að taka svona inn á milli og byrja tjátt að koma með ykkur góð x fyrir mig. Og þú veist, hvenar hefur einhver lent í þessu? En tökum þetta samt. Þegar einhver segir, ég sko með mjög gott í jafnvægi og dettur svo. Þú veist, maður einhver tíman í samræðum við eitthvað jafnvægi? Og ég svo dettandi, ég skil ekki, þetta alltaf mjög nýs, þannig að þú hefur lent í þessu, þá það þá ekki skemmtlegt það. Herði, þetta var annað ykk dagsins, við ætlum að færa okkur yfir í Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Gía Mía með Do It Again hér á 5957. Herðu klukkan, hún að dætt í hálf 12 hjá okkur þannan þriðju daginn, það bara komin tími til að huga að hátegismatnum. Og hvað á að borða í hátæginu? Það að sjálfsögðu lokal. Vefjurnar hjá lokal eru nýjasta nýtt á matseli hjá þeim og þær eru nokkrar hérna vel juicy. Og ein hérna sem svolítið þriðjudagsleg, það vefjan Chef. Við erum að tala blandasalat, rísgrjón, hvítlaukskjúklingur, spicy avocado, bacon, rauðlegur, paprika, nachos og chef dressing. Hljómar ekkert eðlilega vel. Skelltu þér inn á localsalad.is og pantaði þér einhverja næs vefju. Ég held að þessi chef sé alveg máli.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Local og Slippfélagið.
2: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
3: Óskar nennir að hérna setja mækin alveg áður en að hlæja fyrir mig
4: Já
5: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class. Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastað vikunar á FM 957.
6: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
7: Universal kynir, Other Mommy, frá Blumhouse og James Wan, sem færði okkur Obsession og Backrooms.
8: She calls it Other Mommy.
7: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
9: Can I go into your heart?
7: Other Mommy, frumsýndi bíó 8. óktóber.
10: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.

0: Budrești, let's go.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Góða nótt, strákar mínir.
3: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamaþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
4: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.

0: Sara Hnetusmjör og Jón Jónsson lasa milli línana hér á FM 957. Hærið áhrifavaldurinn og raunveruleika stjarnan Alex Earl kom aðdáendum sínum heldur betur óvart á dögunum þegar hún sagðist aldrei hafa lesið bók. En hún 25 ára og lét þessi ummæli falla í hraðri spurningakeppni hjá tímaritinu Interview á dögunum. Hún sagði, ég hef aldrei lesið bók og bætti svo við kannski Dr.
1: Seuss.
0: Og vísaði þar til hinna sígildu barnabóka Theodore's Seuss Geasel. Þetta ógísla skrítið. Paldi að vera 25 ára og hafa aldrei lesið bók. Það ekki alveg smá ykka?

Bella Lefty með Boston hér á 957. Það við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í enan þriðju dag og næsta dagskara hjá okkur í tónlistinni. Það David Guetta og The Egg með Love Don't Let Me Go.

Júli Heiðar með farfuglar hér á FM 957. Herði, mér langar að handa mér í annan í Trendy Tuesday og það sem ég að elska núna eru svona jakkar eða kápur með belti og mér finnst ógeðslega kjút svona stuttar svona að ég svona trenchcoats eða svoleiðis, þú veist, með belti og ég var að fá mér þannig daginn líka í svona gervilæðri og hún stoppa bara svona við mjaðmir cirka ógeðslega kjút og ég mynd fekk mér burgundi á litin Sumi, ég mjög skotin í burgundi í lit þessa dagana þannig að ég held að það haldi klálega áfram eitthvað núna í haust og vetur þetta stutt kápu trend

0: Eitt gamalt gott með M&M og Rihönnu, þetta The Monster hér af 957. Það við erum hálfnir saman þennan þriðji daginn, það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lókal. Herðu, erum við ekki handtökur í fyrsta í TikTok Tuesday? Ég held að sé alveg komin tími á það. Förum í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélagi. Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdin á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian, veitingastað vikunar á FM 957.
2: Mexíkóst í kvöld

0: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu

0: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill fjónar þér.
2: Universal kynir, Mother Mommy, frá Blumhouse og James Wan, sem færði okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Mother Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Mother Mommy, frumsýndi bíó 8. óktóber.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggður miða á tix.is.
6: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
8: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Það eru Jennifer Lopez og Pitbull með gamalt gott. Þetta On The Floor hér af 957. Herru, ég var að sjá rosalega samsæðiskenningu á TikTok. Manst eftir Hawk 2, gælinni. Við erum að tala með þessa hérna.
1: Oh, you gotta give him that Hawk 2 and spit on that thing.
0: Einmitt, það sem. Það svona samsæðiskenning að ganga á TikTok að hún og söngkonan Ella Langley sé sama gælan. Sér satt að Hayley Wells, sem að Hawk 2 gælan, sé Ella Langley. Ef þetta meikar eitthvað sans hjá mér þú veist, þetta svona Hannah Montana Miley Cyrus dæmi og veistu, ég væri ekkit reið ef að þetta væri satt ég hefði mjög gaman að ef að, þú veist, eftir 10-20 ár kemur ljós Ella Langley væri Hawk 2 gælan

Shakira og Burna Boy með Dai Dai hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan þriðju dag og næstra dagskrá hjá okkur. Það eru FM 95 Blue og St. Pete með City of Joy.

Bruno Mars með Risk It All hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í þriðja ykk dagsins og ég svo seg þetta sko. Típan sem að tekur 30 myndir af matnum áður en að fólk má byrja að borða það. En sko, máli að þegar maður út að borða og sérstaklega maturinn gyrnilegur, þá það bara þannig að lögmálið camera eats first gildir. Það ekki ég sem að segja reglurnar, þetta bara svona, þetta svona ekki alveg lögmál.

0: Justin Bieber og Daniel Caesar með PTS hér á FM 957. Herri, klukkan, hún orðin hálf eitt og vel rúmlega það hjá okkur þannan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slipp í laginu. Herri, við ætlum að halda bara áfram að peppa okkur vel inn innan þriðju dag hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og heldum svo áfram í topp tónlistinni.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slipp í lagi.
2: FM 957 Alla föstu daga á FM 957
3: Og svonur heitir Roman Pacino.
4: Ah,
3: það Pacino.
4: Hvað heitir þú?
3: Roman Pacino.
4: Okay.
3: Hvað er pappið þinn? Það virðist vera Al Pacino.
4: Roman líka. Þetta rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér strax
3: að það
4: árangur.
1: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max og Epli.
5: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
7: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Stærstu liðin. Stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
9: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
10: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og

0: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Heyrðu, út af þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býð honum þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að býð honum þetta líka.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
1: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
3: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
4: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
5: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðstofan Smart.
6: Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastaði vikunar á FM 957.

Mara Birnir og Friðrik Dór með hugsa skýrt hér á 5957. Herri, vel maður henda okkur í meira TikTok Tuesday hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni. Næst er að dagskrá, það er Frey með How to Save a Life.

Doja Cat og Sam með Kiss Me More hér á FM 957. Herði, við ætlum að halda áfram í TikTok Tuesday og ég komin með glænýtt hérna inn á TikTok. Girls, what's the smallest thing a man did that instantly gave you the ick? Og hér kemur eitt. Hann var að followa Instagram á Instagram. Það alveg ick. Akkur eftir að followa appið á appinu. Minnst það bara ekki make a sense. Þannig að ég skil hann hana. Þetta er valið. Það valið að fá ick yfir þessu. Herði, she's seen þessi. Höldum áfram í topptónlistinni næstur á dagskrá. Eyþór Völler og B-Man

0: Þetta er Samver með Undressed hér á FM 957. Það er klukkan, hún er orðin eitt hjá okkur þennan þriðju daginn sem að því er breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíma okkar saman hérna í dag. Það er Jóhanna Helga sem er búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Herðu, og talandi Slippfélagið, litur dagsins. Litur dagsins er liturinn djúpur og sko, þetta er svona litur, sko, ertu búin að fara og sjá nýju myndina í bíó sem heitir Verity? Ef þú ert búin að sjá hana, þá held ég að skilja hvað ég meina. Þetta er eitthvað svona litur sem að svona, ég held að hún væri með á skrifstofunni sinni. En þetta er svona eitthvað rauðgrár eitthvað. Ég minnst hann geggjar. Skelltu þér inn á slippfélagi.is, tjekka á litnum djúpur undir litir og litakort.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi. Heilsuvara vikunar á FM 957 Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu inn á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957.
2: Nýtt á Lokal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseilin á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Bókaðu stund er glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Þyrlan laus og við erum klárir. Hvað að segja á einu stæði? Ha? Skýr? Já, já, við náðum því alveg fyrir hátíð. Já, já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Solbastóan Smart.
11: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.

0: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins í Fellsmúla á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Steinsagi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Skemmtun framöndan, komdu í Brunkusbrautin, tan.is.
3: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.

Það er hann neitt að smjöri myndi líka Hata mig Herðu, eins og flestir ættu nú að vita núna þá gaf St. Pete út plötu núna á miðnætti platan Tvíbri Tvíbri Herðu, og hann verður með útgáfu tónleika í N1 höllinni á föstudaginn og það miðasalega gangi inn á moment.is en ég ætla líka að gefa miða Þannig að ef að þið langar að skella þér á St. Pete tónleika á föstudaginn að þá máttu ringja inn í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér og hver veit nema þú sérst á leiðinni á tónleika á föstudaginn

0: Alex Warren með Fever Dream hér á FM 957. Herðu, síminn, hann galopin 511-0957 og það eru ekki einn heldur tveir miðar á tónleika á föstudaginn með Saint Pete. Og sko, það einn hérna búin að vera á línunni svolítið lengi, en við ætlum að taka hérna bara FM, góðan daginn.
1: Góðan daginn,
0: hver með mér?
1: Jóhann.
0: Jóhann, herðu, yeah. Jóhann, ertu mikill Saint Pete maður?
1: Já.
0: Það ekki, ertu spenntur að fara á föstudaginn?
1: Já, geðvitt.
0: Hverjum allra að bjóða með þér? Þú vorst að fá tvo með það. Ertu með mér, Jóhann? Herðu, Jóhann datt út, en ertu með?
1: Já.
0: Já, hérna ertu, þú datt út hjá mér.
1: Já, ok.
0: Herðu, hvað segir, hverjum allra að bjóða með þér á Saint Pete föstudaginn?
1: Tek vin minn með mér.
0: Já, geggja. Herðu, Jóhann, áður en ég missi þig aftur, það brakar eitthvað smá, alla hana mín megin, hvað e-maili hjá þér?
1: Það Jóhann BS.
0: BS.
1: BS.
0: Yes.
1: @brimborg.is.
0: @brimborg, herðu Jóhann, ég komi með þetta, þú ættir að fá miðan að hérna bara senda í vikunni.
1: Takk fyrir það.
0: Góða skemmtun.
1: Bye.
0: Bye. Herðu, heppin þarna, ég hef ekki mist hann alveg út. Ég á tvo miða í viðbót til að gefa og það eru alla línur á fulli. Hérna villum að taka hérna FM, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
2: Elvar ég.
0: Elvar, herðu Elvar, ert þú mikill Saint Pete maður?
2: Ég elska Saint Pete.
0: Það?

0: ekki. Hvað er maður að bjóða með þér á föstudaginn?
1: Herði, ég tek einhvern vel vali fíla með
0: einhvern meistara sem fíla sent pít líka
1: það verður bara stemmið það
0: já, þetta verður bara stemmið það herði, Alvar, gæðu mig netfangi hjá þér svo ég geti sendið með hana í vikunni
1: já, það alvar.gudmunds
0: alvar.gudmunds yes, alvar.gudmunds
1: Já, að hotmail.com
0: Hotmail, gamla góða hotmaili
1: Já,
0: einnig
1: að fáu eftir
0: Já, einmitt, en það klikkar ekki
1: Yes,
0: Herði, það er Alvar, bara góða skemmtun Já, bara góða skemmtun á föstudaginn
1: Já, snill, takk hella
0: Takk, bless
1: Ok, bye
0: Herði, þá ég búin með mína miða í dag því miður ég væri til að gefa ykkur öllum sem eru að hringja inn líka En ég hveti ykkur til að fylgjast vel með FM957, ég veit þar eitthvað í gangi inn á FM Instagraminu Þannig að hveti ég til að taka þátt þar svo hveti ég til að hlusta á traffíkina líka þau eru mjög líklegt til að vera að gefa með það

0: Ariana Grande heitar að meet you, love me hér á FM 957 Herri klukkan, hún orðin hálf tvö hjá okkur þannan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og verð áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp í læginu og Lokal Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við ætlum að skella okkur yfir í örsnögg skilaboð Við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist þannig að hendum okkur bríðir í skilaboðin og höldum svo áfram
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfið við Lokal og Slippfélagi
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Allt að vera að sleikja mig sem er galið
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, Það hefur verið sleikt að mér enni líka sko. Ég hefur verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni
4: Ha?
3: Já, þetta galið Það alltaf verið að sleikja mig
4: Ég bara Ég skil ekki
3: Og þetta allt bara svona get straight guy Ég skilur
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Veldu þína uppáldskál Eða vefju á lokal Og pantað á netinu þegar þér hentar Best fljótlegt og fullt af orku

0: Heyrðu, út af þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann er til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býð honum þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að býð honum þetta líka.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Sjáðu þig, legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Stöð 2.
6: Komið þið sæl.
7: Sælóplustin.
8: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á

glænýtt í spilun. Þetta er Háski, Séra Bjössi og Rea með Einmana part 2. Herðu, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fáum fyrst aðeins meiri topp tónlist. Næstur á dagskrá, minn maður The Weeknd með Blinding Lights.

Herri, þú þekkir þetta. Það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 95 síðan að kíkja á alþjóðlega daginn. Það þriðju dagurinn 7. október og í dag alþjóðlegi núðludagurinn. Þannig að þú ert mikið fyrir núðlur þá að gera að skella í sig núðlum í tilefni dagsins. Herðu, það líka National Coaches Day, þannig að þjálfarðinn að þú ert með svoleiðis. Hann á daginn í dag, svo hérna National Orange Wine Day. Það National Transfer Money to Your Daughter Day. Ég stið þann dag, mamma og pappi, ef þau eru að hlusta þá með endla legg inn á mig. Það alþjóðlegur dagur þess að þið eigið að gera það. Herðu og svo hérna Zero Inbox Day, það nú eitthvað sem ég tengi ekki við ég held að hafa aldrei verið Zero á inboxinu mínu ég svona típan sem bara svona opningi ruslpóstinn eða neitt svo leis ógjæðislega brjáli

0: sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að því breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slipp félaginu. Herri búið að vera bara klassísku þriðju dagur, við erum búin að fara í TikTok Tuesday, við erum búin að fara í Ikkin og Trendy Tuesday. Ógæðslega lítið eftir á klukkunni þannig að ég þarf að tala svolítið rætt hérna. Ég minni á traffíkina sem að taka við hér strax eftir örstnögg skilaboð verða með þér til 6 í dag. Ég tek svo aftur við á slæginu 10 í fyrramáli strax og eftir brennslinu sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7. Miðvikudagur hjá okkur á morgun fyrir við í óvinsala skoðanir eða hot takes. Fyrir við hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo hendum okkur að sjálfsögðu í nokkur góð girl meth dæmi. En nóg af blaðri í mér, traffíkin þarf að fara að taka við. Takk aftur fyrir samfélgin í dag, við heyrum stress á morgun, þangu til þá.
0: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið. Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæði Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddaðu upp á daginn á Indo-Italian. Komdin á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæði vikunar á FM 957.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
3: Gríptu þína uppáhaldsskál á Lokal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lokal.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.
5: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
6: She calls it Other Mommy.
5: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
7: Can I go into your heart?
5: Other Mommy, frumsýn Í bíó 8. óttubur.
8: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Þetta líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint condition $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppinni.
10: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is

0: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
1: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
3: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
4: er Traffíkin. Hvað segir duglegasti íþrótta álfur og íþrótta skepna, hvað segir fröken hérna fröken vöðvi í dag? Hvað segir duglega vinkona mín í dag?
5: Ég er nú þegar lítil í mér sko.
4: Akkur er þú lítil í þér?
5: Að því að mér finnst, mástu við vorum að tala með daginn, hvað litlu hlutir geta eðilagt daginn og það er maður beilar æfingu. Ég beilaði æfingu morgun.
4: Já, og gerði það. Og ég tók líka bara þá ákvörðun og ætla ég að hætta hérna, vera með einhverja skömm.
5: Já.
4: Að vera alltaf, úst, út af því ég get ekki ímynda mér, ég get alveg ímynda mér. Mér langar bara ekkert að mæta eini strákurinn í hot body toning.
5: Já.
4: Að því það er bara skrítið, að þetta eru 40 gellur, það eru allar í hérna, það eru allar í svona þröngu og ég einhvern veginn eini strákurinn, þannig að ég hef blessir.
5: Já.
4: Ég verð að hafa vinkunum með, sko.
5: Já, en sko
4: þú... Svo eins og þú sérst að draga mig.
5: Já, sko þú sem trompaði mig. Ég beilaði á æfingu.
4: Já, við tókum sikkvora.
5: Já, ég ætla þess að fá að fara. Það er verra sem þú gerir. Ég sendi á því í nótt.
4: Er það verra?
5: Ég sendi á því í nótt. Hæ, heyrðu, ég er ekki að ná að sofna. Bara, ég er ekki sjensi sem ég er vaknir á síðu fyrir
4: að þú sagði það, já.
5: Bara, ég fór ekki svo fyrir fjögur, sko.
4: Sem er alveg gali, sko.
5: En þú trompar Jatsi í klofi og svaf.
4: Segi ekki að ég fyrir trompað.
5: Jatsi í klofi.
4: Ég er kannski ekki að hafa... Ég segi ekki Jatsi í klofi, en þetta var kannski meira...
5: Þetta var skita, af þinni halvi.
4: Ekki skita?
5: Við vorum bókuð í viðtal, sem við áttum að mæti í, klukkan 10.
4: Klukkan 20 minnur í 10.
5: Þú svafst yfir þig.
4: Já, en ég var, með...
5: Og ég var ein í þessu viðtali.
4: Já, en ég hérna hef afsökun. Það er ástæð af hverju.
5: Nei.
4: Víst.
5: Nefn.
4: Af hverju segirðu nei?
5: Út af því að þú bara skalt tvöfalt tryggja þig.
4: Tvöfalt tryggja mig?
5: Ég tvöfalt tryggja mig.
4: Síminn bilaði. Ég var með fimm vekjaraklukkur. Vekjaraklukkan bilaði. Hún hringdi ekki. Ég sverða. Ég sverða. Síminn var bara svartur þegar ég kíkti á hann. Nefnum bara alltaf varst þú að hringja.
5: Það virkaði allt í henni þá.
4: Já, það virkaði, annars var bara búið að vera vekjara klukka í gangi í klukkutíma og hálftíma, sko, einn og hálfan.
5: Já,
4: en það var bara ekki
5: þú hefur slökkt á henni í
4: nei, svefni. Nei, jú. Nei, þetta hefur gerst áður og ég man ég svaf yfir heilan vinnudag einu sinni í hérna, og veit ég hvað það, svaf ég yfir alla vaktina út af þetta, akkurat þetta gerðist.
5: Mm.
4: Þetta er vekjara klukkan bila og þá get ekki hinar komið.
5: Já.
4: En við tókum bara sikkura.
5: Við tókum sikkura skituna.
4: Mér finnst tölvörst að vera að bera það litla virðingu fyrir líkamanum sínum.
5: Ég veit ekki hvað svo oft þú hefur sendt mér. Heyri, það er ekki hotpot í tóningi fyrir að máli.
4: Einu sinni. Farði gegnum síman. Þú getur fundið eitt skipti sem ég sagði bara, heyrðu, ég bara, nei, það voru tvö skipti sem ég var veikur.
5: Nei, þetta voru einhver þrjú sem að, hérna, var ekki, í nenni nóti farið gegnum þetta. En veistu hvað ég er fyrir að gera staðinn?
4: Hvað?
5: Ég er að fara með konunni þinni í hot body toning í kvöld, klukkan 8.
4: Má ég koma með?
5: Alls ekki.
4: Af hverju ekki?
5: Allt þetta bara gællutími.
4: Men ég kem með.
5: Alls ekki.
4: Ég kem.
5: Nei.
4: Víst.
5: Leifðu konunni að vera með vinkonu sínum á þess að þú þurfir að tróða þær inn í það.
4: Hún er alltaf með vinkonu sínum á þess að ég sé að tróða mér. Ég fer þá bara...
5: Þú fæði ekki koma með.
4: Ok.
5: Þetta er gællutími.
4: Já, ok.
5: Við erum að fara við vinkonurnar og...
4: Piff.
5: Og þú getur ekki verið að leifa konunni líka bara að vera með vinkonu sína.
4: Henni finnst bara gaman að hafa mig.
5: Nei, auðvitað segir það.
4: Já.
5: Já, bara leifa konunni að vera eins með okkur stelpunum, sko.
4: Nei.
5: Jú.
4: Ég kem með.
5: Ekki sjens.
4: Jú, víst.
5: Ekki sjens.
4: Ok, ég kem ekki.
5: Gott. Ég líka ekki að segja hvað
4: þetta er. Gott.
5: Ég líka ekki að segja hvað þetta er.
4: Nei, ok, fínt. Farið þið bara að vera leiðilegt hjá okkur.
5: Nei, við
4: erum líka báða leiðilegar.
5: Nei, við erum líka ég og Marta og við erum verðum allar.
4: Já, allar þrjá leiðilegar.
5: Heyrðu?
4: Þetta er, já.
5: Ertu hörundsár?
4: Nei, ég er bara í gír. Ég veit ekki, ég er bara í
5: drullu
4: miklum. Nei, ég er ángrins. Ég er bara í drullu miklum gír og ég er að horfa á sko vördskjali mitt sem er með svona 4000 orð skrifu fyrir daginn í dag. En ef ég þekki einhvern veginn traffíkin er búin að fara fyrir sig hérna síðustu 2 mánuði, þá förum við svona 1/7 af því.
5: Já, við erum alltaf bara, já, jappum eitthvað allt annað.
4: Já, sko, hættum að undirbúa okkur fyrir þætti.
5: Já.
4: Við erum alltaf tilbúið með einhverja svaka greinar og umræður og ég veit ekki bla og bla og bla, svo þetta alltaf bara, ok, guðan, ímyndaðir, ég var að sofa, hvað sagðir við mig daginn? Þú sagðir eitthvað í þættinum og það var svo ómerkilegt að ég tók Jónu Margréti á þetta, ég gat ekki feika hversu ómerkilegt mér fannst þetta.
5: Það er svo ljótt.
4: Já, þú, já, þú ert þar sko. En það var eitthvað, þú veist að segja mér eitthvað hvað þið dreymdi og inn í draumnu var amma.
5: Já, eitthvað svo leis.
4: Og amma,
5: hún var táknuna mynd.
4: Hún var ekki lengur í hjólastól og ég svona, ok, bara draum,
5: En sko, talandi það að vera að fara við greinar, þá bara rakst ég hérna á eina grein sem ég verði einhvern veginn að fá að fara yfir að því ég held að þú tengir verulegu í þessu.
4: Hvað er það að segja mér?
5: Og hún er að sjálfsögja í fallegu samstarfi við American Bar.
4: Sólbaðstofuna Smart.
5: I swear.
4: Og enn einn.
5: Og, herri, ég fór á enn einn á hann.
4: Herri, ég, við tökum skýslu eftir.
5: Ég ætla bara að segja, ég fór á lokal á enn einn á
4: hann. Ég líka.
5: Settist ein.
4: Já.
5: Og var að borða chipotle vefju sem ég heldur sterk fyrir mig.
4: Já.
5: Þannig ég byrði alltaf can you put a small amount of spicy avocado. Settist ein og veistu hvað var notalegt? Að sitja ein og var ekki í símanum. Ok, ég er að ljúga. Ég var í símanum.
4: Af hverju ætlaði að ljúga og væri ekki í símanum?
5: Ég ætlaði að vera eitthvað svona mysterious.
4: Það var mysterious og slátið svo hafur ekki verið í símanum.
5: Ég er svona eins og ég var að gefa mig tíma til að huglega en ég var ekki að ég var að FaceTime af því ég hérna, mér leittist og þetta
4: Get, er Þú getur ekkert ein.
5: Ég veit.
4: Þú verður að kynnast sjálfur þér meira.
5: Ég veit.
4: Fara bara og vera ekki með eitthvað í símanum.
5: Ég veit, ég er að fara að skrá mig á svona breathwork námskeið.
4: Hvað er það?
5: Það er svona mætir saman
4: okay, og Ok, býtu, já, ég ætla að fá að ræða þetta bara í heilu lagi í fyrstu innkomunni í dag mm-hmm. Fyrst var ég, og það verður alveg rétt sko, engar ágjör, alveg í þaula
5: En má ég fara við greinina?
4: En fyrst allir við greinina sko
5: Og það því að mér fannst þessi grein þegar ég sá hana á vísi.is
4: Er þetta fréttagrein sem var að koma í dag? Ég er ekki búin að fara á vísi sko
5: Já, þetta, mér fannst hún svolítið eiga við þig
4: okay.
5: Og ég ætlaði bara að fá hérna þitt álit á þessu
4: Já
5: Og hvort þú væri nokkur hressnari og
4: hvort ég væri nokkur
5: ræsnari og sko ég var ekki viss hvort þetta okay, að ræða þig
4: get to the point
5: áhrifavaldurinn Abir hefur beðist afsökunar eftir að hún varð uppvís að grófu svindli í Berlín
4: ok, hvernig tengist þetta mér?
5: Fyrir rúmri viku, hún byrti af sér myndir eftir Berlínar marathonið Hlustaðu?
4: Ég er að hlusta.
5: Og hreykti sér að frammistuðu sinni í hlaupinu. En hefur nú eitt myndunum. Myndir náðust af Beer þar sem hún fékk sér far með reiðhjóli eftir að hafa hlaupið 38 km marathoninu samkvæmt frétt í Independent.
4: Já.
5: Millitími hennar var 35 til 40 km í hlaupinu, reyndist besti millitími hennar. Þess frá 35 km til 40. Já. Það eins og hún seti eftir nú reiðhjóli. Sérstök
4: Instagram síða
5: að því að hún tók 5 kilometra í lokinu á reiðhjóli hún satt á bögla byrja
4: já
5: en
4: ég get alveg sagt þér núna
5: bítu ekki verið að taka orðu mínu munni Abir er með 530.000 fylgjendur á samfélagsmiðlum og hrekti sér að því eftir hlaupið á að náðu sínu besta tíma þrátt fyrir svindlið Tíminn hennar var 4 klukkutímar 53 mínútur og 46 sekundur eitthvað, ég veit það ekki. Er þetta eitthvað sem að Guðjón Smári myndi gera? Til dæmis í Reykjavík og marathoninni fyrra þegar hann ætla að hlaupa 10 km fyrir gott málefni en hljóp 2 eitthvað, ég veit það ekki. Og,
4: en þú veist, Jóna, nú ætla ég að byggja.
5: Og beigði þið út af hlutinni og fékk sér álpapir eins og allir hlauparatnir.
4: Ok, nú er svo leiðilega, ok, svo, ó, nei. Jóna, ég ætla byrja því að segja, þetta voru ekki 2 km, ég fékk bara illt í hnið eftir 11.
5: Ef það hefði verið reiðhjól, það hefði Guðjón Smáris hættir aftan á bögglega.
4: Og það var ekki, ég var ekki með álpapírin utan á.
5: Allir hlauparnir
4: sem eru búin að eitt svona tráma bara.
5: Þeir eru búin með, þú veist, 47 kilometra, það fá þér svona álpapír til
4: þess að passa hitan. Nei, ég fekk ekkert álpapír. Veistu hvað gerast í alvörunni?
5: Tókst mynd með álpapírin.
4: Nei, veistu hvað gerast í alvörunni?
5: Þáttöku medalíu.
4: Oj, þú ert svo ógeðslega leiðileg, Jóna. Hvað er að þér eiginlega? Þú fær alltaf beint í þennan.
5: Sorry.
4: Nei, þetta er ekki ég, því þegar ég er búið með mína 37 og þú kláraði bara restina að sjá til
5: Einhvern veginn samt beigðir bara tókst uppbeigðu þarna
4: Nei, tókst ell
5: bara
4: Ég var í miðju hlaupi svona farin að mikið svona hérna alltaf þegar ég lab, stegi vinstri fótinn alltaf svona mikið datti alltaf meir og meir í hvert skipti þangað til að ég hérna stoppaði bara tók bara 90 gráðu beigju til hægri og labbað út af í fílu kasti.
5: Já, ég segi eitthvað, þú má taka þetta fyrirmyndar sem að Abir gerir þú.
4: Að fara það á hjólið og klára.
5: Nei, hún segir hérna, veitir hvað, ég mun ekki reyna að verja þessa hegðun. Og viður kendi að hafa gert seg um mjög mikinn óheiðarleika. Hún kvaðst hafa
4: ég er ekkert, en sko, ég er ekkert að henda í einhvern óheiðarleika. Ég er að segja hlutina nákvæmlega eins og þeir eru. Þú ert að láta eins og ég hafi verið með álpapírin fyrir utan á mér.
5: Ég ætla að fá að klára hérna. Hún kvaðst hafa fundið fyrir slappleika í hlaupinu. En sagði það ekki réttlæta svindli og bætti við að hún væri með svo mikið samviskubiti við því sem hún gerði. Og sjáðu til þarna rétt að sko viðurkennir hún.
4: Já, já, já.
5: Það sem átti sér stað.
4: Hvað er ég ekki að...
5: að reyna afsaka.
4: Hvað er ég ekki að viðurkenna?
5: Hún er að afsaka.
4: En hvernig?
5: Þú bara nefndir ekki að hlaupa meir.
4: Nei.
5: Ekki dýlt í fætinum.
4: Ekki dýlt í fætinum. Ég þurft að hætta við þetta giggið kvöldið á bylgjutónleikunum. Hvað heldur ég hafi gert það bara svo í, til að íta undir hversu illt mér var í fætinum?
5: Já, ég maður hefur nálega gert það, maður hringi sem feikan í vinnunni að svona láta á lengja, sko.
4: Mér langaði að fara mæta.
5: Já, en ég að segja, sko...
4: Við getum ekki tekið þessu umræði aftur. Vist, hversu hversu oft á að fara í gegnum þessu marathon umræði?
5: Mér finnst að þú ættir að heyri inn Abir og þið getur rætt ykkar svona vandamál í lífinu saman einhvern veginn bæði svindlarar í hlaupi. Okay.
4: Þú getur þá meðan einhvern veginn lært að fara snemma, sofa og vakna og gert sómaðin að mæta með vinunum í hotpot í tóning.
5: Já, 100% og þú kannski ekki sofa yfir þig.
4: Þetta er alveg ekki hægt, sko.

0: opnaðir hérna áðan að þú værir að fara á eitthvað námskeið.
1: Já.
0: Hvað erum við að tala þar?
1: Já, við vorum að tala vegna þess að ég ég þarf aðeins á smá svona hugleiðslu að halda og aðeins að þú veist, jarðtengjast mig finna jörðina og
0: sammála
1: ég er að fara og ætla að fara á svona breathwork námskeið.
0: Ha?
1: Þá fer maður inn í sal bara og það einhver svona leiðbeinandi og þú veist, þú ert bara anda.
0: Ég, þú veist, það náttúrulega sko, ég
1: Ég sé strax alveg fann bara mun. Það er hvað það að hlæja.
0: Mikið fljótt að virka. Andinn tvisar, er ég þetta komið bara?
2: Nei.
0: Ég er algjör hippi í svona málum.
1: Já.
0: Ég er, veistu, ég hef alveg, ég gríp með alveg stundum heima.
1: Já.
0: Huglega við svona Tibetan bowl meditation.
1: Já.
0: Þá er búið að taka svona tíberskýjar skálar.
1: Já.
0: Verða það svona út af því að þetta er allt saman vibrations.
1: Já, þetta er það.
0: Þetta er eitthvað svoleið sko.
1: Við ættum að fara saman í svona workbreath tíma.
0: 100%.
1: Því fólk tala alveg bara, þú veistu, maður eftir sig eftir þetta.
0: Já, já. Ég hef alveg farið í svona dæmi.
1: Já, er það?
0: Ég
1: hef bara farið í jóka og ég fór bara að hlæja sko. Þeir allir voru með þögn og eitthvað svona.
0: Þú mátt það ekki.
1: Nei, ég veit að ég hef bara beðið vissulegast um að þess að fara af síðis í smá. Það er líka 75 mínútur tími í heitum sal. Hversu mikið þarft að jókast?
0: Ég var alltaf að þessu. Mætti alltaf hérna í hot jóka einn bara.
1: Já, en þú veist, hugsaði þetta. Þú ert búin að vera að jókast á fullengunin í hundinum og ananasnum og eitthvað í 40 mínútur í heitum sal er þú ert ekki nema 35 mínútur eftir
0: Þú ert rétt rúmlega hálnaður vinur
1: 35 mínútur eftir
0: Nei, þetta er sko, mér finnst þetta snillt og mér langar í gusu og mér langar bara í hugleiðslu og ég held að þú hefur gott að það fara í kakoseremoníu
1: Já
0: Hefur þú heyrt hvernig það fyrir fram?
1: Já, ég er eitthvað aðeins búin að heyra um þetta
0: Ég er svo forvitin hvernig upplifunin sé
1: ég, Ekki ég sko Þetta bara
0: Ertu ekki forvitin?
1: Nei, ég er bara eitthvað
0: Ég ætla að tala
1: við ekki gott
0: Nei, það spyrir ekki um það Mér finnst kakó ekki gott Heldur að ástæðan okkur fólk færi kakóserjumóni er til að fá kakóið?
1: Ég veit að ég getur svo heitt kakó með alvöru súkulaði einhvern veginn, þú veist
0: Nei, veistu hvað það er í þessu?
1: Já, ég veit það alveg
0: Eiturlif?
1: Já, ég bara góð sko
0: Ég veit það, ég ekki að segja ég ekki að ásaka þig að vera þyst í þetta En ég að segja að ég ætla alveg að pröfa hann í dag far og hitta tímaverðina
1: Já, en svo held ég við veitum ekkit mynda því meina svo erum rosa margir bara já, þetta er samt ekki þannig þetta er
0: þetta er bæði smá horni og þetta er líka hérna psychedelics
1: Já, ég veit ekkert þetta sko en ég Nei. Veit að ég þarf að fara eins í svona hugleiðslu og kannski jóka og
0: Ég held í alvörunni að þú átt eftir að þetta er næsta manniðin Þetta er næsta manniðin hjá Jónu Margréti Það er að koma í þáttin og vera bara veistu, ég var í öndun í gær og þetta breytti lífi mínu Já. Bíttu bara, Jónu Margréti

0: Gamalt og gott með One Republic, þetta Apologize hérna í traffíkinni á FM 957. Það Guðjón Smári og Jóna Margrét með þeir í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Sólbaðstofuna Smart.
0: Icewear.
1: Og enn einn, heyrðu.
0: Enn einn bensinstöð.
1: Ég hugsa alltaf hérna að því að vinkur myndi Marta.
0: Já.
1: Ég er alltaf að kalla hana Mata Fata.
0: Mata Fata.
1: Mata, hún Fata. En svona að vera, svo sett. Ég er ekki kalla hana Mörtu Fötu. Ég er að segja Mata
0: Fata.
1: Farta.
0: Eins og farta.
1: Já, þannig að sólbaðstofan smart eða sólbaðstofan fart.
0: Nei. Nei, þetta er hérna
1: smart fart.
0: Ömurlegasta auglýsing að tengja samstarfsaðila traffíkarinnar við viðrekstur. Það virkar á þig, en hvað heldur það sé mikið að fólki bara eru ég var reynda til ég að fara á prumpustofuna?
1: Nei, þetta ekki prump, þetta sólbaðstofan fart.
0: Nei.
1: Ok. Ok.
0: Og þið þitt meila bara geta spólað tilbaka þarna
1: American fart.
0: Já.
1: Sólbaðstofan fart.
0: Hvað myndir, hvernig myndir segja Icewear?
1: Ice það ekkert kannski sem virkar þar sko. En enn einn. Nei, ég veit
0: það
1: ekki.
0: Nei, þetta að, við verðum að fara í Jörsnug skilabóð og koma tilbaka og fara að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Icewear og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Alla föstu daga á FM 957
4: Hefur kassað Jesu partí því þú varst graður?
5: Jesu Lítið þessi Þegar gefa hún að þessi var fesk
4: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk Spurningin
5: jú Aldrei verið orðið svona
4: Aldrei verið orðið svona
5: En þú þarfst að taka stig
4: Já
5: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að var graður Það var ekki að því að trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
4: Heru, já Ég vil ekki að tala ykkur mikið
0: Mikið að greina þetta reitt
6: Apli. Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
7: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar Austurstræti.
8: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru húðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalmum í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgíró. Tryggðir miða á tix.is.

0: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus. Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæði vikunar á FM 957.

0: Tame Impala og Jenny í trafíkinni á FM 957 við erum að fara að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minninganna í dag og það fyrir stuttu síðan sem við vorum að ræða hópefli og sá viðbjóð sem það getur verið
1: Já, mér fannst þetta alltaf svo skemmtilegt, sko
0: Þér fannst þetta gaman
1: Mjög
0: Mér fannst þetta bara svo ógislega vandræðilegt alltaf
1: Það, mér fannst þetta geð
0: Af því að ef ásetningurinn einhvern veginn orðin þegar eigið að kynnast
1: Já
0: Þá þetta orðið svo mikið forst
1: Ég elska þetta, þarna var ég líka alveg svolítið svona Maður var svona að reyna að sýna sér bestar hliðar, sko
0: Já, það náttúrulega bara hefur ekkert að segja
1: Nei,
0: En hér mitt fyrsta gullkista minninganna í dag, það hópefli
2: Gullkista minninganna

0: svona kannski annað, þú veist, mér varst alltaf hópefli mjög skemmtilegt þegar ég var í til dæmis grunnskóla og fór að leikni, reikið að laugar og svona, þú veist, það var svo gaman að okkur mót að fara í hópefli, það var svo skemmtilegt En hópefli á vinnustöðum, hver þín skoðum?
1: Mér finnst, sko, hópefli drullu sniðugt En ég svolítið svona gaur að ég bara rosa opin
0: Já.
1: Ég rosa auðvægt með að kynnast kannski fólki
0: Já
1: En ég þarf ekki á hópefli að halda
0: Já
1: Þegar ég látin verið í hópefli Sérstaklega í dag eftir að vera 26 ára Þá tek ég ekki þátt í hópefli Þú veist, ekki hefðbundnu Ég get ekki verið hérna Nú segiru nafnið þitt Og svo lýsingarorð sem byrjar á fyrsta stafnuðinum Og svo ég allir að muna því svona Æ, guðmuna bænum, við förum bara heim
0: Já.
1: Hanga hérna í einhverju nafnali
0: Einhverju hópefli
1: Liktu þér heimahöfur
0: Já, svo, það oft sko bóka, fyrir ekki Já.
1: En svo þetta í raun og verust Því eldri sem hún verður Því minna nennir þessu, þú veist Mér fannst það allt í lagi í grunnskóla Svo í framhaldsskóla fannst mér þetta helvíti skrítið Svo þegar bara komin í háskóla og vinnur og Það bara svo leiðilegt bara í deg
0: Já, svo er það þegar að það sko búið bók einhvern inn í fyrirtæki til að koma og hrista hópinn saman Þá
1: er það svo Það hýtur að vera drullu erfitt atriðina
0: Ég er líka að segja, það er á svo drullu þingað sko.
1: Já, og það er nefnilega máli
0: Það er að borga einhverju til að koma og hressa eins liði við Svona, hérna Það er það ekki bara þú þarf að taka eitthvað til í fyrirtækinu eða?
1: Nei, ég held sko Nú lærði ég í viðskiptafræðinni sem sagt hvernig hluti af því að reka fyrirtæki Það er bara að halda fólki góðu að passa fólki líði vel Það er náttúrulega líka bara þína ábyrgð Þannig ég skil alveg pælinguna hjá einhverjum skipuleggjendum í jakkafötum Það eru svo gott, það eru með hópefli Það eru allir svo góði vinir En veistu hvað áttu bara frekar að gera? Kauftu bjór fyrir gengið og sendu þau í karaoke
0: Já
1: Það er bara það er eina hópefli sem
0: ég
1: þú
0: þarft Þú veist, ég man alveg eftir því þegar ég var að vinna á þannig stöðum að þú veist, hópefli alltaf eitthvað fólk að koma og vera með eitthvað hópefli
1: Hvernig hópefli kemur einhver með?
0: Bara eitthvað svona allir í hring og einmitt segja nafn og svo átt þú að segja nafni og þeim sem var að segja nafnið og bæta við nafnið þínu og svo næstir raun að segja nafnið
1: já,
0: að
1: fyrst,
0: eftir svona
1: Nafnaringur einhver
0: Þetta er bara pínlegt og vont og leðilegt sko og hérna
1: Það er allir að hugsa það sama
0: Já og eitthvað svona hérna eitthvað áhugamál standa upp og setjast í stól og eitthvað svona blöða Þegar þetta var bara, heyrðu, það er starfsmandar hendi ykkur á einmitt bara Amerikan bara farið í pílu eitthvað æskiluru bara hérna
1: 100%
0: þú veist, það er bara stemming
1: farið á happy hour á Amerikan bara veistu hver á veistu ó, klúruðu svo mikið
0: hvað?
1: Ingvar Svensson átti ammali í gær og við gleymdum óskonum hverju
0: Ertu ekki að grínast?
1: Til hamingi með ammalið Ingvar Svensson eigandi Amerikan bara
0: Til hamingi með ammalið Ingvar Svensson
1: Kongurinn á Amerikan
0: bara Já, og hérna kikið þanga með vinnustæðin ykkar í hópefli
1: Já, að horfa á boltan á Amerikan bara
0: Já, ég myndi reynda kannski ekki alveg Ef að vera hópefli hér að myndum við fara þetta saman að horfa á boltan Ég myndi ekki mæta, sko
1: Nei, þú myndir líka bara vera að gera eitthvað Þú væri bort í öðru hotni að sötra hví Og við erum í boltanum Við boltastrákarni, við kunnum að meta góðan bolta
0: Já, ég er setið að vera eitthvað sem hendur öllum
1: Leeds
0: Nei, hvað þá það
1: sko? Hvað meinarum með
0: nei,
1: því?
0: Jókið, ekkert.
1: Nei, þetta er sko hópefli er drullu erfiður hlutur og ég ætti voðalega erfitt með að vinna með það að hópefla aðna fólk
0: Manstu Jesus, þetta er bara gisp og tala sem að tíma fyrir ekki það Manstu eftir þegar það var hópefli hér í fyrirtækinu Ég verði bara að fá að gera grína
1: Nei, býtu
0: Þetta var mjög krútlegt En þetta var líka eitthvað sem verði bara eins að ræða
1: Já
0: Það var hrós Vika Það var fengu allir blað
1: Já
0: Bingo blað Og það labba á milli og hrósa fólki
1: Já, þetta var ópersónlegustu hrós sem að einhver hefur gefið
0: Já, og svo þetta er labba á milli og hrósa fólki og setti svo meðaðinn í skáli eitthvað svona var stregin og fegst inn ingi mann ekki hvað var Þetta fannst mér bara vera helviti óþægileg vika
1: Já.
0: Þessi að fá bara fólk að labba upp að manni og bara heyrðu flott sjál ég bara, á, takk Já, maður
1: þvingast á rós í heimi
0: og
1: þú ert bara trubla
0: og þeim eru sér að halda á blaðinu
1: Já.
0: Og hérna hæjóna, ég var að hlusta á traffikinu daginn, mér fannst þú svo fyndin þegar þú sagðir sko hérna, ég man nú gæla hvað var hérna, eitthvað sem þú sagðir sem ég fannst svo fyndi og ég svona, geðvikt maður
1: Já, takk fyrir
0: það og svo er x á því blað á lab í burtu, ég svona, þetta er ekkert sko.
1: Nei.
0: Þetta mér fannst ekki skilja eftir neitt.
1: Nei, skildi ekki eftir neitt og sama tíma þá hérna þá var það bara truflun á vinnustað.
0: Veistu hvað, við erum miklu meira hópefli.
1: Hva?
0: Við erum með svona Gossip Girl. Þá erum við svona box á hæðinni og erum við að skrifa hérna tí.
1: Já, þetta lesa þau.
0: Og svo gefið út einu sinni mánuð blað.
1: Það var geðvikt.
0: Þetta væri hópefli. Svo var fólk að tala saman þetta og lalalala, sko.
1: En talandi með upplýsinga óriði þá varum eitt svona jákvæðnisvika á bylgjunni.
0: Já.
1: Og það var búið að vera svolítið þungur hérna. Mér fannst svo fyndið að vera jákvæðnisvika á bylgjunni.
0: Mm-hmm.
1: Þannig ég fór alltaf að tala að vera neikvæðnisvika á FM.
0: Já.
1: Alltaf að gera grína þessu. Komi ljósa sem sagt, að var einhver starfsmaður sem benti mér á, guðan veist af hverju það jákvæðnisvika á bylgjunni. Nei, af hverju? Og að vera svo hrikalega mikið að sorglegum fréttum og dauðsföllum mm-hmm. að það hefði að reyna sérst, gleðja fólk og lyfta upp smá stemmingu
0: Já.
1: Sem þú ert að gera lítið úr með því að gera neikvæðnisviku ég svona
0: Já.
1: Þetta miskilningur
0: Já.
1: Þetta
0: Já, kannski var hrósvika hérna út af einhverjum málum sem að við vitum ekki af
1: Já,
0: það
1: Nei, ég bara að segja að ég veit aldrei hver í gangi svo er ég að gera grína því þá er þetta eitthvað há alvarlegt
0: Þetta er svona há alvarlegt
1: Alveg ekki hægt maður

0: sjálfsögðu trafíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári hér hress og kát þennan þriðjudag.
1: Hvorri flissar þú?
0: Ég veit það ekki, stundum áskotnast mér bara smá fliss. En mér langar þess að fara yfir með þér
1: hérna... Alltaf áskotnast okkur eitthvað.
0: Nei, þú bara lentir í
1: þessu ja, skýrðu ég sagði þetta daginn, sko, ég að finna mér að áskotnast nær
0: Já.
1: Alltaf áskotnast.
0: Mér langar þess að spyrja þig, hvaða svona litlu ómerkilegu hlutir myndi þér, svona litlu ómerkilegu afrek finnst þér þú eigir að fá velun fyrir?
1: Svona viðurkenningu?
0: Já.
1: Bear with me.
0: Já.
1: Leðu mér að koma með eitt strákalegt svar. Svo skulum við halda áfram með svona einu daglega lífi.
0: Okay.
1: Einu sinni fekk ég skilaboð frá Call of Duty í einum leik.
0: Já.
1: Poppaði bara upp á skjáin.
0: Okay.
1: Og það stóð, hérna, þú ert topp 10 besti spilarinn í þessum leik.
0: Nei, ég trúi það ekki. Ég trúi það ekki.
1: Jó, það gerist.
0: Nei. Jesus.
1: Vá, það svona merkilegt.
0: Reiser.
1: Sí, Reiser.
0: Guðjón.
1: Og það stóð svona þú færi ekkert fyrir það, neðna bara örgulega gaman að vita og ég var bara, oh damn og tók mynda þessu
0: bara topp 10 heiminum
1: já, ertu að þykjast eða
0: nei, minnst það bara söldi hæpið einhvern veginn að Guðjónsmári í Vestmannaeyjum hafa verið topp 10 bestu
1: topp 10%
0: ó, prósent
1: já
0: ok nei, minnst, já, já
1: ég ætla ekki, ég ekki að reyna að impressa þig og það er ekki að láta eins og sért eitthvað svaka impress ég man bara, ég fekk þetta Ó, það er öllum saman um að mér
0: Nei, er samt, sko, nú er ég ekki plata, ég sverða ef ég væri, þú veist, með eitthvað svona áhugamál er svo að spila tölvuna eitthvað svo leis og ég myndi fá svona, já, top 10 best það er alveg spennu, það er alveg gaman
1: Já, ég hafði gaman að þá
0: já,
1: En svo er ég með fleiri hluti eins og til dæmis þegar ég segi við mannesku að fara vel klæddri út og manneskjan gerir það ekki, svo verður gett kalt
0: já.
1: Þá vill ég að manneskjan svona gefi mér svona, þetta var rétt hjá, Guðjón, þetta var rétt hjá þér.
0: Já.
1: Ertu sammála því?
0: Já, ég sammála þér. Mér finnst til dæmis að þegar ég næja klára varasalva áðurinn í tínunum og veistu hvað, mér finnst þegar ég klára eitthvað svona drastli svo varasalva
1: já.
0: Eða tannkrem alveg til fulls þá finnst mér ég vera Greta Thunberg
1: Já, já, 100% sko
0: Ég er bara, vó,
1: ég er ein með náttúru
0: Já, ég er umhverfisvæn og ég er að nýta mér allt til fulls
1: Og líka þetta er svona
0: sama Svo er einhvern veginn alltaf miklu nýskapara
1: Já, já, og líka bara eins og þetta er sama tilfinning og þegar allir að leita einhverju nema þú finnur það
0: Þá er ég
1: Þá sko... vill maður fá viðurkenningu Veitir, hvað er að koma hérna?
0: Hvað er að eiga sér stað hérna?
1: Nú, herðu, það er bara
0: Þetta er ekkert fyrir okkur, heldum að fram
1: Já,
0: já mér finnst, ég er sammálaður
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Ég mér rosa mikið svona Þú segir eitthvað djók og allir grenju hlátri Þetta er eins og til dæmis gamla góða triksi þitt er að þú varst hérna, sagði brandarinn upp í mat
0: Já
1: Með að dingla hérna í dótið
0: Já
1: Hvað er að fylla hérna alltaf einhverjum drykkjum?
0: Herðu, við heldum áfram Næsta sem að mér finnst ég eiga svona að fá viður kenningu fyrir Það er Hvað er að
1: Það er bara allir í heiminum að koma hérna inn að koma einhverja drykki. Tröflun í beinni
0: Ég veit það Það er sko Það er að hérna ná öllum innkaupapókunum mínum inn í einni ferð
1: Já, já,
0: Þegar
1: já
0: Þegar ég er farin að setja innkaupapókuna sko í olnbóan Og
1: Tvo hér
0: Nei, já, ég er ekki að grínast Ég hef alveg verið með fjóra Bara svona framhandleiknum Og í því er alveg gos og melona og alltaf þunga Rískrunapóki held að þunga já. Sko.
1: En ég fæ þessa tilfinningu bara þegar ég man hvað einhver heitir
0: Já.
1: Sem ég var kannski að vinna með fyrir 11 árum og ég segi, nei, blessaður í mér og svona, já ég man, ég er rosa góð með nöfn og svona nennið að hætta þessu, af hverju eru allir að trubla ertu að kýtla mig, Ólafur Jóhann hvað er að ykkur?
0: Það er trublun í beinni
1: Ólafur Jóhann kemur og kýtlar mig, hvað finnst þér þetta?
0: Alveg bara með þetta mjög skemmtilegt sko.
1: Finnst þetta gaman?
0: Æ, sorry, ég er svo inn í samræðan okkar
1: Já, höldum áfram
0: Já, fyrir ekki að segja
1: Þegar ég mæli til dæmis með lagi
0: Já.
1: Og allir hlusta á lagið
0: Já.
1: Eða ég mæli með kvikmynd og allir bara Þetta er geðveg kvikmynd
0: Já.
1: Þá vill ég að fólk svona gefa mér velgert
0: Já, svona fólk á að hérna,
1: Eru það grínast þegar? Út með þig?
0: Erum
1: í útvarpi hérna? Farðu.
0: Þetta er bara strákar
1: Það er aðeins
0: Haga sér, einn, tveir, á ég segja þrýr
1: Já, ákvæðlega
0: Dísa,
1: það eru margir bara að labba inn í þessari helvíti sinnkom
0: Ég verð bara að beðast afsökunar fyrir traffíkurinnar hönd Það er hérna, við þurfum að fara að læsa þessari hurðina
1: Greinilega,
0: en,
1: það er lás
0: Það er lás, við ætlum að halda áfram traffíkinu

0: Sjálfsveit trafíkjum með þér, Jóna Margrét og Guðjón Smári Ekkert eðlilega góðu gír þennan
1: Ég í ríkalega góðu gír í dag
0: Á, ég segir, akkur held að þetta sé
1: Akkur ég?
0: Ég held að þetta sé út af því að það var, sko Við fórum niður fyrir Frostmörk í nótt
1: Og, nei, ég veit nákvæmlega hvað þetta
0: Og, við sjáum loksins í bláan heimin
1: Já, ég veit ekki hvað Sem að þetta okkur jörstök skilabók koma til pakka eftir ég ætla að tjekka Nákvæmlega, sko, hvað?
0: Ég verð svo að segja eitthvað gerðist þjó, gær
1: Já, við erum að fara að gera það eftir
0: okay, hálfa mínútu Ok, ég komið svakalega sögur
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant Eitt einstakasti veitingastæði Reykjavíkur Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti Kryddaðu upp á daginn á Indo-Italian Komdin á Facebook síða FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian Veitingastæði vikunar á FM 957
3: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðstofan Smart.
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
6: Maður bara finnir sinn takt.
7: Ferskt alltaf best.
8: Hei, það snýst ekki bara meira prótein. Það snýst betra prótein. 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
10: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
11: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút!

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusprautum. Tan.is
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Solbastóan Smart.
4: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári og Jóna Margrét og hér situm við í fallegu samstarfi við American Bar
5: Solbastóna Spot Nei, tjók, fyrirgeð,
4: Solbastóna Spot
5: Fyrirgeð, fyrirgeð Ég veit bara þau Þau eru svo miklu sprelligósar á,
4: já,
5: á smart
4: Já, já, ég meina, guggurnar á Solbastóni smart er ekkit grennandi þótt að Jóna Margrét sé að segja fat, sko Ég bara meina upp á svona, hérna the political integrity
5: Já, ég byrst afsökunar, Solbastóna smart
4: Segðu fyrirgeðu
5: Fyrirgeðu Solbastón
4: Segðu það meina
5: Ég meina
4: Já, takk Herðu, við erum fallega samstarfi við Hvað að gerast þetta eins og þætti í dag? Voðalega út um
5: allt hérna Og talandi um æsver, það var ég að segja Í hverju ég lent í gær?
4: Hverju lentur í gær?
5: Ég þurfti að flýja heimilið
4: Akkurri?
5: Ég ekki grínast Ég þurfti að flýja heimilið mitt Ég segi að sem sé, ég fór heim í gær Nei, ég fór ekki heim Ég fór á æfingu eftir vinnu
4: mm-hmm.
5: Og ég fór sinn í matarboð
4: Já
5: Sjá til því ég er svo virðilega mér að
4: búa í matarboð Vinkonu og fjölskyldu hennar
5: Já, það er svona gerist þeim að hann fullorðin En allt í lagi
4: og... Fullorðin, ég las bók og fór snemma að sofa í gær
5: Reyndar
4: Það maður ræði það betur eftir
5: Ég rósaði fyrir það
4: og hvað stendur á bólnum mínum?
5: Bókaðu stund fyrir bók
4: Því að ég bókaði stund fyrir bók og mætti
5: Já
4: Höldum áfram
5: Heyrðu
4: Hjöfut er ég afa gaman Sorry, hvað er að gerast þetta?
5: Sást í morgun og mættir ekki viðtalið sem áttum vera bæði þannig
4: Ok, þetta var gaman
5: Höldum áfram 15 sek.
4: Af hverju?
5: Já.
4: Má segja 10 sinni?
5: Já, þetta er í alvörunni, þetta er vandamál sem við þurfum að það bara svona fara í. Og okay. ég hérna sem sé, fór æfingu, fór í mat og kom svo heim bara seint. Mm. Bara 11. Ég ein heima, ég fer inn í herbyggju og ég byrja bara nú tekið til og ég tók íbúðuna svolítið í gegn.
4: Já.
5: Bara, þú veist, og ég var einhverja 40 mínútur sem ekki draslar átt svona eftir helgar, djamhelgar og svona gellukvöld, þá verður íbúin alveg ógið, sko, og maður er búin að fá sér einhvern veginn síratsa í gríska jógurt búið dýfur, dórit og þetta liggur einhvern veginn um allt og maður er svona smá sýpa hérna, og því heimil okkar í félagsheimili og ég fer sér inn í herbyggi mitt og ætla að fara að taka það í gegn og ég byrja að ganga frá og ég tek upp ból sem var á gólfinu. Og hvað heldur?
4: Könguló.
5: Já. Það var könguló sem að hljóp svo hratt og hún gönnaði á bak við speilin minn sem er í herbygginu.
4: Já.
5: Og ég setti það rúmið og horfði á speilin. Ég var bara, ok. Nú, bara kem, nú er komin tími, Jóna. Nú er komin svo tími þar sem að þú bara tekur speilin frá fullotnast og hleypir þessar könguló út.
4: Já, já.
5: Og ég var í 5 mínútur að þar sem ég sat á rúmstokknum og var að manna mig upp í þetta Það kom til ég bara, nei, veistu það, og ég er ekki að grínast Ég var svo líkamlega hrædd að ég þurfti að fara út og ég lokaði herbygginu mínu og ég gleymdi meir dótið mitt var allt inn í herbyggi sem ég þurfti að taka með mér, skilju, og ég þurfti bara að fara út og bara gista annars staðar, sko
4: Hvar?
5: Bara annars staðar og ég bara, hérna, það er ekki senst þannig að nú er herbyggi mitt lokað og ég veit að það er lifandi áttfætla inn í herbygginu mínu
4: Það er halda oft sko Their best inhabitant er þú veist á dýnu
5: Hæ?
4: Besti staður fyrir sko þeirra hvernig kóngulegar hugsa er bara við fyrir inn út að það er heitt og svo skannaður herbyggið finna besta stað til þess að þú veist að verpa eggjum og lifa
5: en, Hættu veist,
4: Það er að verpa eggjum milli út að því þú veist
5: Hættu núna, sverðu það?
4: Nei Ég er bara að stríða
5: Ekki gera, ég var í ég sverð og nú er ég ekki eitthvað svona Ég var í alveg, ég var líkamlega hrædd Og þess vegna er ég í ból í dag sem að lyktar eins og raskat og því þetta er svitalegt frá því gær
4: Þú verður að hætta þessum svitalegt að pælingum
5: Nei, ég bara segja
4: Þetta er alveg óþólandi, þetta svitafílu
5: Það er út af köngu, viltu finna, býtu?
4: Já, kóttu Jóna er með mestu fóbíu heimi að vera með svitalegt og hún er alltaf að passa sig á stundum eyðilegur Ég ger sjálfur og eitthvað blöyt Má ég gera, ekki, já, ekki okay. gera þetta svona aggressíf okay. Viltu vera kjur, Jóna
5: okay,
4: Ég skal bara, ég skal þefa Já, svona.
5: Ég elskar seint, býtti fram að horfa.
4: Já, ég finn svitalyktina. Ég finn hérna, þetta er allt í lagi, þú bara manneskja.
5: En þetta er eingöngu vegna þess að ég gat ekki farið inn í herbergið mitt og ná mér inn í föt.
4: Var þessi innkoma bara til að útskýra af hverju það smá svitalykt að þér?
5: Nei,
4: ég... Er það málið?
5: Nei.
4: Út af því þú ert
5: alveg... Ertu bara að taka eftir í dag?
4: Nei, ég bara út af því að sko, þú ert með það aggressífa hérna hræðslu að fólk finnir svitalykt að þér. Mm-hmm. Mér líður smá eins og þetta hafi allt saman verið smá áróður. Mm-hmm. Og bara sagt þessa sögu þannig ef ég eða einhver er búin að finna svitalykt þá er þetta afsakað með þessari sögu.
5: Nei,
4: ég kannski að rýna of djúpt í hlutina.
5: Já, mér langaði bara að segja frá því ég veit að eru margir úti sem að glíma þennan ótta við köngulær. Mm-hmm. Að hérna ég með þér, ég skilu þig.
4: Okay, vill þú kannski bara henda okkur í fyrsta lag klukkutímans, mæta svo tilbaka eftir röskama stund við eftir að fara yfir allt saman. Það er atvinnu viðtölin og grunnsamlegt og þættinum hefur borist bréf og allt saman en fáum fyrst rísandi stjörnu Somber með lagið Homewrecker.

0: Við ætlum að henda okkur yfir í næstu gullkistu minningana hérna í dag. Trafíki með þér til klukkan 6 í dag. Þetta gullkistan leiðilegustu áhuga mál makans.
1: Já.
0: Þetta þess að segjum sér svo við þurfum. Það eitthvað að útskýra þetta, ekki bara henda okkur beint í þetta.
1: Já, fyrir það.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: FM 957 og Jón og Margrét. Mhm. Ég fór aðeins og kynnti mér sko ég fann topp 15 leiðilegustu áhugamál sem makiðin getur fengið sér
1: ég til
0: það var umræða á Reddit
1: okay.
0: sem fólk var að ræða sín á milli bara ok, nú makið minn byrjaðar að hérna gera hitt og þetta
1: Já.
0: Og ég gerði smá svona samantekt
1: okay.
0: yfir það sem að fólk telur vera mest pikmi og leiðilegt að svona oh my god, ertu komin í þetta rugl
1: okay.
0: í 15. sæti Púsl
1: Já, ég endar þú veist, ég hef alveg gaman að púsli sko.
0: Fyrirverandi mín hún hefði gaman að púsli
1: Já, alltaf draga þig í púsl kvöld
0: Og eitt fimmtudaginn segir hún hérna eigum við kannski að eyða kvöldun í að púsla og spjalla Já, þetta gerum við það og við fundum eitthvað púsl sem var 3000 bitar eða eitthvað, það ekki mikið 1000 kannski
1: Já.
0: Og hún eitthvað við erum að byrja því að leita af endum og hotnum Og ég fann ekki eitt
1: Ertu ekki að grínast?
0: Ekki eitt einasta Og ég varð gagnslaus og ég sett ekki eitt púsl Þannig það endaði með því að ég var bara svona Horf á hana
1: Svona
0: já, heyrðu, þannig er endi já, vel gert Hún var, og þetta púsl var á borðinu í svona einu og hálfa viku Þannig var ekki að borða mat á því Og ég bara, ég man ég að þetta er eitthvað Leðilegasta sem ég séð Það bara ég

0: hún hefði svo gaman þessu.
1: Já.
0: Já, svo, já, ég náttúrulega með þetta.
1: Já.
0: Næsta, það eru húsplöntunar.
1: Já, þar verða það sko. Ég fekk húsplöntu æði sko.
0: Já, já, en... það er ekki maður breytir traffíkinu í bara grænar fingur podcastið.
1: Ég veit að, ég veit að. Og hérna svo þegar ég hætti af áhuga þessu, þá var hann með svo mikið áhuga þessu að ég var bara að klínaði á hann, þá var ég svona smá svona
0: Ikk.
1: Já.
0: Jóna, hvað að ykkur með þetta? Þið eru svo rugglaðar með svona hluti.
1: Ég veit
0: að. Númer 13 að safna vínilplötum.
1: Nei, það geðvægt.
0: Já, það sant, þú veist, þetta verður svo pick me.
1: Nei, þetta
0: geðvægt. Já, já, þetta rosa geðvægt og allt það. Og ég alveg, hérna, ég alveg aðgang á Spotify
1: Nei,
0: og
1: hvað svona.
0: Nei, alls ekki. Og þetta smá svona, ég hefði þetta bara gaman að því.
1: Mm-hmm.
0: Súrdegsbakstur, jésús.
1: Já, það er eiginlega missur mig smá. Nei, veistu það, ég held að ég myndi alveg missa mig.
0: Þú átt eftir að fara í súrdegsbaksturinn.
1: Ég átt eftir að fara og segja, herði, súrin minn hann til Kári, eitthvað svona bill.
0: Súrin, já, súrin Samuel.
1: Já, 100%.
0: Svo er það að vera með svona sér kaffi, að vera með kaffi aðstöðu og fara svona já. Mala eigin baunir.
1: Já.
0: Og setja í svona, færð þú líka, ég alltaf að fá TikTok, svona ASMR, fólk að gera kaffi í dýru kaffivilni sinni.
1: Já.
0: Ég bara svona, ég horf alltaf á þetta að hugsa hverjum ditt í hug að kaupa þetta?
1: Ég veit
0: hverjum, fúst, hver er ávinningurinn að því svona tæki kostar yfir 100 áskall svo þetta bara kortir að gera kaffibólla
1: ég veit
0: og það þarf að setja þess að skrú þetta er svo mikið snopp sko. Svo er það, já, ég skrifaði þetta ekki en það er prjón
1: já
0: kona mín er bara, hún er fullir vinnu við að prjóna heima
1: veist þetta er leðalegt?
0: Já, er þetta, veist Það er ekki leiðinlegt en hérna það er drullulegt sko.
1: En þú veist en,
0: af okay, því að það er ekkert sem mér finnst ómerkilegra og óáhugaverðara en að prjóna
1: En þú hangir í tölvunni
0: Já.
1: Er ekki þá bara fínt að hún sé að gera eitthvað annað með hann og bara prjóna
0: Veistu hvað? Kona mín sagði, þú mátt ekki segja Jónu þetta í útvarpinu en ég ætla að gera það
1: Já.
0: Er hún búin að segja það?
1: Já, með tölvuna, hún hafði kíkt í eitt leik mér
0: Já, hún sagði, ég skil núna svona, já, þetta er alveg brókslega mikið röss og þetta er bara gaman og þú veist bara, þetta er bara skemmtileg en að horfa á góða bíómynd.
1: Já, hún bara skoti nér, þessum sanda.
0: Kannski. Ljósmyndun kemur númer 9.
1: Já.
0: Getið ekki lengur einhvern veginn verið út að labba og svo manneskjan stoppi reyndar, alltaf að taka myndir.
1: Já, ég reyndar sammála þessu, sko. Ég verðst þannig svona, já, Guðjón, komdu hérna.
0: Já, ég er að taka mynda þessu.
1: Ég er að taka mynda læknum reyna. Ég er að taka mynda læknum reyna á ölduganginum í læknum.
0: Já, ég var að sína þeim myndir á hann sem ég var að taka og þú bara að sékka, þetta er pekk mér maður.
1: Ég veit
0: að. Ekki hægt.
1: Mynda af öldu, mynda af öldu.
0: Já, þetta finnst mér svo gaman. Svo er að þetta í fantasídild. Kona mín er öll í þessu.
1: Já, ég skil þetta ekki.
0: Ég skil ekki alveg hvernig þetta virkar.
1: Nei, ég veit ekki dum.
0: Það hljómar ógeðslega flókið.
1: Já, mér, þetta er svona, þetta er eitt af þessu sem ég veit ekki dum og mér er alveg sama.
0: Já, við erum alveg búin að snúa öllum svona kynjahlutföllum sko við konan. Hún er bara heima bara erði, ó, ég setti klöpp inn á fantasy og hann datt út í fyrir hlju. Ég eitthvað,
1: Damn it.
0: Númer 7 er crossfit.
1: Já, ég get alveg skilið það líka ef að þú ert ekki í þessu, sko
0: Já.
1: Þetta verður óþörlund að þetta er ákveð svona kvöld
0: Ég var
1: í crossfit í, sko Ég held að ég hef verið í crossfit í 5-6 ár
0: 5-6 ár?
1: Já, ég byrjaði á Akureyri
0: Ekki bjóðar. Samfellt?
1: Jú, ég byrjaði á Akureyri í norður, heitir það sem var crossfit og var, senst, ég var ekkit eitthvað að keppa, sko
0: Já.
1: Bara í crossfit skilur bara æfa og hérna færði mig svo yfir á Akureyri og færði mig síðan yfir í bæinn og hérna og þetta er ákveðið kvöld sko.
0: Þetta er það,
1: veist, og
0: það þið talið svo mikið þetta
1: ég veit að, ég get alveg ímyndað mér þetta ógeðslega leðilegt ef þú ert ekki í þessu og makin er í þessu sko, þannig bara já 100%
0: já, ég meina næsta fyrir neðan það, það er tölvuleikir
1: já, sammála eða stíkital, já
0: hefur átt kærasta sem spila tölvuleiki, fannst þetta ykk?
1: Nei, ég þurfti bara alveg svona að kynkja
0: því
1: Jókaður ekki, ég þurfti að kynkja því og baða náfsökunar að mér finnst
0: það
1: ekki
0: Já, ég man þegar ég leti svoleiðis heyra það Þeir eru fyrst að segja við kærast að hvað verið arsnald og glata að spila tölvuleiki Svo fattar og hvað var ljótt að segja þetta við áhuga mál hjá okkur um öðrum
1: Já.
0: Svo þú bara með áhuga plöntum
1: Ég veit það
0: Númer 4 hlaup
1: Já.
0: Ég er náttúrulega mikið náhuga hlaupi Hvað þarf ég að gera?
1: Hætta að ljúga og sérst sem við íþróttálfur, þú ert engin íþróttálfur
0: Ég er drullu mikið íþróttálfur
1: Kona er alveg sagði um daginn bara, veistu, veist maður í taugatæra á mér hérna Það er alltaf bull kalla maður að hann sé svo ekki íþróttálur hann engin íþróttálur
0: Nei, ég meina ég fór upp að Esjuna, ég sveitnaði ekki einsunni. Ég bara, ég í rosalegu formi
1: okay.
0: Hvað þarf ég að gera til þess að sanna fyrir þér í þessi góður íþróttum? Hlaupa 20 kilometra?
1: Kannski taka átt í Reykjavíkmarathoninu á þess að detta út
0: Nú ertu bara leiðileg
1: Lappa út úr Reykjavíkmarathoninu
0: Nú ertu bara leiðileg
1: Og kannski koma með mér á bretti á þess að þurfa hræddur og ekki koma niður
0: Hræddur og ekki koma niður á bretti
1: Þú kannt ekkert á snjóbretti, Guðjón

0: Sko, við erum að fara í innkomuna þína, við verðum bara fyrst að fara í Östnögg skilaboð.
1: Já, gerum
0: svo,
1: það.
0: Svo förum við bara í það, þannig engar ágjur Jóna með eitthvað svaka grill tilbúið sem ætlum að henda okkur í, en fyrst þá verði ég að fá að bjóða upp á.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Iceware og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Eru þau reikam út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekja mig smá tíma að komast í gang að ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá maður beðin að fara
5: Fyrir 24 minnum
4: Fyrir 24 minnum loftinu sko
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfið við tam.is, Subway og Völdklass
6: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
7: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og

0: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæði Reykjavíkur. Á Indo-Italian farðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síða FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæði vikunar á FM 957.
2: Hvað á ég að hlusta á leiðinni?

0: gjörðu svo vel?
1: Já, þetta er svona meira sko þetta er meira svona mér langaði smá að vera frístæl hérna ég með ukulele eins og herra
2: ukulele aldrei meir en meter í herra ukulele
0: Ok, hún komið ukulele
1: Já, og mér langaði smá við færum aðeins vegna þess að það mikilvægt í samfélagi eins og í dag
0: Getur ekki verið í úlpu og frístæla ukulele sko Þetta svo skrítið bara
1: Ég var inspirasjónóð af Saint Peter hérna frammi aðan og ég fekk bara ég inspirasjónóð af honum, þannig að mér langaði smá við tækjum smá hérna ef ég byrja bara
0: Á ég að frístæla? Hvað á ég að frístæla?
1: Já, ég væri til í að því að þetta ásetningur með þessar innkomi rauninni að sigrast á óttanum
0: Já, ok, ég hrættur
1: Já, sigrast á óttanum í rauninni og við séum bara að að knowledge það að fólk hrætt við alls konar hlut Viltu að ég komi tóndæmi?
0: Já Á ég að byrja?

0: Lóa er hrætt við Bóa.
1: Já, býttu, við erum að knowledge að þetta sé allt í læti, ákjöfur tabú.
0: Já, ok.
1: Ok, spyrum við sér næsta, þessi var aðeins. Hulda er hrætt við kulda. Máttu ekki hlæja?
0: Ég ekki að hlæja.
1: Hvað ertu þá að gera?
0: Nei, líka bara út af því að ég er búin að vera með sem ekki hósta, ég er með svona gamla kallar hlátur.
1: Já.

0: með Sjón.
1: Já, við erum á leiðinni.
0: Við erum á leiðinni. Okay.
1: Smári er hrættur að missa hárið.
0: Og Baldur er hrættur við... Nei, býtu, hvað var það aftur? Jó, ég er búin að gleyma því.
1: Þú getur hendi Baldur er hrættur við galdur.
0: Já, ég ætla að segja það. Hann er hrættur við galdur. Svo datt ég bara út rýmið.
1: Við nú ekki alveg hvað að geta við mér að áskotna skýtarsólu á þú léli.
0: Það er á svona momentum. Jóna, það er á svona momentum þegar að hérna, þú ert fyrir frammi með úlpu að frístala ukulele að segja einhvern veginn mér er að áskotnast gítarsólu á ukulele það sem ég hugsa með mér hérna ég man þegar ég var að mæta klukkan 7 á mótnana í fiskin
1: Já.
0: Og nú maður einhvern veginn að mæta bara og horfa á vinkonu sína að leika sem er ukulele þetta er brjála að gera í vinnunni
1: Nei, þetta er list
0: Ég veit að ég er að segja það og ég er þakkláttu fyrir listina
1: koma, býttu? Já, einmitt
0: Jóna er hrætt við Nei, býttu, það rýmar ekkert við Jóna

0: Smára.
1: Akkur ætli Lára sér hætti Smára?
2: Ég veit það ekki.
1: Ok, viltu að pröfa?
2: Já, já, hérna hérna byttu já, byttu og alltaf fram
1: Þú getur hætti hérna Egill er hrættur við spegil Því hann veit Já Byttu, þetta er, byttu Það allt að gerast hérna Ok, tilbúin og Guðjón Til, já. 3 og 2 og 1 og
2: Það er í lagi að vera hrættur
1: Hvað er að erist það?
2: Hendum í lag Hendum í lag Hvað er

0: að vera milljón með þetta ukulele búin að vera á skrilljón sko Jóna, klukkan að vera fjögur við eigum einn að stutta gullkistu inni ekki Já. Bara nýta tækifæri að fara beint í það
1: Öta.
0: Þetta er sér Þetta er einmitt stóra spurningin hver að má maður hætta að segja til hamingju með afmælið við einhvern
1: Já.
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Hvað að Það með heila blóðfallega Hvað ruglir í gangi?
1: Sorry, ég bara Herðu, að öðru
0: Þeir því sem að ég geti farið í annað eftir þetta En að öðru
1: Já, nei, hérna, ég fór eitthvað svo pælót og því að þú veist, maður heyrir stundum svona heyrir til hamingi með daginn
0: Já.
1: Svo heyrir maður líka stundum til hamingi með gærdaginn maður svo takk
0: Já.
1: Svo maður farin að heyra sko til hamingi með ammali í fyrra dag Já, já, takk fyrir það
0: Já
1: Og ég hef í alvörinu heyrt til hamingju með ammali í seinustu viku til hamingju með föstu daginn seinasta og maður svona, ok, hérna hversu langt máttu áska mig til hamingju með daginn þú veist, ef það komin vika sínum, það stefti það bara það ekki það?
0: Jó, ég sko
1: til hamingju með daginn, já, takk
0: ég var dónalegur í gær
1: nú er það að segja mér
0: nei, sundaginn, mætti ég að taka eitthvað viðtalinn upp á stöðu og var að fara hérna sé að það er útaskona á bylgjunni sem átti ammæli þennan dag í loftinu hún hérna Þóra Klásen Þórun hérna Klásen segi og ég fer upp að henni Þórun já, til hamingju með afmælið og ég horfði hann að segi innilega þegar ég var búin að sjá á Facebook hann ætti ammæli hún bara já, ég á ekki ammæli í dag nei, ég ert ekki nýbúin að ammæli jú já innilega til hamingju með daginn og svo benti ég framan og sagði, njóttu þín
1: Já.
0: Svo fór ég eitthvað svona og ég alveg svona ég verð svo ánað með sjálfan mig þegar ég, þú veist ég fólki ammælis kveðju út af því ég gleymið oft
1: Já, þú gerir það
0: og svo hérna fer ég á Facebook og það einmitt verið einhver sameiglegu vinur okkar að óska henni til hamingju nei, þetta var ekki tún Það var önnur Klásen og hérna og ég var búinn að hérna óskan til hamingju með daginn ég held hún að þetta ámæli í síðasta mánu og ég bara innilega hún flottust og átt ammæli í dag
1: já.
0: Hún bara, já, takk fyrir það
1: Þú ert sem ekki djáni, skilur
0: Nei, þetta miskilningur
1: Nei, þetta djánalegt. Bara eitthvað sem að þú lendir í
0: Nei, Jú. Þetta miskilningur
1: Nei, þetta ekkit miskilningur
0: Auðvitað bara, þetta miskilningur
1: Þú aflar þér ekki til gagna
0: Jú.
1: Þú aflar þér ekki til gagna
0: Hlusta hana, hlusta hana
1: Þú lest hálfa leið Já.
0: Tveir, ætla að leiða mér að svara Ég er að segja, kona sem átti nákvæmlega sama nafn og hún átti ammæli Bara smá öðru sér Piff Ég er bara að segja, þú veist En ég sjálfur, þú veist, ég átti ammæli í gær og kom oft svona vini sem að var svona Erfið til að hafa ammæli í gær, já, takk fyrir það En að það er komin 27. desember Tveir dagar liðnir þú ert eitthvað til eða mikið, ég bara hættu þessu maður, hvað er þetta pæli 12 ára, það er þetta 12
1: já,
0: pæli ég, ammælinu mínu
1: já, ég, líka, ég hef alveg fengið bara til hafa mikið með daginn, hann daginn og ég svona, já
0: já, fyrir þremur vikum
1: er
0: þetta
1: já, þú veist, ég ekki tjóka, alveg kannski bara þegar vikast ég með það
0: ammælinu, bara síðasta sumar
1: já, þetta ég bara svona, já Takk maður
0: Það er mikið með ammælið fyrir 8 mánuðum Bara ekkert
1: Það er bara stýttra að ég í ammæli aftur heldur en frá því 8 ammæli
0: Já, ég er að segja að það er gali sko.
1: Ég veit

0: Þetta er hún Sía sem var nú uppáhald söngkona mín á þessum tíma með lagið Elastic Heart hér í traffíkinni á FM 957 Herðu, viljum að henda okkur yfir í Ósnögg skilaboð?
1: Já
0: Síðan bara komið með þessu
1: Nei
0: Jú Við erum að fara að put the pedal to the metal, Jóna Margrét
1: Já
0: Hvað erum að fara að gera?
1: Put the pedal to the metal
0: Eftir betur, hann ekki fara neitt og hef ég minn að þátt almennilega hér eftir eina myndu
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart Heilsuvara vikunar á FM 957 Natracare tíðavörur Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór Kíktu á Facebook síða FM 957 skráðu þig til leiks og þú getur unni 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem heilsuvara vikunar á FM 957
3: Já, hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
4: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg Bókaðu stund fyrir bók
5: Mexíkóst í kvöld Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali tilbúnir í takkós, bevjur eða mexíkóska skál fljótlegt, einfalt og gott
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
8: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Sólbaðstofan smart.
9: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Fljótlegt, bragðgott.
12: Bætir upp daginn.
11: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
14: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
1: traffíkin. Það að sjálfsög traffíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári og það einmitt núna sem að traffíkin byrjuð að myndast og ég sé það einnig fyrir utan Suðurlandsbrautina að fólk að fara heim og vinnu.
0: Já, veistu hvað það
1: Eins og ég segja fréttir.
0: What? Bara klukkan fjögur á þriðjudegi. Veistu hvað það einnig fyrir utan?
1: Þetta traffíkin.
0: Það bara heldur betur árétt hjá Jóna Margrét. Traffíkin í fullum gangi hér í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Sólbaðstofuna smart
0: Æsver
1: Og N1
0: Heldur betur, ég fórum eitt hérna
1: Býtu, má ég segi eitt?
0: Já
1: Kíktu núna á bensínmælin Býtu, gefum við moment Nú lækki betanum Kíktu á bensínmælin Já, þú Þú sem ert í bílnum Ég veit að það gult ljós Ég veit að þú búin að vera svona Ég nefn ekki að taka bensín Farðu núna á næstu N1 stöð Og taktu bensín Það gott veður Og svona fylltu á bílinn
0: Gerðu það? Ha? Já, bara geti ekki verið meira sammála Ég mitt fór og kíkti reyndar í morgun á hérna Lókal, þegar voru að byrja með vefjur
1: Já
0: Ég á ekki til orð
1: Nei, ég veit að
0: Þetta eru alvöru helvitis vefjur
1: Já, sko, ok, ég ætla að vera alvöru henskilin
0: Hvaða bilun í gangi þarna?
1: Ég ætla að vera alvöru henskilin
0: Já
1: Ég hef alveg nokkur sinni fara á Lókal Og hérna, og það var alltaf svona bara salnut og skálar já, já. Og ég ekkert mikið salatkona.
0: Nei, ég hef aldrei verið salatkall, sko. Ég með hérna, en nú fór ég og smakkaði vefjurnar.
1: Já, hérna, ég hef aldrei eins og segi, ég ekkert eitthvað svona, ó, var komin langar í salat. En ég fór þangað og þau eru komið vefjur fyrir Já. Svona, fyrir svona matgæðingu eins og mig. Mm. Þú veist sem einhvern veginn, ég veit ekki, það, ég þarf bara einhvern veginn að temja mér það, það er bara ógislega gott að fá sér salat og það er gott að bræða, skilur. Það er held ég bara að þetta heiti salat. Hérna, að þau eru komið vefjur fyrir svona, svona fólk eins og mig sko. Og
0: Já,
1: þetta eru en segna
0: matar mestu vefjur í heima og líka ég fór að fæk með Chipotle
1: Já, við gerum að bæja
0: kostar ekki 3 og 2 eins og öðrum stöðum
1: Já.
0: 1900 Og þú eru vel sattur á sig. Við getum ekki verið að blaður þetta í allan dag.
1: Nei.
0: Hvað ætlum við að gera í dag, Jóna Margrét?
1: Herðu, í dag margt og mikið sem ætlum að fara yfir. Og hérna, ég að opna skjalið.
0: Já.
1: Ég að opna skjalið, ég búin að vera
0: undirbúningur og...
1: Þú verður afsaka, ég búin að vera svolítið þreytt í dag og í gær. Vegna að þetta þessi tími mánaðarins hjá mér.
0: Já.
1: Og þá þakka ég nú fyrir vörur eins og Natural Care tíðavörurnar sem eru heilsuvörur vikunar á FM 957 því þær eru náttúrulega innhald engin svona eiturefni eða klór þannig að ég ekkert að fara að lenda í einhverju sýkingu
0: Nei, þetta einmitt það sem að ég svona nýbúr að læra af að það er hægt að hérna
1: Þetta þarft þú að passa sem kærasti sko
0: Ég veit það
1: Þegar þú ert sendur út í búið að kaupa tíðavörur að hérna, ég held að ég veit ekki hvort ég hafa einhver tíma beðið þeim að kaupa fyrir mig í leiðinni eða eitthvað, einhverja tíðavörur en þetta mjög mikilvægt út af því að það til svo margar vörur og þetta, ég meina þetta að fara inn í mig, sko þú veist,
0: ég veit allt það
1: og hérna, og liggja á viðkomum stöðum og svona að við þurfum að vera mjög varkar það að þetta sé ekki eiturefni og fyllt að einhverju drastli, sko
0: Já, við þurfum að vera varbergi
1: heilsuveru vikunar sem a natural care tíðavörur
0: Já, ég svona gauð sem ég alltaf með tilbúið í þarna hanskáhúlunni hjá mér
1: Já, auðvitað, ég meni þetta á að vera allt þetta á að vera jafn aðgengilegt og klósipapír, það bara þannig
0: Já, bæn
1: En ég mæli við að þú kikir á Facebook síðu FM 957 skráði til leik svo getur unni 10 svona gjafabréf í háveslun og veglegan pakka af tíðavörum
0: Ég mjög hrifin af háveslun
1: Já, þannig að það kannski ástæð fyrir því ég svona bara smábúna sippin en ég rým í gang
0: Já, verður maður sippin þegar maður á blæðingum?
1: Það mjög mismun, það ótrúlega áhugavert með blæðingar að hérna þetta fer rosa mismunandi í fólk sko
0: Já, ég með bæði heyrt bara af góðum vinkonum sem að sko eru bara inniliggjandi
1: Já
0: svo aðra sem að bara finn ekki fyrir þessu ósangjant
1: nei, þetta bara líf, ég meina svo bara margt annað sem að hérna, þú veist, að ég var alveg oft svona, ég skildi ekki ég fæltu svo massa hérna og með endó allt þetta dæmi og ég bara, þetta svo ósangjant
0: endólaust
1: já en hérna, en þá bara svo margt annað sem að maður fær í staðinn, skilur en já, það mjög mismunandi hefur, það alls konar svona sögusagnar og hvað heitir þetta hérna, svona hjátrú
0: já
1: með alls konar þegar kemur að blæðingum
0: já, já.
1: Að við verðum svo stikkar og við verðum svo erfiðar og okkur langar bara í súkulaði ég finn ekki fyrir þessu sko ég finn ekki fyrir mér langi súkulaði kannski verið smá stikk, er það?
0: Já.
1: Er það?
0: Já.
1: Svona smá kannski svona aðeins styttir í mig þráðurinn
0: já, það er alveg þannig sko
1: er og það?
0: Já, það er hérna Það er bara svo ógeðslega dónalegt að spyrja.
1: Ég veit.
0: Ég myndi aldrei gera það,
1: Nei,
0: en ég hef alveg hérna út að því þú ert mjög morgunfúl.
1: Já.
0: Átt erfitt með að hérna kyngja því.
1: Já.
0: En þú verður rosalega morgunfúl og stundum kemuru, þú kemur svo reið inn. Þú kemur
1: þunga
0: svo
1: brún.
0: Þunga brún og maður spyr er allt í lagi. Já.
1: Já, hvað?
0: Ég fæ þennan oft þegar ég hérna spyr er ekki allt í góðu? Já, af hverju? Það ertu ekki að pæla í því.
1: Já.
0: Maður fær svona Ó, sorry
1: Já.
0: Svo ertu farin að berja tölvuna Þá hérna hugsa ég það hefur eitthvað komið fyrir Svo segiru, djöfull er að dreipast á túrverkjum Já.
1: Þetta er mér skilur Þetta er ógstlega Fyndið að pæli sig út af því að Þú veist, auðvitað verðum að pirraður
0: Já, hver nennir þessu?
1: Af því þetta er svona, þetta er svona áreiti allan daginn
0: Já.
1: Og svona, þetta er svona þetta hérna Þú veist, ég verið svona að lemja í framan allan daginn
0: Já, pirrandi. Ég að finna þetta núna
1: Já, þetta svona pirrandi Hann hérna, svo Martin, svo ég, veistu það Ég ætla að taka hans fyrir því skýslu á morgun Varandi blæðingar
0: Ætla að gera það alvörinni
1: Út af því að ótrúldi sagt, þú myndi ekki trúa að tunglið hefur mikil áhrif á það
0: Já, hvað er þetta svona stjörnufræði?
1: Nei
0: er Svona stengið og vó
1: Nei, þetta er
0: Af hverju hefur tunglið áhrif á blæðingar?
1: Þetta er myndlíking
0: Er þetta myndlíking?
1: Þetta hefur áhrif og við förum bara betur yfir það hérna Ég skrifa skýrslu morgun
0: Þú ert þá að gera það, viltu skrifa niður?
1: Ég ætla skrifa hérna
0: Því ég verið að fá að heyra þetta tungl dæmi
1: Já, ég ætla skrifa hérna á slæginu hérna Blæðingar, Jóna Margrét, skýrsla Blæðingar, Jóna Margrét, skýrsla Þetta komið í blæð, þetta komið í blæðið En það er nú kannski ekki eina sem ég
0: Hvernig svona skýrslu geti ég verið með?
1: Þú getur verið með til dæmis Þú ert kannski með elluglöp
0: Ég var einu svona með vaspung
1: Já,
0: þú
1: hefur lagt í því Þú hefur lagt í því alvöru
0: Já. Traffíkinn fyrir menn með vaspung
1: Já, farið við mál sem að kannski
0: Farið við svona, ég hef lent í svo mörgum svona steiktum heilsukvillum
1: Já, þú hefur endur alveg gert það
0: Já
1: En við viljum allavega ekki, kannski ekki ræða það bara í dag en við viljum líka fara yfir hvort það sé pirrandi eða mikilvægt að leiðir þetta málfar við ætlum að fara yfir ertu grunnsamlegur að þú gerir þetta?
0: Já, það mjög gott
1: Við ætlum að, byrju, ég með þetta hérna já Við ætlum að gefa miða á St. Pete Úi! Sem að verða á föstudaginn ég nokkuð að fara með vitlist mál?
0: Nei, þetta bara hárétt
1: Við erum að gefa í dag, já sem verða á föstudaginn, við erum að gefa tvo miða og ég veit sko að við ætlum að fara ef við ætlum ekki að láta fólk botna
0: textan
1: já, já. Ég held meiri sig að ég þarf að við þurfum að athuga kannski erum við fleiri miða en á er að líta
0: já, já, það kemur bara allt saman í ljós já. En við ætlum að henda okkur yfir í lagi og leiðinni heim það svona, við erum búin að vera í ekstra miklum gýr í dag það langar mig ofta að fá eitthvað ekstra gott lag á leiðinni heim
1: okay.
0: Ég hugsaði, hvaða lag myndi kom mér og Jónu í góðan gýr þá myndi ég eftir þessum hérna California King Bed
1: með
0: í hönnu þetta er bara með betri lög sem til eru sko

0: mikilvægt eða óþolandi að leiðir þetta málfar? Því nú erum við svolítið að sé ykkur pólum þetta.
1: Já, þetta erfið spurning, nei, ég segir ekki erfið spurning Mér finnst þetta óþolandi
0: 5.11 og lífum því óþolandi þegar einhver leiðréttir málfarið þetta og segir eitthvað vitlaust eða finnst þér svona, mikilvægt, gott að læra þetta
1: Sko, ef það kona mín og ég til dæmis að senda eitthvað e-mail og hún bara svona, að ég vildi bara segja það ypsilon í skinja eitthvað svona fattur, þá ég bara, næst, takk En ef ég að tala við þig, bara, veist, við tölum saman í útvarpi 18 klukkutíma á viku nenni ég ekki hvert skipti sem að ég segi eitthvað vitlaust málfræðilega að þú segir, að maður segir eitthvað að skanna
0: Já, mér finnst nefnilega, sko, þetta, mér finnst þetta mjög áhugaver pæling út því að þú veist maður getur yfir alveg tjúlu þegar mamma að læra þetta mér, sko
1: Já, ég nenni ekki að fólk, mér finnst þetta bara pökkandi Mér finnst ekki, þetta bara kona mín og þú veist, og ef það í réttum tilgangi annars þetta bara pökk
0: Gætir þú leiðrétt mig?
1: Ég hef alveg gert það, fattaru
0: Er það?
1: Já, FM góðan dag, er gaman eða þú veist
0: Já, mikilvægt eða pirrandi Er mikilvægt eða pirrandi að leiðir þetta málfar?
2: Mikilvægt
0: Fyrir það mikilvægt?
2: Já,
1: alltaf Skiptir íslensk tungaði miklu máli?
2: Já, hún gerir það
0: Sko, hún
1: skiptir með alveg miklu máli og allt það En ég nenni ekki til dæmis að Jóna Margrét sé að Myndur hafa gaman að einhver svona kokki vinkona En var alltaf að hérna segja það til?
2: Ætti mér sér stæla hverju
0: Hvernig erum við að tala saman, sko?
1: Já, þetta er einhver vinur í Jónamarkindar
0: Nei, hvað heitir þú?
2: Árni
0: Er Ástin. Þetta Árni Hrafn?
2: Jú, jú
0: Þú veist, þetta er ekki tíminn, Árni
2: Nei, ég ringi aftur í nættir
0: Árni að reyna, nei, ég er að tjóka Árni sá sem hringdi í gær og með rappi voru að vinna tvo með á sætt bít og kallaði já, í Jónu og var bara með drugga lélegt rapp, Árni
2: Nei, það var gerði
0: Þú sagði lappi, pappi, sappi
1: sem er eindar ég verða viðkjöna ég held að Saint Pete var á línunni þegar hann sagði það
0: Já, en sko, við erum fara að gefa með það vel gert ég að vera á tánu við erum fara að gefa með það eftir og þá þarfstu að geta botna textan
2: Já, ég kem aftur hinn sterkur eftir
0: ég veit að ég heyri á þér út mikill Saint Pete aðdandi
1: Já.
2: Jú
1: Fyllibita
0: Nei,
1: bara mikill aðdandi Við heyrumst á eftir
2: Jú, gerum
0: það Bless.
1: En já, hvað finnst þér? Myndir þú til dæmis ef ég myndi allt í hennu fara hérna svona skipta mér að þínu málfari kannski á fundum og kannski vera svona með vitlust
0: Það myndi náttúrulega alveg þú hefur alveg gert það sko
1: Í alvöru?
0: Þegar ég sagði við þig að hérna að þú brást mér
1: Já
0: Er rétt þegar, já, fyrst, já, að því að þú lest mér bragða
1: Þú brást mér
0: Að ég sagði við þú brást mér og þú ætlar að taka því
1: Já, já
0: Og þú hefur alveg nokkur sinni farið í þetta við mig, sko Við fáum oft hlustundar á línuna og þeir bara, hérna, eru Eða þeir vita betur
1: Má ég tala núna eitt sem að, hérna, fyrst við erum að ræða þetta Þá átti maður við mig erindi helgina
0: okay.
1: Getum við rætt hann mann?
0: Ég til
1: Það var maður sem kom upp að mér, nú vorum við, hérna
0: Hvaða maður var það?
1: Ég man nú ekki hvað hann heitir
0: Er það einhver sem við vitum, hver er?
1: Þetta er einhver sem þú veist hver er Þetta er einhver svona, þú ætlaðu að lifa 17.000 lífum Það var einhver sem var að vinna með þér í sjoppu Eða eitthvað, ég veit það ekki, á Norðurlandinu Og hann sagði við mig, Guðun, ég verð nú að segja eitt Og hann tók að mig á Real Talk, sko Hann sagði, ég elska traffíkina Og bara ég hlusta á hverjum degi
0: okay.
1: Ég bara, wow, takk, og gaman að heyra og svona Og svo sagði hann, það eitt sem ég verð að fá að Ég verð að fá að nefna við Og þú verður að segja þetta í næsta þætti, sem að var þetta í gæri, gleymdi ég bara að þetta. Sæ, já, hvað er það? Þess að stundum skipti ég af traffíkinni að því Jóna Margréti svo mikið að hérna bauna yfir Guðjón
0: Já
1: Og hann sagði, hann klæjar í blóðu hún langar svo að koma að segja Jóna lifðu manninum að tala einu sinni
0: Já, býttu, er það staðan?
1: Já, nú má endilega eins og ef þú ert samlæðsjur 5.11.09.57 heldur þú að segja engin sem þórar hringi og láta Jóna Margréti heyra það í byrni Nei, þú ert alveg svona töff Nei, harðjaxl,
0: ég lofa, ég teki þetta til
1: Ég lofa, þú ert alveg harðjaxl sem ég veit ekki tóra að hringi í því í benni
0: Ég lofa

0: Ég skal vera mild, 5.9.5.7 Er ég
1: Of hörð við Guðjón?
0: Er ég of hörð við þig?
1: Já, það kannski fyrst fyrir fólk bara gaman að því
0: Já, ég, þetta hefur nú Þetta nú eitthvað sem ég þarf þá að taka til mín
1: Já, hann sagði að það verður svondum bilaður þegar við erum að gera eitthvað og þú svona baunar svo mikið yfir mig
0: Já, ok
1: FM, góðan dag, Jóna að bauna of mikið yfir mig?
2: Nei, mér finnst það
0: Nei
1: Þú er bara sammála þessu
2: Já, kannski stundum getur hún
1: Svona aðeins farið yfir striki kannski
2: Já, stundum en ekki alltaf
1: Annars bara, okay. þú ertu gaman að henni
2: Já
0: Ég teki þetta til mín
1: Hefur einhver tímann fengið svona Jesús Jóna slaka?
2: Stundum
1: Stundum
0: Er það í hvaða momentum er það, kæri vinur?
2: Ég bara veit ekki, en muni eftir mér Eða kannast í röddina
1: Býttu, kottu með að segja okkur
2: Ég hérna hérna hafnafyrur Kerfi, Elías, Arnar
1: Þetta Elías á kerfinu?
0: Já, býttu, Elías, Arnar á kerfinu
2: Vinna við flöskunar hana
0: Hvað segir þau?
1: Með flöskunar
2: Þannig tankana
0: Býttu, nú verður að útskýra að spytu Við vinna með tankana
2: Fyrir kerfi í hafnafyrir
0: Býttu, kerfi, hvað það aftur?
2: Þetta vassvélar svona
1: Þetta eitthvað grill?
0: Nei Kerfi hafnafjörðu hérna
1: Vassvélar
0: Býttu, hvað voru við að gera þar?
2: Nei, ég hringti ykkur sem er nýja ykkur og, og það var líka hann en að einhver hæðstambóndi og hvað
1: Já
0: Já, er þetta Elías Arnar?
2: Já
0: Gaman að heyri
1: Gott að heyri þér Elías, þetta ekki hæst Já, auðvitað Er þetta ekki hæst bara?
2: Ekki betur í mig núna
1: Jó, nú heyrist allt annað þér
0: Já, hérna
1: Indislegt, herðu
0: Þannig að þér finnst ég megi að taka til mín að bauna minna yfir Guðjón
2: Já, stundum
0: Ok, ég teka til mín Elías
1: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
0: Gaman að heyri þér
2: Já, sem að leiðis En hérna, með þess að seint kvítónleika
0: Já
2: Hvað er, úst, hvað aldur er fyrir?
1: 18 plus Með fyllt í fullorðum
0: Nei, bara 18 plus
1: Þú mátt alveg mæta með, örgulega fyllt með fullorðum Ég veit það ekki
0: Ég held með þessu, já, þetta er átján Nei, það allan, nei, þetta er átján og eldri
1: Þetta er átján og eldri
0: Já
2: Hvar er þetta haldi?
1: Þetta er í N1 höllinni
0: Mæli mig að fara inn á moment.is og skoða þetta þar
2: Já
0: Já, gaman æri
1: Takk fyrir að hringja, Elías
2: Ok, takk fyrir
1: Bye FM, góðan dag, finnst þér Jóna mig að kannski aðeins minna að fara að bauna yfir mig?
3: Já, en hérna, þú vorst að segja á það, Guðjón, hvort að hérna var eitthvað myndi þóra drulli yfir Jónumarkandi
1: Já
3: Veistu, Jónumarkandi, ég hef búin að hringja 14 sinnum í þannig síma og þú svarar aldrei
1: Já, Jóna, þú svarar aldrei
0: Sko, þannig að ég fá vera alveg henskilu við Ég sit hinum yfir borðið, það Guðjónsmári sem situr við takkana og stjórnar í hvaða síma
1: En ég spyr satt alltaf hvað línu viltu og þú segir alltaf fjarkan, sko
0: Já, ég skal fara að segja fimmuna næst
3: Já, takk fyrir, Jónum, ættu út aðeinsleg
0: Já, takk fyrir það sem er leiðis
1: Gott að heyri þér
0: Gaman heyri
3: Já, takk fyrir þér
1: Bæ
0: Heyrðu, mér þetta gaman, fleiri
1: FM, góðan dag, má Jón
0: Þessi þorði ekki í mig
1: Veitu, ég fór í vitlaust FM, góðan dag, má Jón aðeins fara að slaka á bauninu yfir mig
4: Já, góðan dag, en þetta er Saint Pete
0: Nei, þetta er ekki Saint Pete
4: Já
0: Nei
4: Jú, víst
1: Þetta er hann Hvernig hefur það sent pitt?
4: Ég frá Akureyri maður Þessum er ég gengsta
0: En ok, sent pitt Hérna, finnst þér í meina slaka eins á í að bauna við Guðjón?
4: Nei, þetta er að gefa hann sí, sko Þetta er að gefa hann sí
0: Gefa hann sí Takk fyrir þetta, kæri vinnur Við höldum áfram
4: Ekki málið
1: Sællinir FM, góðan daginn Herðu, býttur við Já, FM, góðan daginn Má Jóna fara að slaka aðeins á eða?
5: Slaka á, hvað meinar? Hún ekki svona rétt byrjus
1: Já
0: Nákvæm, þannig einhver sko
5: Nú þetta bara aðeins að fara að leiðin að fá að tjást því, sko
1: Nei, ég ekki tjóka Ef að þú myndir sitja í mínu sæti Og myndir þú sko ekki segja
0: það
1: sama Nei, hún er
5: alveg Ég er bara að fara ekki í tekjublaðinu Þannig að ég get ekki svara fyrir það
0: Sko, minn maður
1: Það eru allar Jónumarkandi að ræðu þennar mættur
0: að Kamara, heyri þér
1: Takk fyrir að ringja
0: Takk fyrir
5: Hörðu, nefndu í takk
1: fyrir Sömmu leiðis Hörðu, ég, já, já Hvað, allir hringi heiminum að segja bara hérna.
0: Já, ég veit til fleiri.
1: Nei, nei, við ætlum að henda okkur í Örsnögg skilaboð og fara að gefa miða á St. Pete, viltu einn í hann?
0: Já, ég vil
1: FM, góðan. Já, já, það fyrir að gefa miða á St. Pete. Nei, nei, við ætlum að gefa St. Pete miða hér eftir röskama stund.
6: Í samstarfi við American Bar, N1, Iceware og Sólbaðstofuna Smart.
7: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, vegavegi 182, epli smáralind, epli.is. Já, hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
9: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
10: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er svo.

0: Góða nótt, strákar mínir.
1: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
2: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
3: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
4: Traffíkin. Fyrir óléttar konur með reiðisvandamál.

0: St. Pete tónleikana ekki seinna en akkurat núna eina sem þarf að gera er hringi síma 5-0-9-5-7 sem er ekki endilega eitthvað til að sko auglýsa að því að það eru allar línur rauðglóandi
1: Já, má ég, sko, þetta verður þannig að þú bara svarar einhverjum einum og þetta botnaðu textan og það bara þú spilar part og spyrir bara hvað kemur næst
0: Já, þetta útskýrir sjálf mjög sjálf sko.
1: Og ef það bara hafa á henni, ef einstaklingur nærði ekki þá það bara næsti og það einhver eitthvað annað brot
0: Já.
1: Þannig getur ekki verið sko
0: Ég með nokkra klippur
1: Já, þú getur ekki verið heppin bara því þú varst númer 7 að ringja
0: Og varst búin að tjekka
1: Já.
0: Nei, þetta er alltaf ný og ný þannig að ég ætla bara að spyrja því Jóna Margrét, hvað línum að bjóða þér?
1: Ég ætla taka 5, ég lofa því
0: Já, þú tók, lofaði því FM, góðan daginn, langar þig að kíkja á St. Pete tónleika á föstudaginn
2: Já, ég til
0: Þá hljómar þetta í raun og veru Hvað kemur næst? Ég veit að eru snákar í grasin í leitin að peningnum Ég veit ekki með ykkur En ég veit hver ég hef ykkur svo mikill leikþáttur Svo mikill
2: Svo mikill leikþáttur Þetta breytaði mig sér Ég veit hver ég Ég veit að eru snákar í grasin í leitin að peningnum Ég veit ekki með ykkur
0: Þetta breytan í seríu, þetta kom í fyrsta, hvað heitir þú?
2: Árni Rafn
0: MC Árni
1: Rafn Þetta Árni sem ringdi ekki að þér?
2: Já!
0: Ertu ekki að grínast?
1: Jó, sem að
0: Hérðu, djöfull ég ánægður með því
1: Er það ekki?
0: Ég og Jóhanna erum ekkit smá ánægður með því
1: Án gríns
0: Hversu ánægður ertu með miðana?
2: Já, ég búin að bíða eftir því, sko
0: Á, djöfull, þetta sem ekki minn maður, sko Jóna, þarfti ekki að fá e-mail eða eitthvað?
1: Jó, ertu tilbúin að segja e-mail eitt í beinni?
0: Já, já, það enginn að fara að senda honum e-mail
2: Já, já, fókitt Það bara
0: arnirhafnh@gmail.com Við sendu þér í, hérna, meðana bara í vikunni
2: Fakur, ég stjómaði vel
0: Herðu má ég heyri ykkur, hvernig stemmar hann hana? Geggjaði, takk fyrir að hringja, gaman að heyri ykkur
1: Ég var líka svona ánægð að vera að vinna með á SP
0: Ég líka Ef einhver er að heyriði e-mail endilega sendið ykkur að þvælu á þennan meistara En það komið að henda okkur yfir í næstu klippuna
1: Jóna Margrét Þessa klippa þess erfið
0: Já, ég skal hafa
1: Nei, ég er að grínast
0: Ég skal hafa
1: Nei, ég er að grínast
0: Já, ég blikk Kottum með línu
1: Ég vil bara fá þann sem var næstur Fyrstur hringin
0: FM, góðan daginn, hvað heitir þú?
3: Góðan
0: daginn
3: Guðbergur
0: Guðbergur, ég er með klippu fyrir því og ég ætla að spurja hvað kemur næst? Þeir vilja ekki messi mér, ég mæti mig góð Ég
3: svo bólin geti gert þetta í Í rigningu í stók
0: Jésús Það er bara hárum á Ég var ekkert eðlilega lengi að gera ekkert eðlilega mikið á klippum
1: Það er bara þannig, við gerum þetta líka bara morgun
0: Viltu fá einnig viðbót bara þess að sína hvað mikið aðdáandi?
1: Þú komið með hana
0: Þú komið með hana Hvað kemur næst? Ég tek
3: 300
0: fyrir fjölu
3: Það eru þrjú að leiðinni Eitthvað svo
0: Ekki alveg En þú ert búin að tryggja með hana Og þessi kemur mögulega aftur á morgun Já, ég spyr bara hvað er e-mailið þitt?
3: Guttbergur
1: Já
0: Guttbergur
3: Jónsson Tveir, at hotmail
0: At hotmail? Herru, kallar
3: minn Þetta er gamli skóli
1: Ég er með að spyrja, ertu 40, hvað ertu gamall?
3: Ég er 95
0: Æ, 95 mótel og línni
1: 95, 31
0: Herru, til hamingi með þetta Þú færið niðan að senda í vikunni Til hamingi með þetta og sjást á föstudaginn

0: Það er traffíkin með þér og við ætlum að fara hans að ræða svona hluti sem að gera þig grunnsamlegan.
1: Hættu með þetta ukuleli.
0: Þetta bara Betty, live Betty.
1: Hafa hann aðeins lærri? Anna, ok. Já, hvað gerum hann grunnsamlegan? Hvað finnst þér svona, hvað lætur strax hugsa að manneskja sig grunnsamleg?
0: Lappa út í búð á þess að kaupa neitt.
1: Já, ég mjög sammála því. Það ó erfitt að hérna halda þessu samræðum uppi með ást með hennan ukuleli. En veistu hvað mér finnst svona mesta merki að þú sitt grunnsamlegur og sett að gera eitthvað sem þú vilt geta endil allir viti?
0: Nei.
1: Að vera með svona filmu á skjánum sínum.
0: Já, svona
1: kallast perrafilma.
0: Já, njósna filma.
1: Þú ert hægri eða vinstra megin við filmuna og þú sérð ekkert á símann.
0: Já,
1: sammála. Af hverju ættir þú að þurfa að vera með það? Hvað ert þú að gera í símanum?
0: Mér finnst líka, ég ætla að hætta með Bettan.
1: Já, takk.
0: Mér finnst líka bara svona mest random fólk vera með svona
1: filmu. Já,
0: það er ekki einhver svona CEO í einhverju fyrirtæki. Þetta bara eitthvað svona Nonni öðrum há í kvennó.
1: Þetta bara Almar.
0: Já, þetta bara eitthvað svona, þetta bara eitthvað svona, eða þú veist,
1: Almar,
0: Almar
1: á skiptiborðinu.
0: Sambýliskonan mín.
1: Já.
0: Hún með svona filmu. Ég bara hvað er
1: að gera? Hún með svona filmu.
0: Ég bara hvað hérna, hvað hún alltaf að sýna mér eitthvað og ég sé Marta,
1: já,
0: ég
1: nei,
0: sé.
1: Já, nei, það er óþolandi. Þetta fólk er alltaf að reyna að sýna manni eitthvað í símanum.
0: Og maður bara
1: þú hlýtur að fara að fatta núna að ég sé ekki neitt sem er að gerast hérna.
0: Ég held reyndar að hún sé kannski búin að taka ná því að ég held að ég hef orðið alveg brjáluð
1: sko. Hún ekki með hana og ég var í símanum hennar mikið helgina.
0: Já, okay, hún búin að taka ná, en hún með svona lengi sko. Þetta var alveg óþolandi. Mér finnst að hérna þú ert grunnsamlegur á labbar út og búð og pípi fyrir gang.
1: Sama, já.
0: Og maður alveg, ég ekki að stila, ég lofa.
1: Já, 100% sko.
0: Og þetta alltaf bara eitthvað kerfistæmi sko.
1: Svo er náttúrulega með þessi klassíski að fara í búðina og vera ekki með neitt sko. Sorry, mér áskotnaðist að kingja lofti.
0: Já.
1: En hérna, að fara í búðina og kaupa ekkert, hætta við.
0: Ég var að segja það.
1: Já, fyrirgeða. Sorry.
0: Allt í fína. Mér finnst hérna líka þú verið smá grunnsamlegur þegar út að labba sömu leið á einhver ókunnugur maður eða manneskja. Mm. Of lengi.
1: Já.
0: Fyrir svona of lengi samferða. Ég svona, ert það elta mig?
1: Hugsa þú það sama og ég, eins og til dæmis ég tek eftir það sami bíll er búin að lengi fyrir aftan mig.
0: Já.
1: Hann beygir líka inn í sömu sko götu og ég á heimi.
0: Ég.
1: Þá er ég bara... svínaði ég fyrir því, varstu að koma að berja mig, ég hugsa þetta alltaf.
0: Já, ég er ekki að djóka, ég hef alveg hringt svona, í gegnum tíðina svo þrisvar sem vinkonu mín er bara hæ, bara öryggistjekk, hérna, þú veist, ég hérna að keyra og það bíll fyrir aftan mig búin að vera elta mig svo átti tíma.
1: Þetta bílnúmerið?
0: Já, þú veist, bara svona, láta vita, þú veist, svo er þetta aldrei neitt, sko.
1: Nei, hvað heldur maður?
0: Mér finnst líka smá svona grunnsamlegur eða þú ert að bíða eftir einhverjum. Kannski fyrir utan húsi einhverjum.
1: Já.
0: Þú ert bara annaðhvort standandi fyrir utan húsið og þú ert svona ég lít smá út eins og krýp.
1: Já, ég fæ
0: bara einhvern veginn inn.
1: Já, ég fæ þetta oft sko þegar ég stend hérna fyrir utan.
0: Já.
1: Að bíða eftir þér eða eitthvað svoleiðis.
0: Já.
1: Þá labbar ekkert fólk framhjá nema svona kíkja hvort það sé myndavél í kring.
0: Já.
1: Það er svona þá maður mjög grunnsamlegur sko.
0: Veistu hvenær mér finnst ég vera mest grunnsamleg?
1: Hvenær?
0: Það er kannski eins ef að ég er hérna ég myndi spyrja hann að bíla í lánan. Hún segir áttmál, ég fengi lyklana hérna. Svo er ég komin inn í bílakjallar og leita bílinni því ég veit ekki hvort þú lagðir honum.
1: Þá
0: er
1: svona sem
0: ég sé að gæjast að glugga hvort að ég gæti kannski kíkt inn í bíl og stólið einhverju.
1: Já, þetta er
0: að
1: sama.
0: Ég veit ekki hvort bíllinn er.
1: Já, mér líður svona þegar ég verið í Smáralindinu og ég gleym alltaf hvar bíllinn minn er lagður.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort það sé uppi, niðri, langt í burtu eða nálægt.
0: Já.
1: Svo labba alltaf svona kík í kringum mig. Það er alltaf sem setja að fara að berja einhvern.
0: Þetta virðist mér hérna vera grunsamlegt.
1: Að vera alltaf með sólgleraugu.
0: Það er svolítið grunnsamlegt.
1: Það er svona, hvað ertu að fela undir þessu sólgleraugum?
0: Ég er svona, ertu spæjó?
1: Ertu í vímu?
0: Ertu spæjó?
1: Ertu spæjari í vímu?
0: Spæjó? Mér finnst að standa fyrir aftan einhvern í hraðbanka, mér finnst ég alltaf vera grunnsamleg.
1: Já, mér langar að segja, ég er ekki að fara að ræna því.
0: Já, ég er alveg svona, þú veist, okay, það er nú ekki svo ég sé alltaf í hraðbanka, þú veist, þetta er meira kannski æskur, mér fannst alltaf komin til að vera svona dramatískt langt í burtu frá einstaklingnum.
1: Já, en
0: þú veist,
1: fer einhver í hraðbanka nema til að taka út fyrir devíði.
0: Já.
1: Af hverju ætti einhver að fara í hraðbanka fyrir utan kaupa devíði?
0: Ég fer alltaf eftir hraðbanka við að gefa peningi gjafir og svona, sko.
1: Hvernig er þú að gefa peningar í gjafi?
0: Þú veist, ég er ekki að gefa vinum mínum peningar í gjafir. Þetta er meira svona sem að fyrir fermingaveislu, maður fara að gera eitthvað hérna, heyrnar hopp í hraðbanka og taka út 5 skall til að gefa í afmælisgjöf einhverjum frænku þína
1: eða eitthvað. Já, sko, síðast þegar ég tók út úr hraðbanka þá hugsaði bara nú veit ég alveg hvað fólk heldur að ég sé að gera.
0: Já. Mér finnst þegar þú ert að hérna oft svona sem margar sé taka mynda einhverri fyndnu eða skrítnu og, og það er svona fyrir aftan einhvern ókunnan einstakling þá er alltaf eins og maður sé bara taka mynd af
1: já, 100%
0: Já, þú ert svolítið grunnsamlegu
1: maður er alltaf grunnsamlegu þegar maður heldur að mynda vil
0: Já
1: Það var alltaf eins og spæjari
0: Mér finnst alltaf hérna, mér finnst alltaf smá grunnsamlegu þegar einhver segist að hafa fundið pening Hefur það aldrei ekki fundið hérna, þú ert sem kallt og gött
1: Ég fann 5.000 krónur,
0: nei Þú rændir hún, ég er alltaf var rænd hérna
1: Nú?
0: 5.000 krónur sem var stólu og eskinu mínu, ég er ennþá missa ár út því
1: Í alvöru?
0: Já, fyrir svolítið síðan
1: Hefur ekki nefnt það bara, er ég búin að gleyma því?
0: Jú, við rættum það mikið sko
1: Já, ég gleymdi því
0: Já
1: Ok
0: En mér finnst líka svona þegar ég kannski að Svona Þegar ég sé, kannski ekki með mig Ég kannski ekki típan í það En þegar ég sé eitthvað svona myrkur úti
1: Já
0: Og vera kannski að halda á tölvuskjá eða eitthvað Þú veist kannski að flytja eitthvað dóti á whatsoever
1: Þú getur ekki verið að flytja í myrkri
0: Nei, þú
1: Sama ert... þótt að sé, sko...
0: Þú ert svolítið hérna spæjó eða svona bófi
1: þannig. Þú ert mjög bófi ef að það er sko svona vetur og það er dimmt út í klón fjögur þú ert einhvern veginn haldand og tölvu turni
0: Já.
1: Þá er í raun og veru bara verið að spurja þú veist, hvað varst að gera af þér
2: Það er það mestu sem að gæti skeð Þú færir heim

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Það eru þau Guðjón Smári og Jóna Margrét með til klukkan 6 í dag. Allt saman í fallegu samstarfi við American Bar. American Bar.
1: Sólbaðstofuna Smart.
0: Icewear.
1: Og N1.
0: Aðeins N1 bensínstöðin.
1: Já.
0: Jóna Margrét, það ekki nema klukkutíma eftir hjá okkur, þannig að við ekki henda okkur yfir í Östnöksskilaboð, koma tilbaka eftir minn en 2 mínútur og fara yfir það sem við ætlum að gera og byrja að spjalla eitthvað skemmtilegt. Glæsum, heimist eftir öskama stund.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Icewear og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
5: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
4: Ekki. Hefur engin bara koma bara ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
5: Ha?
4: Já, þetta galið. Það alltaf vera að sleikja mig.
5: Ég bara, ég skil ekki.
4: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
6: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.

0: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Sjóðheit, Takko, Ískold Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
2: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi, áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi, áttu eftir að smakka kassjúr neturnar, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Sólbaðstofan Smart.
4: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, Laugavegur 182, Epli Smáralind, epli.is.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brúnkusbrautin. Tan.is
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Klukkutími eftir og það nóg sem þarf að fara að ræða.
9: Yeah.
8: Sko við... eins og við rættum myndi byrjuð þátt að maður kemst einhvern veginn bara yfir svona rétt rúmlega helmingin sem maður planar en við eigum eftir að ræða hérna óöryggi, niður með þetta
9: Bittu, hver að koma?
8: Hver Já, er þetta kannski herra ukulele?
9: Bittu, hæ?
8: Herra ukulele, aldrei meir en metir í herra ukulele. Jæja, við verðum nú bara niður með ukulele. Hættum með ukulele, Jóna. Það er margt sem við viljum að gera hérna síðasta klukkutíman okkar

0: Nei, ég var hættu við hættu nú. En það er margt við viljum að gera síðasta klukkutíman okkar saman í dag. Hluti sem maður myndi vilja gera sjálfur í fyrsta skipti.
1: Já.
0: Þetta fór nú á samfélagsmiðla FM.
1: Já, við erum að gera Instagram síðu FM 957.
0: Hann er ekki á seint fyrir hlustendur FM að koma sinnu á framfæri.
1: Ég fór yfir hluti, ég fann hluti á netinu sem fólk að fengi bara svona ég lendi í upplifun og þetta það galið að þetta getur ekki verið tilviljun og margir svona punktar sem margt sem fólk var að segja þetta og kommentakerfi og ég er að vera að lesa þetta eftir að þetta sumt að þessi er alveg bara svona wow
0: endilega, ég komið með mína eigin skýslu það sko
1: okay.
0: svo myndirðu gera þetta fyrir mig hvað, já, svo máttu vera pirruð ef ég, þetta er eitthvað sem ég er búin að reyna að gera sko síðan í síðustu viku
1: sjáum ég, bara
0: eftir hana bara, þetta er fattur svona ef að kærastan segir fattar hérna, niður með ukulele hvað er þetta? Þetta er ukulele sjúk þetta er meira fattar svona ef að kærastan segir mér alveg sama hvað við horfum á settu bara eitthvað og ég setja á Transformers, ætlaði þú þá að vera pirruð?
1: Já, einmitt
0: myndirðu vera pirruð?
1: Hvað það gera? Ég myndi vera smá pirruð ég myndi vera svona hvað er að gera sinna? Pirruðu Ég held mér hafi áskotnast ukulele. Sorry, ég lofa ég er hætt. Eða svona

0: Guðið svari.
1: Já.
0: Hvað, í hverju ertu lélugur eða þú veist svona, hvað kanti ekki ertu lélugur í sem að þið myndi actually langa að vera góður í?
1: Mér langa svo, sko ég var allir að vera í partíi og ég sé píanó og geta flutt smá verk.
0: Já.
1: Geta svona, því maður félagi minn niður með það, niður með ukulelið niður með ukulelið einu sinni var ég, Jóna, einu sinni var ég í partí bara einn af mínu svona bestu félögum á þessum tíma, sko sér flýil, tekur í hann og svo leiðis bara flýtur stórverk
0: já.
1: Og ég eitthvað svona, byrju, kannt þú að píja nú? Já, ég lærði bara, ég var látna að lærði þá yngri
0: já.
1: Ég fekk svona, þetta svo miklu nettar en ég maður hefði hvernig búast við
0: ég veit,
1: þetta ég get þetta ekki við langar líka að geta að flauta hátt með þeim fingrum
0: ég skrifa það líka
1: í alvöru
0: geta gert svona
1: já já
0: veistu svo herra, veistu hvað með þessum stingur eyrum
1: svona mjög hátt þú ert samt alveg getting there sko já, ok, okay.
0: Ég skrifa sko mér langar svo til þess að geta að fengið metalíf fyrir eitthvað annað en þáttöku
1: Hefur aldrei fengið medalíu fyrir neitt annað en þáttöku
0: Neips
1: Æi Ég var bara heima bara sko skúffu
0: Já
1: Komst ekki meira fyrir
0: Já, ég fengið þáttöku medalíur
1: Já, neppin
0: Ég skrifa líka Fyrir ekki
1: Mér langar svo að geta gett fallegar hárgreyslur í gelur
0: Já
1: Haldið hvað væri töff eða ég væri bara einhverju partí Æ, hárið mitt er ruglu Ég sé, býta aðeins Gella kom með eitthvað svona blásið hár
0: Já, það var geðvegt Eða líka bara eða veri hérna
1: Ha? Ég veri
0: Að þú eignast börn
1: Já, nefnum þetta því að ég var að vinna á leikskóla hérna bara hinum yfir trén
0: Já.
1: Þar var ég alltaf í hérna Mér fannst svo gaman þegar var gott veður Það þegar fórhaldarnir voru að koma að sækja börnin og byðu við bara úti Og ég gerði svona station fyrir stelpurnar að koma og fá fínt í hárið
0: Já
1: Og ég man, ég var allan daginn sati að setja teygjur og greiða og gera einhverja greiðslur. Það var mökk ljótt, sko. Það var rosa gaman.
0: Ég hef lent í svipu, ég var fengið til að... Þetta var eitt af þessu eftir ædolið. Ég var bókuð í allt nema að syngja. Ég var bingóstjóri og ég var einhvern veginn allt bara annað en að syngja.
1: Bingóstjóri.
0: Ég var eins og bókuð til að mæta barnahátíð og gefa krökkum svona vassmálungu fram.
1: Ha? Eftir ædolið?
0: Já. Ég bókuð útihátíð og var að gera vassmálungu framan í börn.
1: Já, ok
0: ég, Nei, Guðjón Ég ekkert flink Þú hefur ekki séð mér tegna lita. Svo komu krakkandi bara Ég vil vera Iron Man Ég vil vera þessi Ég veit þannig að fyrst að googla allt Ég veit ekkert hvað þetta er Svo bara var þetta bara svona eitthvað
1: Ég myndi tapa
0: Krakkandi svo kíkti í speil og svona
1: Ég myndi tapa Ég viltu finna milljón til að geta hafa verið fluga á vekk
0: Já, út af því að það var eitt sem vildi vera minions Og hann
1: Var bara gulur með svart í kringum augun
0: Nei Ég gerði Minions
1: Kall Varstu bara búin að teikna Minions Í stað að vera að gera hann Minion
0: Munnurinn var svona bláar buxur Skilur
1: við Jesus
0: Þú veist Þannig að hann var með Minions Hann var ekki Minions
1: Hann var með Minions framan í sér
0: Bara Minions kall bara framan í sér Bara frá tám upp í
1: Og var það flott?
0: Auðvitað ekki
1: Og viss, og veistu, gastu séð hvað það var?
0: Nei, horfði... nei, sko Nei, og ég gerði sko Í kringum munnin voru buxinar Og svo komu fætur Og svo var nefið á honum Var
1: Já.
0: Nefið, skiluru
1: Já.
0: Og augun Og þetta var átt að vera töff, skilur, þetta var alveg...
1: Af hverju fengið þig í þetta?
0: Ég veit það ekki, sko. Og ég var líka, það var eitt sveldir að Batman.
1: Og hvað gerðirðu?
0: Ég held, ég man ekki, þetta var alveg bara svo glata. Er ekki Batman, er hann ekki...
1: Ok, býtu, nú verði ég að spyrja
0: það,
1: Jóna.
0: Batman.
1: Ég ætla að spyrja það innu og viltu bara vera hreinskilinn?
0: Já.
1: Málaður hann svartan í framan?
0: Nei, ég gerði Batman merkið svona ennið. Þetta var alveg skelfilegt Þetta var alveg
1: Settur Batman merkið á enn
0: Já,
1: bara Og var hann bara, ú, ég er Batman
0: Já,
1: þetta var Þetta er fárá Hvað meira?
0: Svo komu svo litla sætar stelpur og vildu hérna Vildu vera, þú veist, fiðrildi
1: Já
0: Þú veist og þá var ég einhvern veginn að gera sko, þá var kannski nefið á því miðjan og svo var ég að gera svona fiðrildi úr andlutinu þeirra
1: flækja hlutina.
0: Ég veit þetta var
1: alveg gerðu krakkan bara gulan með svarti kringum augun og gleru.
0: Ég veit þetta var alveg glata.
1: Teikna minnjón framan í hann.
0: Ég veit þetta var alveg glata og ég var að hlæja svo mikið. Ég
1: varstu
0: hló og hló og hló nei, út af því ég svo léli.
1: Já, en ég sé varstu ein.
0: Nei, það voru aðra sem voru miklu flinkar í þessu sko.
1: Af hverju varst þú þá þarna?
0: Ekki glóri með gati.
1: Bara heyrðu þurfum að bóka þarna Jónu Margrétur á eddrunni og nú kallum við að láta hana gera bara fara við bókhaldi.
0: Nei, þetta var
1: svara símtölum.
0: Já, þetta var alveg glata sko. En hérna
1: Oi, ég bara.
0: Það kannski svo sem ekki þessi villið um að fara yfir hérna við vorum að fara yfir hluti sem okkur langar að geta gert ég skrifaði líka hérna skrifa á lyklaborðið án þess að horfa á lyklaborðið
1: já ég alveg að detta í þetta
0: mér langar svo geta gert það og ég alltaf að æfa heima þú veist að skrifa kannski
1: nei, nei.
0: Kannski, hvað ertu að gera og það stendur bara hvað eru að egar þannig að þetta er æfing sem að hérna
1: ég fór aðeins út fyrir efnið
0: okay.
1: og ég sko allt sem ég preppaði fyrir þessa umræðu er ekki einhver hluti sem ég vil geta gert skrifaði smá hluti sem ég langar bara ekkert að geta svo erum svo 10 hluti sem ég held að Jóna Margrét vilji geta gert eða að hendi eitt lag og fara svo út í það
0: svona ADHD þitt, getur aldrei einhvern veginn bara svona stick to the plan
1: nei, það var ekki máli er bara ég sé svo mikið fyrir mér hvað þú myndir vilja geta gert
0: til

0: Sko, ég var að skrifa niður hluti sem mig langar að geta gert sem, geta að segja piano og að fara að flytja verk og svona Svo skrifaði líka sko hluti sem mig langar ekki að geta gert Númer eitt að leysa Rubik's kúb
1: Ó, mig langar það
0: Af hverju? Mér finnst það svo mikið, það svo nördalegt eitthvað Fyrirgjöðu, ég get leist Rubik's kúb Ég fæ alltaf bara svona, ok Eða þú veist hvað ég vera Fattur hvað ég meina?
1: Nei komandi frá herra tölvuleik þá einhvern veginn fatta ekki hvað meinar
0: Hvað meinaru?
1: Ég það bara segja Það ógeðslega töff og það
0: Það hérna... ekki ógeðslega töff að geta tuff. Komið Rubik's kúb og klára hann
1: Jú
0: Nei,
1: Jú, það,
0: Nei
1: er...
0: það er ekki töff
1: Mér veist allt svona skák og sudoku og eitthvað
0: Ó, Ég Þetta
1: En þess vegna elska ég líka gátur og þú veist það alveg
0: Já, en ég bara meina fattur að þú veist Ég ekki að segja að ef þú kanta Rubik's að þú sett bara glötu manneskja Ég aðalega meina fattar við að þú ert með Rubik's kúb og ert bara eitthvað Hey, tjekkið á þessu, ég leist hann Eina sem hún fær frá mér bara
1: Minnst það geðvikt
0: Finnst þér að geðvikt að geta leist Rubik's kúb? Og næsta sem ég sagði, mér langar ekki að geta kunna flott töfrabragð
1: Já, minnst það mér skemmtilegt
0: Ekki veist
1: Ég kann nú töfrabragð Ég hef, hef ekki tekið spilagaldra á þig
0: Þú veist ekki gera það
1: Það svona, ég fæ
0: sömu tilfinningu þegar þú sagðir daginn einhver vinu en vill sýna lag Já, ég hef heyrt
1: það
0: Það fæ ég með töfrabrá, ekki okay. sýna mér það
1: okay.
0: En sko, svo fór ég út í
1: En herra neikvæður hérna bara fólu
0: skóli Hluti sem ég held, mér veist alltaf þegar ég opna mig sem þætti þá var ég herra neikvæður Er já, ég bara herra neikvæður?
1: Já, með sumt sko, því töfrabrá eru bara skemmtileg
0: Nei, þau eru það ekki
1: Jú, þetta er svona, wow
0: Ég fór að töfra sýningu í hörpu. Það voru góð

0: töfrabröð. Já. Það engin Guðmundur Björnsson að fara að löpa upp mér í vinnunni og sína mér töfrabröð og ég bara því að verða að sjá þetta.
1: Já, já, ok.
0: Svo fór ég út í sko hluti sem ég held að Jóna Margréti Villi geta gert og ég er ekki tjóka, ég sat hérna í klukku tíma að ímynda mér þig í aðstæðum.
1: Ok.
0: Númer eitt að vera svona lappa, kannski á deiti eða eitthvað. Það kemur svona bolti frá krökkum sem eru á vellinum og þú tekur bara útspark og neglir honum á völlin og krakkarnir svona, wow!
1: Já, ég get þetta.
0: Já,
1: ég get þetta í alveg.
0: Þetta eitt af þessum hlutum sem þú segist geta svo einhvern veginn kemur bolti og þá sparkar með tánni.
1: Nei, ég ekki eins og þú.
0: Eins og ég.
1: Þú ert alltaf eitthvað svona að reyna, og nú ég byrja alveg að meina, ég ekki nefnir dólga neitt. En þú vilt alveg meina að þú sér bara herra snjóbretti og einhvern veginn svakalegur og hlupar eitthvað. En ég í alvöru flinki fótbolta, sko.
0: Já, þú ert bara mjög fín í fótbolta, það ekki það.
1: Ég get alveg ekki útspark.
0: Já, ég veit að, en þú veist, ef að það væri, myndi koma að mómentinu, þú myndi bara sparka honum bara til tungsins.
1: Já, auðvitað myndi.
0: Ég bara segja að myndi lenda á vellinum og krakkarnir myndi svo, wow!
1: Já.
0: Og þú myndi svona, það er svo ekkert væri. En svo gæri ég líka sko að kunna skyndihjálp og bjarga lífi fyrir framan fólk og kalla svona yfir alla. Herri, ég þarf að fá meter hérna, ég þarf að fá meter.
1: Já. ég þarf að fá meter hérna.
0: Og bjargar lífi.
1: Já, já.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég held að allir vilja kunna geta bjarga lífi sko.
0: Já, en þú veist, er það eitthvað sem þið hefur kannski dagdreymt um?
1: Já. Eða jafnvel að strákur sem ég skotin í bjargi mér.
0: Já, eða þú bjargir honum.
1: Já.
0: En sko, ég eiginlega setti þann ásetning bak við þetta hluti sem Jóna Margréti hefur dagdreymt um. Mm-hmm. Svona með þrjú, það heyrist eitthvað svona, er einhver þetta sem tala spænsku? Þá tala þú spænsku og bjargar málunum.
1: Já. Já. 100%.
0: Fara á hestbak og hey og fá að heyra frá eigandanum svona, já, vanlega þessi hestur. Og það kynntu nú ekki hver sem fær að sita þessum hesti.
1: Já.
0: En hefur verið dagdreymt um eitthvað svoleiðist þæmi?
1: Alveg 100% sko. Ég hef alveg svona, þú veist, verið í umferðinni kannski keyra og ég er svona, ég er besti ökumaðurinn hérna.
0: Já, þú ert þarna sko.
1: Já.
0: En eins og til dæmis, þú veist, hefur einhvern tímann dagdreymt um það að vera svona lang best í escape room. Ferð með 5 manna hópi og þú bara, hey kids.
1: Já,
0: þetta er
1: já.
0: Bara já.
1: Já.
0: Hey krakkar, kóðin 56.
1: Já.
0: Hefur þetta dagdreymt þetta?
1: Já. Alltaf þegar ég escapeur þá svona well, it's my time to shine.
0: Það er mesta Jóna Margrétin. Þegar ég fer í escape room þá bara jæja, hvert fer þetta? Þetta verður gaman samvinna. Þú bara, ég ætla að sanna ég sé klárust.
1: Ég er klár.
0: Vera í búð þar sem svona einhver kalli mjög dónalegu við litla stelpu starfsmann og þú lætur stóra kallinn heyra það og allir svona klappa fyrir þér.
1: Já.
0: Vel gert Jóna.
1: Já.
0: As you should.
1: Já.
0: Hefur þið dagdreymt um þetta?
1: Já, all pottið eitthvað svona, þú veist, er eitthvað svona, geta eitthvað svona svara.
0: Réttlætis riddarinn sem mætir.
1: Já.
0: Kunna stjörnuverkin, þá er ég að meina sko, þú veist, þú ert út að labba, nei, hlustaðu, þú ert út að labba, kannski með ástvinn.
1: Já.
0: Og það er svona alveg heiðskýrt vetrakvöld og þú horfir upp á sér, sér þetta, þetta er vógin.
1: Nei. Ekki bobsibala.
0: En svona við erum öll saman í bústa og það sést ekki í því um morguninn, kíkja allir út um gluggan, þá er þú í jóka í morgunsólinni. Æ, Jóna, þetta er bara Jóna, hún fer alltaf í jóka
1: Jó,
0: úti.
1: Jó, ég hef alveg gert þetta að fara út að hlaupa.
0: Í ykkur svona ferð?
1: Já.
0: Svona hvar er Jóna? Hún fór út að hlaupa.
1: Já.
0: Og gerður það bara til þess að fólk myndi svona, er Jóna út að hlaupa núna? Vá.
1: Nei, reyndar ekki, sko.
0: Ok, en hefur þér einhvern tímann svona viljað ógæslega mikið expósa einhvern sem er að ljúga fyrir framan alla? Svo myndi ég bara koma og segja, nei, það var ekki þannig. Svona expósa manneskjuna.
1: Nei.
0: Ekki?
1: Nei, tengi ekki við það.
0: Já, ok.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 9.5 Blöð. Alla föstu daga á FM 9.5.7.
4: Sonurinn heitir Roman Pacino.
5: Það er Roman
4: Pacino.
5: Hvað heitir þú?
4: Það er Roman Pacino.
5: Okay.
4: Hver er pappiðinn? Það virðist vera Al Pacino.
5: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax.
4: Það
5: er árangur.
2: FM 9.5 Blöð. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple. Nýr Kristall Plus með ástaraldinu og límónubræði.
6: tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu plús í daginn. Kristall plús.
7: Arion Banki, Coca-Cola, World Class

0: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1 eða

0: daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdin á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian, veitingastaði vikunar á FM 957.

0: finna ég komin
1: Í fallegu samstarfi við Amerikan bar Sólbaðstofuna Smart Icewear og N1 er traffíkin með þeir hérna búin að vera síðan klukkan 2 í dag Guðjón Smári og Jóna Margrét og við erum vel og? Speppuð Nei, ukulele Aldrei meir en meter Í herra ukulele Já, það mitt og hérna
2: Þú, þetta svo álög, þú verður að taka þátt ef þetta byrjar
1: Það ekki annað hægt sko
2: Ég veit, þú, nei, herra
1: Ég alltaf mjög spennt fyrir Saint Pete tónlingunum sem verður á föstudaginn, við erum að fara að gera dag úr því
2: Ég mest spennt
1: Akkur þú mest spennt?
2: Ég
1: þú skotin
2: bara...
1: í honum?
2: Já
1: Ég held líka ég
2: Ég veit að þú ert það
1: Hvort heldur að heldur hann sé meira skotin í mér eða þér?
2: Þér
1: Jæja, það bara akkur þannig Við ætlum að fara yfir tilviljanir
2: Já, en fyrst ætla ég að tala tilviljun að veit ekki staði vikunar á FM 957 Indo-Italian restaurant sem eitthvað þínum uppátt
1: Já, sko, mál, sko, fólk fattar ekki alveg Það eru þrjár típur af mat sem að ég bara, sko, ég lít svo heilagt á þetta Það mexikóski maturinn Það austur-evróski, nei, austurlenski maturinn Svo það þessi indverski, hann bestur
2: Já, en að ég segir
1: Akkurri, nei, og, hvað?
2: Og pítsur
1: Já
2: Því að Indo-Italian restaurant, það sko blanda af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum
1: Ég veit allt það
2: Þannig að ég veit að
1: Indverska pítsur
2: Þetta bara crazy, þannig að Já, taktu þátt í leikminu á Facebook síðu FM957 og já, kíktu á
1: Indo pítsur
2: Já, en ég fór að fann á hann grein
1: Já
2: Viltu ekki vera að sjú upp í nefri svona í beinni? Ég fann greina sem var að tala svona tilviljanir sem fær fólk til að hugsa bara að það getur ekki verið
1: okay.
2: Og þetta, ég lendi í svona kommentakerfi og þetta bara eitthvað sem fólk hefur gerst Þetta lendi í
1: okay.
2: Ég ætla fyrst að koma hérna með tvær sögur úr mínu lífi
1: okay.
2: Og síðan fer ég við þarna lista sem var í kommentakerfinu Einu sinni, og þetta bara svona, þetta svona moment sem, þú veist, þetta ekkert crazy, kannski útskýrða hér, en þú upplifir, þá þetta svo mikið bara boom.
1: Ok.
2: Ég sem var í menntaskóla með stelpu, sem að við vorum ekkert svona þannig vinkonu, bara svona kunningjar. Og hérna, ég var bjó í Danmörku þarna, og ég var eitthvað skrolla á Instagram, bara eitthvað að labba, og sá einhverja myndan, ég bara vaka hún lítur vel út. Bara, damn, girl, you got it. Svo bara þrem myndum setna, mæti henn á strikinu.
1: Það svoleiðis
2: Í Danmörk, bara hinum meginn bara á nettinum
1: Ok, það enda crazy
2: Það svolítið tilviljun, þetta svona að því hún var í haustum á mér Það var ekki bara svona eitt þessum skrollum í stoppa alveg bara svona dem Og hún lítið vel út, sætt
1: Já, þetta minnir mig svolítið á, ég lendi svolítið svipuð Ég, hérna, ég heyrði lagið hérna So happy together, I can't see me Þetta lag, ég heyrði það hérna Og var eitthvað, vá, þetta ógæslega gott lag Og hérna, það var bara uppáhaldslagið mitt bara þann dag og hlustaði ekki mikið á það Hringdi vinkona mín í mig og hérna bara eitthvað, ó ég var að heyra svo gott lag og þetta var uppáhaldslagið mitt, eitthvað þá eignusti sama uppáhaldslagið sama dag,
2: ég var svona
1: hvernig gerist þetta bara?
2: Þetta rosalegt ég, og næsta svona sem að maður svona lendur oft í bara, þú veist, það kannski að vera að syngja eitthvað lag í hausnum, svo kveikir og það í útvarpinu,
1: já.
2: Það svona bilin
1: Eitt, sko, ég var einn svona leiðin á vakt í Ísfélaginu í Vestmannum þá var sama lagið í gangi á sama tíma á bylgjunni og FM Það var Post Malone með hérna Ain't so good goodbyes Want you out of my head Doom tonight
2: En, ok, nú ætla ég að fara yfir það sem að hérna Oh my god, ég var svona segið Ég landi líka einu svona tilvíðning gær að ekki ég, en það var að vera að segja mig frá því Og hitti ég par sem voru saman í 5 ára eða eitthva Og þau eru svona, já, og það sem er svo krúttlega skellt við þetta það er til mynd af okkur hlið við hlið í barnasundi
1: Það er rómó
2: Það er ótrúlega mikið til
1: Það er rosalega tilvíðun þetta
2: En hérna, í sem kommenta þræði þá þetta er þetta hérna segir einn bara, ég var að hugsa bara hérna vinkonu mína sem ég ekki mann tala við í sko marga mánu við erum ekkert svona vinkonur þannig en bara svona þú veist og bara sama dag bara hringjur nými out of nowhere það var eins og hún hefur verið að hugsa sama og sama tíma
1: Já.
2: Það er rosalega sko
1: Heldur þetta sé eitthvað?
2: Já, ég held að þetta sé
1: eitthvað Já, þú veist, þegar ég var yngri, þá hérna var ég í, hvað heitir aftur það sem fer aftan á bíl?
2: Bílnúr?
1: Nei, svona kerra sem þú sefur í, fellísi, var ég fellísi og allt innu er ég að horfa út á gluggan, mamma eitthvað svona tilla Svo sama tíma byrjum við og tókum allt innu Ég undir þínum áhrifum í dag
2: Já.
1: Sungum þetta viðlag á nákvæmlega sama tíma
2: Það rosalegt
1: Og maður fer svona, er þetta ykkur tenging?
2: Já, hérna segir næsti bara, hérna, hefur lendi í þessu oftar en einu sinni og tilvíðuna ekki, þetta líka bara smá vont það að vera, þú veist, það var ég að segja sögu kannski eitthvað svona leiðilega sög um einhvern og af einhverjum svona ókunnum eða eitthvað svona dottar þetta og það einhver í hópnum eitthvað sem úrst að tala við að það, þetta pappan sem úrst að tala eða bróðir hans eða kærast hans
1: Fólk mikið að lenda í þessu
2: Ég veit
1: Ég meina að það var nú eitt góð vinur okkar sem að drulla yfir yfirmanni sinn við sko vinkonu hérna einhvers
2: Já, ertu að meina hérna
1: Bla
2: Það var einhvern tíma fyrir einhverju síðan Hérna næsta Það var ein sem að keypti nota bók
1: Já
2: og fann nafni sér dýinn bók sem hún hafði
1: Nei.
2: Gefið frá sér bara 15 árum áður
1: það rosalegt
2: þurfti einhverjum, þurfti þetta var eitthvað svona hún þurfti bara að kaupa aftur fyrir barnið sitt eða hvað skilur
1: já, akkurat sína bók
2: bókarflug og lendir við hliðin á gömlum besta vini eða vinkonu segir einina, hún hefur lendið því ég og vinur minn keftum nákvæm á sömu gjöf handa hvort öðru jólagjöf
1: það er enda ræði
2: það er ræði
1: já, ég man, ég sá einu sinni, hérna, ég var að horfa þátt, það sem að vinir voru að sérst hann að tattu ákvotn annan
2: Já.
1: Þeir félagar sem voru að vinna saman og þeir völdu sama tattu við ákvotn annan
2: það er geðvegt
1: bara nákvæmlega sömu hönnun það er maður svona damn
2: það er geðvegt ein sem að flutti inn í íbúð og kefti sér íbúð
1: flutti inn í íbúð og kefti sér íbúð
2: eftir hún kefti sér íbúð og flutti
1: Já.
2: Inn bara
1: Já.
2: Kom síðan að því að þetta er íbúð sem að langamennar hafi búið í
1: þetta er æði
2: þetta er svolítið crazy
1: þetta er mjög gott
2: Mæs, já, hérna ein sem að tapaði, misti, hún bara þetta líka bara svona skemmtilega, sko misti eyrnalokk á jamminn í bænum og byrju
1: Hvað ertu að segja mér?
2: Já, hún misti, já, fyrir ekki ég misti eyrnalokk á jamminn í bænum daginn eftir var sem sagt postað mynd af eyrnalokknum af veitingastæðunum, eða skilur jamstæðunum bara last and found bara þessi eyrnalokkur bara svona hver tilvílun fyrir það, þú veist, að þau hafi ekki bara hent honum skilur, þú veist, að enginn að enna hafa fyrir ykkur eyrnalokkur, og þú veist, að þetta bara eitthvað svona dýrmættur eyrnalokkur skilur og að lokum já, nei, sorry ekkert meira sumt er ómerkilegt, sko
1: já.
2: en mér svona var hann að lesa merkilegsta þetta er ógæslega skemmtilegt
1: þetta er þetta

0: smá svona sambandspælingar.
1: Já.
0: Jóna Margrét, hættu með þetta ukulele.
1: Ukulele.
0: Aldins meir en meter. Nei, nei, en hérna, Jóna Margrét.
1: Já.
0: Nú er ég að tala við þig sem kærustu.
1: Ok.
0: Og hérna, ekki hvað brandara dót núna, Jóna Margrét.
1: Ok.
0: En ímyndað svo að við séum kærustu par.
1: Ok.
0: Og ég segi, og þú segir við mig, æ, ég vel þú bara mynd, mér alveg sama hvað við horfum á. Ég segi bara,
1: fyrirgefðu, fyrirgefðu, fyrirgefðu. Þetta sín í gær.
0: Mm-hmm.
1: Ok, held áfram.
0: Og ég, þú segir, æ, veldu bara mynd, mér er nákvæmlega sama hvað við gerum. Og ég eitthvað, ok, glæsilegt. Og ég set á hérna Transformers.
1: Mm.
0: Kannski Transformers 3. Og það tvö sé nú betri.
1: Ég verð ekki pirruð en ég verð svona, nei, við erum ekki frá það.
0: Reyndu betur, ok. Hvað er að borða þú? Æ, mér er alveg sama, gerðu bara eitthvað. Ok, flott, ég elda jalapeno og hot sauce hack fyrir spicy burrito.
1: Já.
0: Ok.
1: Já.
0: Það er alltaf góð.
1: Já.
0: Þótt að þú finnst, þér finnst ekkert gott.
1: Já, bara alltaf leið.
0: Ok, Jóna Margrét, þú segir, mér er nákvæmlega sama hvað við gerum um helgina. Þú gerir bara það sem þú vilt. Ok, það svo til hádegis alla daga og spila PlayStation allan daginn.
1: Ok.
0: Það er svo leis.
1: Mér er alveg sama.
0: Þú eru ekkert pyrrðu á því?
1: Nei.
0: Ok. Við erum að gera til Akureyrar. Þú segir, mér er nákvæmlega sama hvað við hlustum á. Nákvæmlega sama. Ok, og við hlustum á tvö gíslapálmálug allan tíman.
1: Nei.
0: Af hverju ekki?
1: Ég nefn ekki hlustu samanlagi allan tíman.
0: Ok, plata með gíslapálma sem eru að repeat allan tíman.
1: Nei.
0: Hátt.
1: Nei, ég vil bara podcast.
0: Ertu podcastari þegar þú ert að...
1: Já.
0: Hvað er ratioið af þér?
1: Ég hlustu ekki tónlist.
0: Hlustar ekki á tónlist?
1: Nei.
0: En þú ert alltaf með tónleika þegar þú ert að leina í vinna?
1: Ég hlusta ekki tónlist þegar þú ert að ferðast eitthvað til Akureyrar. Hvað þá er
0: ekki.
1: Podcast? Nei.
0: Þá er ég bara með tónlist. Ég kem alltaf hás til Akureyrar að því ég búin að syng. Ég er svona að syngi bílnum kall, sko. Mér er svakalega gaman að syngi bílnum. Þannig að ef ég... Þegar ég kom og hitti ykkur í Skorradal þar síðustu helgi, þá mætti ég bara rallus.
1: Já.
0: Þú veist, þetta finnst mér alveg mesta stuði, en ég er rosalegur podcastkall samt líka. Ég er okay. bara 50-50.
1: Okay.
0: Við getum bara farið heim þegar þú vilt, mér er alveg sama. Ok, förum heim núna.
1: Nei. Farð þú þá heim?
0: Nei, við erum á djamminu og villum að fara saman heim.
1: Nei, farð þú bara heim?
0: Já, og þú segir, já, víst, við getum bara farið nákvæmlega þegar þú vilt. Ok, núna, út.
1: Nei.
0: Ekki.
1: Nei.
0: Er þetta mikið bull?
1: Já, þetta er bull. Okay. Við erum ekki fram.
0: Ég þarf ekki neitt. Ok, þú fékkst líka ekkert. Hér er umrætti viðfangsefni, búðin.
1: Smásár. En allt til lagi.
0: Jú, þetta er líka svona, ég þarf ekki neitt, maður. Ok, ég kom ekki neitt.
1: Já, ekkert. Smávont.
0: Smávont.
1: Já.
0: Í hjarta.
1: Já.
0: Ég vil ángríns ekkert í afmælskjöf. Ok, þú fekst ekkert.
1: Nei, þetta fyrir að gráta.
0: Fyrir að gráta?
1: Já.
0: Sár.
1: Þetta segir maður bara, ég fer ekki neitt í afmælskjöf.
0: Æ. Herðu Jóna, þessi þáttur er búin.
1: Nei, beti, ég er með smá.
0: Ok, hvað?
1: Ég er alveg núna meina.
0: Ok.
1: Þetta er búin.
0: Já.

0: getum ekki vera þessu
1: ég var, nei, við erum búin með þáttinn
0: eigum við að fara í hérna Maja átti lítið lamb
1: nei, alls ekki þessi þáttur búin, við erum búin að sitja hérna saman síðan klukkan 2 í dag, Guðjón Smári og Jóna Margrét við erum einmitt búin að sitja hér í fallegu samstarfi við American Bar
0: Jólin
1: Sólbaðstofana Smart Icewear og N1 sem svona okkar uppáhalds kostendur, Jóna
0: Jóli
1: Hættu með þetta ukulele
0: Jóli Fyrir gæði
1: Ertu með einhver skilaboð, ég var að hugsa þetta í gær
0: Já
1: Ertu með einhver skilaboð sem að hlusta á okkur núna í podcast veitum Eftir á
0: Nei, okkur, kominu
1: Nú einhver að hlusta á hennan þátt sko í podcast veitum eftir á
0: Já
1: Viltu segja eitthvað við þau?
0: Bara eigðu góðan dag, eigðu góð
1: Þú ert getur all
0: Ég segi bara Eigðu góðan dag, eigðu góðan dag Eigðu góðan dag Eigðu góðan dag, eigðu góðan dag Takk fyrir það
1: Takk fyrir okkur í dag
0: Það verður að hérna brjóta þetta út ukuleli
1: Heyrjumst aftur á morgun á slæðinu klukkan 2 Þangað til, takk kærlega fyrir hlustun þetta
2: Samstarfi við American Bar, N1, Icewear og Sólbaðstofuna Smart. Veitingastaði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastaður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Indo-Italian, veitingastaði vikunar á FM 957.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
4: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffínu og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
5: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.

0: Notu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
1: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lést vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
2: Ég flutt á Patreksfjörð. Já.
1: Ég elska líka að tala í traffíkinu daginn.
2: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg sama.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
4: Universal kynir Mother Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
5: She calls it Other Mommy.
4: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
5: Can I go into your heart?
4: Mother Mommy frumsýndi bíó 8. október.

0: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í takkós, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
4: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
5: Veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karri og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian. Veitingastæði vikunar á FM 957.
6: Turn up. FM 957.

0: veitingastæðavíkunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæðavíkunar á FM 957.
1: Arion Banki, Coca-Cola, World Cast

0: Og nú tegjum við 34 35 36 Glæsilegt Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum
1: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna Komdu í smart áskrift Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift Einu áskriftin sem þú þart Solbastóan smart
2: Mexíkóst í kvöld

0: heilsa, betra líf. World Class.
1: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
2: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs. Nice.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Hefur krassað Jesu partí þegar þú varst græður?
2: Jesus. Lítið þessi.
3: Ég gef hún það, þessi var fesk.
2: Þessi var fesk. Hún er svo mikið fesk.
3: Jú.
2: Spurningin,
3: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
3: Nei, en þú þarft að taka stig.
2: Já, já.
3: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var græður, það var ekki að ég var trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
2: Herru, já. Ég vil
1: ekki að tala
0: eitthvað mikið. Mikið að greina þetta.

0: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi, áttu eftir flottasta lúxushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi, áttu eftir að smakka kassjúrneturnar, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
2: Arion Banki, Coca-Cola, World Cast

0: Frost-seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar, Austurstræti.
5: All the hits.
6: Þetta er topp tónlistarstöðin.
5: Turn your radio up. FM.

0: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu inn á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem er heilsuvara vikunar á FM 957.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
4: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is

0: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fáðu 20% afslátt af fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
1: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
2: Engir appelsinugulir tónar. Tan.is
3: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
4: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann mættur aftur og það í spelkunni.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig.
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
5: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is, húsasmiðjan og Dívolt.
6: Universal kynir Mother Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
7: She calls it Mother Mommy.
6: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
7: Can I go into your heart?
6: Mother Mommy, frumsýndi bíó 8. óktóber.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
12: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.

veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæði vikunar á FM 957.

0: og gott.
1: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, laugavegið 182. Epli Smáralind, epli.is.
2: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðsstofan Smart.
4: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru guð.

0: FM 95 Sjö.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já, ég fæ ekki nóg.

0: FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæja, skilur við.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og

0: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Númer eitt í topp

0: veitingastæði vikunar á FM 957 Indo-Italian Restaurant, einn einstakasti veitingastæður Reykjavíkur. Á Indo-Italian færðu spennandi blöndu af djörfum indverskum kryddum og ítölskum hefðum í einni máltíð. Fest pasta, tandúri réttir, eldbakaða pítsur, ilmandi karrí og fleiri bragðgóða rétti. Kryddað upp á daginn á Indo-Italian. Komdu á Facebook síða FM 957 og þú getur unni gjafabréf á Indo-Italian, veitingastæði vikunar á FM 957.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
2: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan. Fyrir þig.

0: Harry pilsa á enn einu með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámensmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Guten Appetit. Enn einn. Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tengt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Stöðtfu.
3: Komið þið sæ.
4: Sælumbjörnum.
5: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
6: FM 95

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni, en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað er svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
3: Ég flutta Patreksfjörð.
2: Fyrir strák?
3: Já.
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En já, við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Veggfóður í viltum litum, veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Arion Banki, Coca-Cola, World Cast

0: Universal kynir Mother Mummy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
1: She calls it Other Mommy.
0: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
2: Can I go into your heart?
0: Mother Mummy frumsýndi bíó 8. oktober.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
6: Stöð 2, komið þið sæl.
7: Ekki missa að risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
8: Sjáðu þig, legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: FM 957

0: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni eða klór. Kíktu inn á Facebook síðu FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 10 kr. Gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem heilsuvara vikunar á FM 957.
1: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Bremsur, bremsur.

0: Bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill, þjónar þér.
1: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG Verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Safahreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.